رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل‌های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

سخنرانی گرامی، بالاخره انتظار به پایان رسید و اتومبیل حامل رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به محل اجتماع هموطنان اون وارد می‌شود.

0: دوازده تیر ماه سال روز آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در 1382 از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری آخوندی.
1: ما الان مطلع شدیم که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی و سایر دستگیر شدگان قضات حکم به آزادی هم.

0: تلویزیون کانال یک فرانسه خبر داد کسانی که از سراسر اروپا آمده بودند از او همچون مسیح استقبال کردند. آنها فریاد می زدند خاتمی چشم تو کور شود، ما مریم را آوردیم. لبخند از لبان این رهبر مقاومت هرگز محو نمی شود. او ابتدا در مقابل یاد بودی برای دو تن از مجاهدین که خود را به آتش کشیده بودند توقف و ادای احترام کرد. سپس در یک سخنرانی سلیس به مدت یک ساعت اتهامات تروریستی را به چالش طلبید و اطمینان داد که می تواند حساب جزء به جزء همه پولهای توقیف شده را پس بدهد. تلویزیون کانال دوی فرانسه از لشکری از دوربین‌ها به هنگام آزادی او و رسیدنش به اورسورواز خبر می‌دهد که همانند یک رئیس کشور مورد استقبال قرار گرفت. در یک سخنرانی مبسوط نکته به نکته اتهامات وارده به جنبش خود را رد کرد و گفت که مقاومت ایران آماده است برای هر سانتیم پول که توسط پلیس پیدا شده است جواب بدهد. تلویزیون کانال سه فرانسه از جشنی مانند ورود رئیس یک کشور در اورسورواز گزارش می‌دهد و می‌گوید مریم رجوی اجازه نمی‌دهد هیچ تلخ‌خامی به خاطر بازداشتش در چهره‌اش دیده شود. 1200 ایرانی از سراسر اروپا برای استقبال از او و ابراز احساسات برای او خود را به اینجا رساندند. اما او ابتدا می‌خواهد چند شاخه گل بر بنای یادبود دو زنی بگذارد که به خاطر اعتراض علیه دستگیری او خود را به آتش کشیدند. این یک عملیات عظیم پلیس بود که بعد از 15 روز از انجام آن از نظر بعضی یک ضربه به خاطر هیچ بوده است. شهردار آور میگوید دسته به دنبال چه چیزی میگشت؟ بروگر دنبال چه چیزی میگشت؟ سلاح؟ دلایل تروریسم؟ هیچ چیز. تحقیقات این را به خوبی ثابت کرد. حمله پلیس در دو نوبت تکرار شد اما در اینجا هیچ چیز یافت نشده است. مریم رجوی در پشت پودیوم این که به تریبون سیاسی تبدیل شده است توضیح داد سرویس های اطلاعات فرانسه توسط اطلاعات دروغین از منبع اطلاعات آخوندها و ماموران اطلاعات ایران که خود را اعضای سابق مجاهدین می‌نامند فریب داده شده است. امشب این آزادی به عنوان یک پیروزی تلقی می‌شود. مریم رجوی اکنون بیش از هر زمان سمبل مقاومت ایران می‌نماید. مطبوعات و رادیوهای فرانسه از انفجار شادی و استقبالی در شأن یک رئیس کشور که با شور و شوق غیر قابل تصور همراه است گزارش دادند و خاتمشان کردند اکنون سخن از یک رهبر کاریزماتیک است که نماد مقاومت ایران است و دادسرا و برچسب تروریستی و دولت فرانسه را در پس یک حمله غول‌آسا خجالت زده می‌کند. فرانسنفو موضع‌گیری حزب سوسیالیست را گزارش می‌کند که مشروعیت عملیات علیه مجاهدین را زیر علامت سوال برده و آن را یک افتضاح توصیف می‌کند. رادیو فرانسنفو می‌افزاید افراد پلیس تلخ‌خوامند. به گفته معاون دبیرکل ملی سندیکای افسران پلیس همه چیز برباد رفته است. شهردار اورسورواز می‌گوید اکنون دولت باید توضیح دهد که برای چه این عملیات را انجام داده، چه چیزی در پشت قضیه بوده، آیا زد و بندهای بین المللی بود؟ ما امروز واقعا در انتظار پاسخ هستیم. فیگارو به نقل از یک حقوقدان و وکیل مدافع می نویسد این یک تودهنی واقعی به قاضی تحقیق و مسئول بازداشت مجاهدین بازداشت شده می باشد. تحلیلگر فرانس انتر آزادی مریم رجوی و استقبال هموطنانش از او را یک پسرفت برای دادستانی و یک تودهنی برای بروگر و ماموران اطلاعات فرانسه می‌خواند که رئیسشان گفته بود مجاهدین قصد انجام سوء قصدهایی را در اروپا داشتند. پاریسیان می‌نویسد شادی عظیم برای آزادی مریم رجوی. در اوور همه آرزو می‌کنند امروز او را ببینند. فریاد، اشک و صحنه‌های شادی به دنبال اعلام آزادی مریم رجوی. مخالفان ایرانی پرچم‌های ایران و تصاویر پاسیوناریای خود را بیرون آوردند. برای بازپرسان و پلیس این در حکم یک تودهنی بود. باد ادعاها علیه این جنبش به سرعت خالی می‌شود. تحقیقگران هیچ سلاحی پیدا نمی‌کنند. هیچ مواد منفجره‌ای به دست نمی‌آید که بتواند اجازه دهد اعمال خشونت‌آمیزی آماده سازی شود.
1: گزارش از اشرف از لحظات آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت پنجشنبه 12 تیر 1382 ساعت

0: یک بعد از ظهر.
1: ظهر روز پنجشنبه رزمندگان آزادی در سالن بزرگ قرارگاه اشرف منتظر و بیقرار بودند تا مراسم استقبال از رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اورسلواز را از طریق گزارش مستقیم سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران مشاهده کنند. ساعت 1 بعد از ظهر خانم زهره قائمی عضو ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش:
2: همچنان که از راهبری جانها و آرمانهای من آموخته ایم، مجاهد خلق شاخص شکرگزاری است و باید که چنین باشد. براستی آنگاه که این خیر و نیکی با عالی ترین مصالح یک خلق و یک میهن در یک راستا قرار میگیرد، آنگاه دیگر شکرگزاری یک وظیفه واجب است. و از تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، آنگاه که پروردگارتان ندا داد اگر شکرگزار باشید به یقین بر شما خواهم افزود. پس با توجه به اینکه امروز روز چشم روشنی مجاهدین و خلق ایران و روز عزای آخوندهای صفاک حاکم بر ایران است، همه با هم دست به دعا بلند می کنیم و با هم می خوانیم: اللهم لک الحمد و لک الشکر، اللهم لک الحمد و لک الشکر، اللهم لک الحمد و لک الشکر. ستایش بر خدا برای این آزمایش، چرا که به پیروی از امام مجاهدان پیوسته گفته و خواهیم گفت: والحمدلله علی حسن بلائه، والحمدلله علی حسن بلائه، والحمدلله علی حسن بلائه. ستایش بر خدا به خاطر بهترین آزمایشی که برای ما قرار داد. ابتلا و با آزمایش کشیده شدن برای انتخاب و ارتقا به بهترین شیوه ها و راه کارها از بالاترین ویژگی های عنصر موحد و انقلابی است که باید دائما بر آن سپاسگزار باشد. هازا من فضل ربی لیبلغنی اشکر ام اکفر، این از فضیلت های خدا نسبت به من است که آیا سپاسگزار خواهم بود یا کفر خواهم ورزید.

آزادی خجسته آزادی. پیام تهنیت و قدردانی مسعود رجوی، 12 تیر ماه 1382. و خون خاتمی متقاضی استرداد مریم بود و کیسه ها دوخته بود. رژیم برای چند روز در پوست خود نگنجید و برای 100مین و 1000مین بار از پایان مجاهدین و جنبش مقاومت ایران خبر داد و بار دیگر ثابت شد که به رغم همه یاوه‌گویی هایش خطر اصلی را از همین بابت از تنها جایگزین میهنی و دموکراتیک می داند. و الا چه نیازی به این همه تشبثات داخلی و منطقه‌ای و بین المللی؟ رژیم با چه خطر مبرمی روبروست که این چنین بقای خود را در فنای مقاومت ایران می‌بیند؟ پخش مشروع در پایان اخبار.

0: شهادت ششتن از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران. حزب دموکرات کردستان ایران شهادت شش پیشمرگه در شامگاه ده تیر در درگیری با نیروهای رژیم در روستای قزقپان در 3 کیلومتری پیرانشهر را اعلام کرد. کارو هرمزیار، فردین چنگیزی، محمد خاکی، عبدالله محمدپور، توانا عثمانی و محمد امین بایزیدی در حالی که برای انجام یک مأموریت سیاسی و تشکیلاتی در منطقه حضور داشتند، در کمین نیروهای پرشمار و مجهز سپاه پاسداران قرار گرفتند. تشکیلات مخفی حزب دموکرات: مردم کردستان و دیگر فرزندان مبارز میهن اجازه نخواهند داد خون به ناحق ریخته شده این گروه از پیشمرگه ها بی ثمر بماند و پایمال شود. سازمان مجاهدین خلق ایران با درود به پیشمرگان شهید و مقاومت آنان در برابر رژیم جنایتکار ولایت فقیه، فقدان جانباختگان را به حزب دموکرات کردستان ایران تسلیت می گوید.
1: ادامه جنگ گرگ‌ها بر سر قطع مصاحبه قالیباف. توضیح تلویزیون رژیم: مشکل در فایل ضبط شده بود.
2: شب گذشته بخش اول مصاحبه جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات ایران و آمریکا پخش شد. امشب با پخش کامل این مصاحبه شامل هر دو قسمت اون در خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز هستیم. با این توضیح که به دلیل مشکل فایل ضبطی لحظات پایانی بخش اول مصاحبه شب گذشته به صورت ثابت یا فیکس پخش شد. ضمن عذرخواهی صمیمانه به دلیل بروز این مشکل ناخواسته، توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
3: پزشکیان: نباید به هیچ وجه زمینه اختلاف و شکاف در کشور ایجاد شود. اگر رهبری دستور میداد مذاکره نشود، قطعاً اطاعت می‌کردیم. پزشکیان درباره جلسه تصمیم گیری در مورد مذاکره با آمریکا در شورای عالی امنیت رژیم گفت: در جریان تصمیم گیری برای مذاکرات، رهبری عالی قد فرمودند که اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت رأی مثبت دادند، همین روند را در پیش بگیرید. که در جلسه‌ای که برگزار شد از 13 نفر 12 نفر صرفاً رأی مثبت ندادند، بلکه بحث و تبادل نظر کردند و قاطعانه حمایت کردند. اما امروز عده‌ای دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده اید، در حالی که قطعاً اگر ایشان دستور می‌داد جلسه و مذاکره‌ای صورت نگیرد، نه جلسه می‌گذاشتیم و نه مذاکره‌ای صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین گفت: باور من نسبت به جایگاه رهبری صرفاً یک باور احساسی یا تعبدی نیست، بلکه مبتنی بر درک و اعتقاد علمی و عقلانی است. در طول سالهایی که در مسئولیت‌های مختلف حضور داشتم، همواره از هدایت‌ها، حمایت‌ها و رهنمودهای رهبر انقلاب بهره‌مند بودم و بسیاری از مسائل و چالش‌ها با تدابیر ایشان حل و فصل شده است.
4: سخنگوی مجاهدین: رئیس جمهور ارتجا میگوید که باور او نسبت به جایگاه ولی فقیه صرفاً یک باور احساسی یا تعبدی نیست، بلکه مبتنی بر درک و اعتقاد علمی و عقلانی است. پیدا کنید کدام ابلهی، جنایتکاران و خوندهای پاچه ورمالیدهی مانند خمینی و خامنه‌ای را با درک علمی و عقلانی نایب امام زمان می داند. به گفته قرآن در مورد شیخ و شاه که هلاک کنندگان هر سو نسل هستند، همچنان که ابراهیم بوچکن گفت: افن لکم ولما تعبدون، اف بر شما و بر آن چه می پرستید.
1: قالیباف در قسمت پخش نشده مصاحبه. بازرسان آژانس به تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای ایران
5: دسترسی نخواهند داشت. در مجلس قانون تصویب کردیم، شورای عالی امنیت هم مصوبه دارد. به هیچ عنوان به سایت هایی که بمباران شده دسترسی داده نمی شود. می خواهم به آنها بگویم شما نه در دیپلماسی کمک می کنید نه در جنگ. دیگر اذیت نکنید. حرف ترامپ را هم قرقره نکنید. بگذارید مردم آرامش بگیرند. خونخواهی خامنه ای آزادی قدس است. ما باید سرزمین لبنان را حفظ کنیم با شعار که خونخواهی گرفته نمی شود.
6: حالا ما الان بر اساس توی تعهد ما 24 میلیارد دلار در واقع دارایی هایی داریم در جاهای مختلف که در این تفاهم نامه گفتیم که این تفاهم نامه امضا میشه 12 میلیارد دلار این باید در اختیار بانک مرکزی ما از هر کی میخواد بخره به هر قیمتی میخواد بخره با هر ارز جهان روایی که هست میخواد انجام بده بتونن
7: کلی 12 میلیارد دلار
6: این 12 میلیارد دلار بله این کارو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره کارشون داره انجام میشه دیگه اینا خودشون السیوا میکنن اصلا این که میگن بعد من یه سوال میکنم حالا چون من تو جزئیات هستم مردم ما واقعا اینا برای مردم ما نون آب نمیشه ولی من هم یه نکته میگم من زیر سوال میکنم خریدای قبلی که انجام میشده در طول 15 سال گذشته تو دهه 90 تو همه 1300 تا الان هر کدوم از این دولت ها بودن خریده اقلام را از کجا انجام می دادن السیاس رو تو لندن با می کردن یا نمی کردن چرا حالا مهم شد چرا یه حرف رو می زنیم به خاطر اینکه نمی خواهیم بپذیریم توی تفاهم نامه افک باز شده نمی خواهیم بپذیریم محاصره برداشته شده بابا یه قدرت جمهوری اسلامی لذت چه ببرین افتخار کنید بیستی مردم از فشار اقتصادی برداریم ما با عزتی کار کردیم به خدا این سند شکست آمریکاست چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم گفت یا نگفت نگفت نمیدارم او با پلت پول برده من نمیدم از آخرش مجبور شد اومد این 12 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا وزیر خارجه امیر اونجا کمک کردن میانجیگری خوبی کردن خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن توی سفری که ما رفتیم زورخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم میگن شما چرا رفتیم اونجا خب ما رفتم اونجا معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا ونس اومد اونجا افک اونجا امضا کرد شما گذاشت آزاد شد تموم شد خب من نرم اونجا یه کار نمیشه بعد نمیگن آقای غالیباف شروط چی شد این شهامت و درایت رهبری است که در این پیامی که دادند و گفتن که ایشون و مردم دارن شروط رو که شروط همین تفاهم نامه شروطه همه دارن یه نگاه میکنن خب ما داریم اینا رو تحقق میدیم حالا من چیکار کنم برم یه تحقق ندم بگم برو به جنگ خب اگه تحقق داد بگیریم اون تحقق نکرد دوش میشن گم ببخشیم ما خواهم به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش دیگه اذیت نکنید حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید خوب نیست بزنید مردم آرامش بگیرن بذارید این مردم به جمهوری اسلامی افتخار کنن بذارید وقت ما تو لبنان هستن خونخواهی امام ما آزادی قدسه ما باید سرزمین لبنان حفظش کنیم با شعار که خونخواهی گرفته نمیشه با قدرت چون این دشمن ما جز زبان قدرت چیزی دیگه فهم نداره
7: انشاءالله پس من اگه بخوام بازیک چند برنیش یه دوستو جنابالی برای تحقق این شروط پنجگانه بند یک که پایان جنگ در ایران و لبنان بود که اشاره فرمودید در حال تثبیته بند چهار رفت محاصره که فرمودید کامل اتفاق افتاده بند پنج ترتیباتی داریم بر تنگه هرمز اتفاق افتاده بند 10 میل نفتی و مشتقات اتفاق افتاده و بحث بند 11 که آزادسازی 12 میلیارد انبار بلوکه شده است که اینها رخ داده و اینها در گفتگو هست
6: بله و 12 تا دومش هم در ادامه این شب
7: با قبلی اتفاقاتی
6: و ما در لبنان هر روز اون
7: ناقص در حال تثبیت،
6: در حال تثبیت. و نکته مهم، منحصرا موضوع مذاکره ما با آمریکا همین 14 بنده. آمریکا هیچ چیز دیگری رو در طول این مذاکرات و اتفاقنامه به این اضافه نمیتونه.
7: این چیزی که الان اشاره کردیم به ذهنم رسید، بحث دسترسی بازرسان آژانس باز توی خبرها مطرح شده بود.
6: همین هم کذبه. نگاه کنید، با ما خودمون تو مجلس قانون تصویب کردیم، شورای امنیت ملی تصویب کرده، ما قانون کردیم که به هیچ عنوان دسترسی در سایت هایی که بمباران شده و آسیب دیده شده نمیدیم. این قانون، ما هیچ امتیازی بیشتر از اون دسترسی که در شورای عالی امنیت ملی که در قانون گفتیم شورای امنیت ملی اجازه داره دسترسی ها رو معلوم کنه، ولی او بخش نیست. این بخش دیگه هم که شورای امنیت ملی معلوم میکنه اون مشخص کرده، از اون نیست. الان اونها دو جا حق دارن بیان، یکی بحث مربوط به بوشهر، یکی هم تهران، دکتر تهران. همون بوده دسترسی هست، ما الان به اون متحدیم.
7: اون بحث بازسازی و 300 میلیارد دلار، اون در فرآیند مذاکرات بهش خواهیم رسید.
6: بله، اون تو 60 روزه، ولی اون را ما الان دنبال کردیم، جلو انداختیم، داریم صحبت میکنیم. اونجا یکی از فرصتهایی است که من در سفری که انشالله به چین برم، به خاطر مسئولیتی که به عهده من گذاشته شد که عنوان نماینده حاکمیت هم از طرف مقام معظم رهبری هم از طرف دولت، انشالله باید واقعا دنبال کنیم که یک اقدامات جدی مخصوصا با چین. ما باید ارتباطمون که یک ارتباط در حد تجارت هست، این رو تبدیل به یک در حقیقت شریک راهبردی تبدیل کنیم.
1: در جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره و تفاهم نامه، آخوند قنبریان در تلویزیون حکومتی خطاب به مذاکره کنندگان رژیم تاکید کرد برای بازدارندگی باید از قصاص و انتقام خامنه‌ای حرف بزنند.
8: اگر ما قصاص نکنیم قاتل رهبرمون رو، بلا شک رهبر کنونی و رهبران جمهوری اسلامی همیشه باید در مخفیگاه زندگی بکنن. اجازه مسلمات. آقایونی که رفتن ژنو احتمالاً مثل ما این توییت رو دیدن که اگر توافق نکنید به کشورتون بر نمیگردید. الان آقای قالیباف در لیست ترور نتانیاهوست. خب با چنین موجودی تو وقتی طرفی میخوایی بگی حرف از قصاص و انتقام زدن، حرف از دیروزه، دیروز گذشت تمام شد، فکر فردا باش، نه اتفاقا حرف از فردا زدنه. این بازدارنده است که این کارو داریم میکنیم. پس دقیقا حرف از امنیت امروز و فردای ایرانه. اینو اول هی تکرار کنیم تا این پنبه در گوش بعضی در بیاد که انگار داریم یه کینه قدیمی رو حرف میزنیم، گذشته گذشت، رو به آینده حرف بزن. دقیقا حرف آینده است اگر درباره قصاص و انتقامه.
1: آخوند رسایی خطاب به قالیباف: سانسورچی خودتی، هوچیگری هم حدی دارد. آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در واکنش به حرفهای قالیباف در تلویزیون رژیم نوشت: قالیباف گفتگوی طولانی و یک طرفه با سیما داشته که به دلیل طولانی بودن سیما زیرنویس کرد که بخش دومش فردا شب پخش می شود. با این حال رسانه های رسمی، اقماری و اجاره‌ای در اقامی مشترک با حمله به مدیریت سیما به سانسور و بستن دهان رئیس مجلس اعتراض کردند. به خطاب قالیباف افزود: شما 4 ماه یعنی 1/3 سال است که به شکل غیرقانونی مجلس کشور را پلمب، 284 نماینده را سانسور و سامانه فعالیت پارلمانی نمایندگان را قفل کرده اید. سانسور چی خودتی؟ بقیه ادای شما را هم نمی توانند در بیاورند. هوچیگری هم حدی دارد. مردم را چه فرض کرده اید؟ رئیس تیم مذاکره کننده
5: خیلی به دست پختش می نازد. سیما برنامه گفتگوی دو طرفه برگزار کند.
1: روزنامه حکومتی شرق قطع گفتگوی تلویزیونی قالیباف را پرحاشیه ترین مناقشه درباره عملکرد تلویزیون رژیم توصیف کرد و نوشت این رخداد که بیشک فراتر از یک تصمیم رسانه‌ای یا اختلاف بر سر محتوای یک برنامه است، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره حدود اختیارات مدیران صدا و سیما، میزان پایبندی این سازمان به اصول حرفه‌ای، امانتداری در بازتاب دیدگاه مقامات رسمی و نسبت آن با منافع و امنیت را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. رسانه حکومتی چند ثانیه نیز نوشت رسولی مشاور قالیباف با انتقاد تند از قطع مصاحبه رئیس مجلس در تلویزیون با اعتراض مدیران رسانه ملی را خطاب قرار داد و تلویحاً از تغییر در مدیریت صدا و سیما و کنار رفتن جبلی از این نهاد خبر داد. رسولی نوشت این یک نمونه از افتضاح مدیریتی صدا و سیماست که نفسهای آخر را می کشد. اما کاش تمیز رفتن را بلد بودید.
5: در جریان جنگ گرگ‌ها، فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع با حمله به باند رقیب گفت من معتقدم آنها دنبال تداوم جنگ هستند و هدف این است که بر موج جنگ طلبی و شرایط جنگی سوار شوند. آنها حقوقشان را سر موقع می گیرند ولی کارمندان 7-8 ماه است حقوق نگرفتند.
6: شما در هیچ جای دنیا شما نمیتونید بیاید تحت عنوان یک تحلیلی که غلط بودنش عذاب در اومده، یعنی غلط بودنش اثبات شده، شما بیاید تحت عنوان بله ما اگه در لبنان نجنگیم در تهران و کرمانشاه باید بجنگیم. کی اینو گفته؟ شما عملا با این قضیه یه چیزی تحت عنوان جنگ رو فرامنطقه‌ایش میکنید. تو میدونی که شاید یه روز چالش ایران و آمریکا حل بشه ولی چالش ایران اسرائیل حل نمیشه و میخواید این آتیش رو همچنان گرم نگه داری؟ کسی که این حرفو میزنه من معتقدم دنبال یک فتنه ایش تحت عنوان تداوم جنگ برای کشور. این راهبرد یک راهبرد شکست خورده است. هدف این هست که جای دیپلمات‌ها رو تنگ کنند، دیپلمات‌ها رو حاشیه نشین کنند، سوار بشن بر این موج جنگ طلبی. تو شرایط جنگی هم میدونید که مثلا کارمندشه که الان 7 و 8 هنوز حقوق نگرفته بعضیشون، ولی آقایون سر وقت حقوقش رو نمیگیرن، پاکتاش رو نمیگیرن، ولی ملت که تاوان میده. رضا به اعتقاد بنده باید بپذیریم کشور تقسیم شده به دو گروه، گروه طرفدار جنگ و گروه مخالف جنگ. طرفداران جنگ دیگه عزتی در این کشور ندارن، حتی جایگاهشون هم به شدت محدود شده. من احساس یه سری دروغ ها تحت عنوان یه سری شعارهای افراطی شاید یه عده رو دور خودشون جمع کردن، ولی همون عده هم اگه بفهمن اینا چه سود و نان و نوایی رو از محل جنگ طلبی کسب کردن، اونا هم دور برشون نمیمونند.
9: قیمت دلار از 175 هزار تومان گذشت. پنجشنبه 11 تیر 1405.

0: اشرق الاوسط، کشف و توقیف 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار، مبارزه با فساد برای مهار نفوذ رژیم ایران در عراق. اشرق‌الاسد دهم تیر، جزئیات جدیدی از مصادره پولهای سرقت شده در عراق توسط مقامهای عالی رتبه این کشور و وابستگان به رژیم ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد بازجویی‌های اولیه از البهادلی، معاون وزیر سابق نفت عراق، منجر به توقیف 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار عراق و همچنین چندین قطعه زمین شده است. البهادلی سرگاه روز یکشنبه در خانه خود در یک محله لوکس بغداد بازداشت شد. بعداً رسانه‌های دولتی تصاویری را منتشر کردند که نشان می‌داد نیروهای امنیتی در حال بیرون کشیدن کیسه‌های پول نقد از داخل دیوارهای خانه هستند. تحلیلگران می‌گویند واشنگتن به سیاست مبارزه با فساد بغداد به عنوان راهی برای مهار نفوذ رژیم ایران و گامی ضروری به سوی برچیدن آن نگاه می‌کند. اشرق‌الاسد افزود حمایت عمومی در عراق از این اقدام گسترده است. ناظران از حجم مبالغی که گفته می‌شود به سرقت رفته و ناکامی نهادهای نظارتی در کشف آنها در سال‌های اخیر شگفت‌زده شدند. بسیاری بر این باورند آنچه تاکنون آشکار شده تنها بخش کوچکی از اموال عمومی غارت شده است. همیهنان عزیز، به ادامه اخبار توجه فرمایید.
1: رویترز 11 تیر نوشت ایران و آمریکا روز چهارشنبه مذاکرات غیر مستقیم خود را بدون هیچ نشانه ای از پیشرفت به سوی صلح پایدار به پایان رساندند و بر مسائلی تمرکز کردند که به گفته آنها هنگام اعلام توافق موقت دو هفته پیش حل شده بود. منابع آگاه گفتند مذاکره کنندگان دو کشور دو روز در دوحه را صرف بحث دو موضوع حیاتی تحت توافق اولیه شامل عبور کشتی ها در تنگه هرمز و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران کردند. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد دور بعدی مذاکرات پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای که قرار است در 9 ژوئیه 18 تیر به خاک سپرده شود برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات دوحه بر اساس نتایج اجلاس سوئیس پیشرفت مثبتی در مورد مسائل مربوط به تفاهم نامه ایجاد کرد. مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی جلسات جداگانه با میانجیگران قطری و پاکستانی برگزار کردند. رویترز افزود جرد کوشنر و استیو ویتکاف که برای آنچه کاخ سفید مذاکرات سطح بالا نامیده بود به قطر رفته بودند در جلسات شرکت نکردند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت ایرانی در دوحه گفت مذاکرات به پایان رسید.
0: به گزارش فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه درباره مذاکرات با رژیم ایران گفت تا آنجا که به روند امور مربوط می شود خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی پیش می رود. آنها جلسات خوبی داشتند و خواهیم دید چه می شود. همانطور که می دانید ما به مدت 3 شب ضربات بسیار سختی به آنها وارد کردیم، اما ما بسیار خوب با هم کنار می آییم. بنابراین من این روند را خلع سلاح هسته‌ای می نامم. همه اینها در حال رخ دادن است. همه چیز به خوبی پیش می رود. بازار سهام تقریباً هر روز رکوردهای جدیدی ثبت می کند. قیمت نفت بسیار کاهش یافته است. ما به 68 دلار رسیده ایم.
1: CBS نیوز گزارش داد قطر و پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که در جریان مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران در دوحه پایتخت قطر در مورد مسائل مربوط به یادداشت تفاهم که آتش‌بس جنگی ایران را ادامه می‌دهد پیشرفت مثبتی حاصل شده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر و وزارت خارجه پاکستان اعلام کردند میانجیگران قطر و پاکستان روز چهارشنبه جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران در دوحه برگزار کردند و پیشرفت مثبتی در مورد مسائل مربوط به یادداشت تفاهم اسلام آباد بر اساس نتایج اجلاس سوئیس حاصل شد. طرفین توافق کردند که در دور آینده به بحث‌ها ادامه دهند و نشست بعدی در اولین زمان ممکن برای پس از مراسم تشییع جنازه ولی فقیه سابق ایران برنامه ریزی شده است.
0: CNN گزارش داد استیو ویتکاف فرستاده آمریکا و جارد کوشنر روز چهارشنبه در دوحه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کردند. در این دیدار آنها درباره پیشرفت مذاکرات بین آمریکا و ایران و همچنین وضعیت فعلی لبنان گفتگو کردند. امیر قطر بر تعهد این کشور به میانجیگری بین آمریکا و ایران تاکید کرد. ویتکاف و کوشنر بر حمایت آمریکا از روند دیپلماتیک تاکید کردند.
1: آکسیوس درباره مذاکرات دوحه گزارش داد در این مرحله به نظر می‌رسد که فروپاشی توافق اولیه بیشتر از رسیدن به توافق نهایی محتمل است. یک مقام ارشد آمریکایی گفت ما به این تفاهم رسیده ایم که در طول هفته آینده سکوت اختیار کنیم تا همه عناصر تفاهم نامه در فضایی سازنده و بدون پرواز موشک‌ها در هوا پیش برود. رئیس جمهور روشن کرده است که هر بار که آنها شلیک کنند ما بیشتر شلیک خواهیم کرد و به اهدافی که موقعیت آنها را در تنگه بیشتر تضعیف می کند خواهیم رسید. آکسیوس افسود یک مقام ارشد آمریکایی گفت پیام ما به ایران این بود که بزرگ فکر کند، در صورتی که تحریم ها به عنوان بخشی از توافق لغو شود مبالغی که ایران می تواند از توسعه و فروش آزادانه نفت و سایر منابع به دست بیاورد 100 برابر بیشتر خواهد بود. ما آنها را تحت فشار قرار می دهیم تا در مورد پتانسیل خود به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای گسترده تر و عدم دخالت منطقه‌ای بیشتر فکر کنند.
0: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در فرودگاه ایالت ویرجینیا در رابطه با مذاکرات با رژیم ایران گفت ما به پیشرفت ادامه می دهیم و آنچه ما نگرانش هستیم مسئله هسته‌ای است. اگر آنها سعی کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، اگر دوباره سعی کنند به کشتی‌های تجاری شلیک کنند، محاسبات ما تغییر خواهد کرد. ونس به خبرنگاران گفت رئیس جمهور به ما گفته است برویم مذاکره کنیم و من فکر می‌کنم در سیستم ایران افرادی را دارید که تشخیص می‌دهند 47 سال گذشته دولتشان در اشتباه بوده و باید رابطه خود را با آمریکا، با اروپا، با کشورهای عربی خلیج فارس تغییر دهند. ولی اگر آنها تیراندازی به کشتی‌های تجاری را که چند روزی است متوقف کرده‌اند از سر بگیرند، بدیهی است رئیس جمهور آمریکا هنوز گزینه‌های زیادی روی میز دارد.
1: قریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم درباره مذاکرات دوحه گفت مقرر شد بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه صرف خرید کالاهای مورد نیاز شود و در اختیار ایران قرار گیرد.
2: معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه با اعلام پایان گفتگوها در قطر تصریح کرد در این گفتگوها هیچ نشستی میان هیئت ایرانی و آمریکایی برگزار نشد. به گفته آقای غریب‌آبادی گفتگوهای هیئت ایرانی با نخست وزیر و وزیر امور خارجه آغاز شد و سپس هیئت‌های سه کشور ایران، قطر و پاکستان دو نشست برگزار کردند. بنابر اعلام معاون وزیر امور خارجه نخستین نشست گروه نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم با حضور مذاکره کنندگان ارشد سه کشور برگزار شد. مذاکره کننده ارشد کشورمان همچنین خاطر نشان کرد در نشست‌ها با مقام‌های قطری به ویژه بانک مرکزی برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه بررسی و مقرر شد حسب نیازهای اعلامی کشورمان خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار داده شود.
0: نوری قزلچه وزیر کشاورزی رژیم خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را تایید کرد و گفت قراردادهایی که با آمریکا داشتیم مال دولت قبل بوده و ربطی به این تفاهم‌ها ندارد.
3: الان ما شرکت آمریکایی باهاش صحبت کردیم، شما الان عنوان کردیم ما که ما تو توافقات قبلی با یک سری از شرکت‌های آمریکایی کار کردیم. آیا الان اون شرکت‌ها پا پیش گذاشتن برای اینکه محصولاتشون رو به ما بفروشن یا هنوز ابعاد این موضوع مشخص نشده؟
4: از کدام اون یه موضوع ادامه داری بود، در سال‌های گذشته هم ادامه داشته و در فضای جدید هم اگه بتونن یک در حقیقت آفرهای خوبی به ما بدن، یه شرایط خوبی رو پیش پای ما و بازرگان نان ما بگذارن، حتما معاملات هم میتونه افزایش پیدا بکنه. ولی اگر در یه شرایط مساوی باشه، قیمتاش بالاتر باشه، شرایطشون سخت‌تر باشه، طبیعتا ما از مبادی دیگری میتونیم تامین بکنیم کالاهامون رو.
3: دیشب آقای قالیباف تو گفتگوی خبری عنوان کردن که ما بخشی اصلا از این قراردادهای کشاورزی که با آمریکا داشتیم مال دولت قبل بوده، در صورتی که تا به الان حداقل به اون صورت رسانه‌ای نشده و دیشب آقای قالیباف یه پرده برداشت ما اصلا بخش عمدهمون با قراردادهایی که با آمریکا داشتیم مال دولت قبل، ربطی به این تفاهم ها نداره. آیا این درسته؟
4: بله درسته، منم گزاره اشاره کردم چون دیگه توضیح ندادم، اینکه عرض کردم بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های آمریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت‌های معینی انجام میگرفت که عمدتاً امریکایی بودن و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت‌ها در توافقنامه‌ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه، بخشی از درآمدهای دولت بود. درست بود کاملاً. بله.
1: رویترز 11 تیر گزارش داد پس از اعلام پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز و کاهش نگرانی ها در مورد اختلالات در عرضه نفت، قیمت نفت روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. قیمت نفت برنت صبح پنجشنبه با 66 سنت کاهش به 70 دلار و 91 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام تگزاس با 59 سنت کاهش به 67 دلار و 99 سنت معامله شد که پایین ترین سطح آن از 27 فوریه است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات در مورد مسائل مربوط به تفاهم نامه ای که جنگ را در ماه ژوئن متوقف کرد پیشرفت مثبتی داشته است. رویترز افزود در حال حاضر هیچ نشانه ای مبنی بر پیشرفت دو طرف به سمت صلح پایدار وجود ندارد.
0: سنتکام فرماندهی نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد گفتگوهای امنیتی منطقه‌ای به میزبانی نیروی دفاع بحرین برگزار شد. این نشست با حضور رهبران دفاعی 12 کشور منطقه برگزار شد. سنتکام افزود براد کوپر فرمانده سنتکام و نیروهای ارشد نظامی بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، سوریه، امارات و یمن درباره محیط امنیتی فعلی منطقه و فرصت‌های تقویت همکاری دفاعی در منطقه بحث کردند. رهبران بر تعهد مشترک خود برای آزادی جریان تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند. براد کوپر گفت ما همچنان شانه به شانه با شرکای منطقه خود ایستاده ایم. این بحث ها بر تعهد مشترک ما به امنیت و ثبات منطقه ای تاکید داشت. آمریکا و شرکای منطقه ای پیشرفته ترین و بزرگترین چتر دفاع هوایی و موشکی فعال جهان را در خاورمیانه عملیاتی کردند. در ماه ژانویه سنتکام و کشورهای منطقه یک سلول هماهنگی جدید دفاع هوایی خاورمیانه برای تبادل اطلاعات، هشدار تهدید و پاسخ به وضعیت‌های اضطراری ایجاد کردند. سنتکام افزود این گفتگوهای امنیتی برای نخستین بار شاهد حضور رهبران نظامی سوریه و لبنان در یک کنفرانس دفاعی منطقه‌ای به رهبری آمریکا بود.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، قریب آبادی معاون وزارت امور خارجه رژیم در واکنش به دیدار فرماندهان کشورهای خلیج فارس با فرمانده سندکام گفت تنگه هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود، نه سندکام. نشست نظامی در بحرین نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد.
0: در حالی که کشتی های تجاری برای عبور از مسیرهای جنوبی تنگه هرمز در آبهای عمان آماده می شوند، سپاه پاسداران روز پنجشنبه 11 تیر اعلام کرد تمام شناورهای نفتکش و تجاری موظفند برای هر گونه تردد امن از تنگه هرمز از مسیری که ایران تعیین نموده است اقدام نمایند. هر گونه عدم تمکین و خروج از مسیر تعیین شده یا بیتوجهی به پروتکل‌های ناوبری جمهوری اسلامی در تنگه هرمز با پاسخ بیدرنگ و مقتدرانه نیروهای مسلح مواجه شده و امنیت شناورهای متخلف را به خطر خواهد انداخت. سپاه پاسداران همچنین در واکنش به نشست سندکام و فرماندهان نظامی 12 کشور عربی و حاشیه خلیج فارس اعلام کرد هر گونه تلاش برای دخالت در امور امنیتی یا هر گونه اقدام مخل در تنگه هرمز توسط آمریکا تهدیدی علیه حاکمیت ایران تلقی می‌گردد و با واکنش سریع و قاطع روبرو خواهد شد. استمرار حضور جنگنده‌های آمریکا اهم از با سرنشین و بدون سرنشین بر فراز تنگه هرمز موجبات ناامنی این آبراه گردیده و امنیت منطقه را به خطر خواهد انداخت.
1: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 11 تیر از حضور پاسدار وحیدی، سرکرده کل سپاه پاسداران و سرکرده اسبق نیروی تروریستی قدس در ستاد کفن و دفن خامنه‌ای خبر داد. سایر رسانه‌های حکومتی از جمله تابناک این خبر را زیر عنوان اولین عکس از وحیدی بعد از جنگ 40 روزه منتشر کردند.
0: فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی با دبیرکل ناتو در روز 10 تیر گفت ما برای دستیابی به صلح پایدار بین واشنگتن و تهران همچنان تلاش می‌کنیم. هدف مشترک ما کماکان پایان برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی دائمی تنگه هرمز است.
1: آسوشیتد پرس گزارش داد یک کشتی پس از اینکه از مسیر ثابت شده ایران عبور نکرد در تنگه هرمز به گل نشسته است. تلویزیون دولتی ایران کشتی آسیب دیده را یک کشتی کانتینر بر خارجی معرفی کرد. آسوشیتد پرس افزود به نظر می رسد هدف این گزارش تأکید بر ادعاهایی است که تهران از زمان جنگ آمریکا و ایران درباره کنترل بر این تنگه مطرح کرده است.
0: آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا اعلام کرد به دلیل عدم قطعیت در مورد پایداری آتش بس و احتمال تشدید سریع درگیری، خطوط هوایی باید همچنان از پرواز در حریم هوایی ایران، عراق و لبنان خودداری کنند و در سراسر منطقه احتیاط کنند. این نهاد همچنین اعلام کرد هشدار منطقه درگیری خود را برای این منطقه تا 8 ژوئیه 17 تیر تمدید می کند.
1: ساعت 9:05 11 تیر زلزله‌ای به قدرت 3.3 ریشتر حوالی پاکدشت در استان تهران را لرزاند. این زلزله که در عمق 14 کیلومتری زمین به وقوع پیوست در 5 کیلومتری پاکدشت، 6 کیلومتری شریف آباد و 9 کیلومتری قیام دشت در استان تهران رخ داده است.
0: شاخص کیفی هوای اصفهان پنجشنبه 11 تیر با رسیدن به عدد 500 در وضعیت خطرناک قرار گرفت. برخی مناطق اصفهان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هستند. وضعیت آلودگی هوای اصفهان به مرحله هشدار رسیده و ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در مناطق 25 آبان، انقلاب، پروین، دانشگاه صنعتی، فیض، کردآباد و ولدان همگی در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارند.
1: در پایان خبرهای این ساعت، ضمن خداحافظی، توجه شما را به برنامه‌ای به مناسبت سالگرد آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سال 1382 جلب می‌کنیم.
0: خدایا رو نگهدار همه شما.

پایان گرامی بالاخره انتظار به پایان رسید و اتومبیل حامل رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به محل اجتماع هموطنان اون وارد می‌شود.

0: دوازده تیر ماه سال روز آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در 1382 از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری آخوندی.
1: ما الان مطلع شدیم که رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی و سایر دستگیر شدگان قضات حکم به آزادی همه دادند.
2: تلویزیون کانال یک فرانسه خبر داد کسانی که از سراسر اروپا آمده بودند از او همچون مسیح استقبال کردند. آنها فریاد می زدند خاتمی چشم تو کور شود، ما مریم را آوردیم. لبخند از لبان این رهبر مقاومت هرگز محو نمی شود. او ابتدا در مقابل یاد بودی برای دو تن از مجاهدین که خود را به آتش کشیده بودند توقف و ادای احترام کرد. سپس در یک سخنرانی سلیس به مدت یک ساعت اتهامات تروریستی را به چالش طلبید و اطمینان داد که می تواند حساب جزء به جزء همه پولهای توقیف شده را پس بدهد. تلویزیون کانال 2 فرانسه از لشکری از دوربین ها به هنگام آزادی او و رسیدنش به اوورسورواز خبر می دهد که همانند یک رئیس کشور مورد استقبال قرار گرفت. و در یک سخنرانی مبسوط نکته به نکته اتهامات وارده به جنبش خود را رد کرد و گفت که مقاومت ایران آماده است برای هر سانتیم پول که توسط پلیس پیدا شده است جواب بدهد. تلویزیون کانال 3 فرانسه از جشنی مانند ورود رئیس یک کشور در اوورسورواز گزارش می‌دهد و می‌گوید مریم رجوی اجازه نمی‌دهد هیچ تلخ‌خامی به خاطر بازداشتش در چهره‌اش دیده شود. 1200 ایرانی از سراسر اروپا برای استقبال از او و ابراز احساسات برای او خود را به اینجا رساندند. اما او ابتدا می‌خواهد چند شاخه گل بر بنای یادبود دو زنی بگذارد که به خاطر اعتراض علیه دستگیری او خود را به آتش کشیدند. این یک عملیات عظیم پلیس بود که بعد از 15 روز از انجام آن از نظر بعضی یک ضربه به خاطر هیچ بوده است. شهردار آور می‌گوید دسته به دنبال چه چیزی می‌گشت؟ بروگر دنبال چه چیزی می‌گشت؟ سلاح، دلایل تروریسم، هیچ چیز. تحقیقات این را به خوبی ثابت کرد. حمله پلیس در دو نوبت تکرار شد اما در اینجا هیچ چیز یافت نشده است. مریم رجوی در پشت پودیومی که به تریبون سیاسی تبدیل شده است توضیح داد سرویس‌های اطلاعات فرانسه توسط اطلاعات دروغین از منبع اطلاعات آخوندها و ماموران اطلاعات ایران که خود را اعضای سابق مجاهدین می‌نامند فریب داده شده است. امشب این آزادی به عنوان یک پیروزی تلقی می‌شود. مریم رجوی اکنون بیش از هر زمان سمبل مقاومت ایران می‌نماید. اخبار و رادیوهای فرانسه از انفجار شادی و استقبالی در شأن یک رئیس کشور که با شور و شوق غیر قابل تصور همراه است گزارش دادند و خاتمشان کردند. اکنون سخن از یک رهبر کاریزماتیک است که نماد مقاومت ایران است و دادسرا و برچسب تروریستی و دولت فرانسه را در پس یک حمله غول‌آسا خجالت زده می‌کند. فرانسنفا موضع‌گیری حزب سوسیالیست را گزارش می‌کند که مشروعیت عملیات علیه مجاهدین را زیر علامت سوال برده و آن را یک افتضاح توصیف می‌کند. رادیو فرانسنفا می‌افزاید افراد پلیس تلخ‌خوامند. به گفته معاون دبیرکل ملی سندیکای افسران پلیس همه چیز برباد رفته است. شهردار اوورسورواز می‌گوید اکنون دولت باید توضیح دهد که برای چه این عملیات را انجام داده، چه چیزی در پشت قضیه بوده، آیا زد و بندهای بین المللی بود. ما امروز واقعا در انتظار پاسخ هستیم. فیگارا به نقل از یک حقوقدان و وکیل مدافع می نویسد این یک تودهنی واقعی به قاضی تحقیق و مسئول بازداشت مجاهدین بازداشت شده می باشد. تحلیلگر فرانس انتر آزادی مریم رجوی و استقبال هموطنانش از او را یک پسرفت برای دادستانی و یک تودهنی برای بروگر و ماموران اطلاعات فرانسه می‌خواند که رئیسشان گفته بود مجاهدین قصد انجام سوء قصدهایی را در اروپا داشتند. پاریسیان می‌نویسد شادی عظیم برای آزادی مریم رجوی. در اوور همه آرزو می‌کنند امروز او را ببینند. فریاد، اشک و صحنه‌های شادی به دنبال اعلام آزادی مریم رجوی. مخالفان ایرانی پرچم‌های ایران و تصاویر پاسیوناریای خود را بیرون آوردند. برای بازپرسان و پلیس این در حکم یک تودهنی بود. بعد ادعاها علیه این جنبش به صورت خالی می‌شود. تحقیقگران هیچ سلاحی پیدا نمی‌کنند. هیچ مواد منفجره‌ای به دست نمی‌آید که بتواند اجازه دهد اعمال خشونت‌آمیزی آماده سازی شود.
3: شرایط خوبی نبود. صدای شما رو میتونم بفهمم که خیلی برای من فکر کنم که گوهر بیجانشی اینجا شورای نمی مقامیت دستان جاش هم نمیتونم بفهمم در این ولی فقط میتونم برای شما دعا کنم که خدا بهتون سر بده
4: بعد از اون بشم
3: من دیگه میتونم تحمل کنم
4: قربونتون برم
3: دوباره یادم افتاد که شما دیگه نواسی اگر چه خیلی سختی درد که قربون شما برای من تقاضا میکنم ازتون وظیفه منه خیلی بخشی دارم که نبودم
4: برای شما بشم
3: شما باید توی آقای رام دو قربون شما خودتون میتونم خیلی حاجه کردم و در این مورد
4: شما من مستقی خوشانم که
3: قربون شما واقعا تشکر میکنم قربونتون برم من خیلی خوشانم که این بود شما رو بزنم خوش ها اینو جدی میگم و بعد از تمام مراسمی که از زمانی که ماجان رفت من داشتم امروز خیلی خوشحال شدم
4: خوشحالی مردم ایران هست.
3: نور به قلبم با برای
4: ما نشونه این
3: خیلی خوش آمدید
4: تشکر از همه
3: زحماتتون
4: تشکر از همه زحماتتون.

0: اقامیت مجاهدین بیشتر و بیشتر ثابت شد. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم.
1: با تشکر از همه زحماتتون. واقعا شرمنده کردم. خیلی
0: ممنون. همه اومدن حضور شده در صورت سخار حضور شده خلاصه ماندلا جدید بالاتر جاندی
2: خیلی خوشحالم که و شرف این زمین رو من شاهد بودم اینجا خیلی از این فران فرگیر استراحت میکنم کنم ما شهر رو میشه این مفرد خیلی دنیایی رو من اینجا دیدم که اصلا فکر نمیکرم نمیشه در حقیقت آدم مقایسه که میکنه میبینه که اون بار خوب این اومد نمیم تو هواپیما سوارش کرده زدگان کردم این بار بالاترین عضوه ما رئیس جمهور ما و کسی که تو قلب همین ما هست باید این رنج و این شکنجه بکشه من فکر میکنم بهایی که برای آزادی بهایی که برای استقلال دیدیم تا واقعا من لذت به شاهد سوختن بچه بودم مثلا این آخری که آدم نمیتونه اینو توصیه بزنه از یه نظر مثلا یک لحظه نمیتونه از جلو چش آدم نمیره از یه طرف بیفهمه که این استقلال چه بهایی داره و واقعا درود بر شما که زنده کردید و من مطمئنم که سند آزادی ایران سند استقلال ایران مهر خورد و دیگه هم دیگه نخواهد
1: نیست به شماست خصوصی بچه ها خیلی درمند و هنوز هم هست هنوز هم نمیفهمم چرا اعتراض هم کردم ولی همچنان که میگین عزم و ارادشون برای آرمان خودشون
2: واقعا حماسه ای که تیگه اونجور مهدی حرف خیلی خوب زد واقعا که مردمی اینها یک رئیسشون حضور میخوان نیستشون اون چیزی که واقعا حتما ناده شما بعدا فرصت پیدا میکنید و اینا رو چیز میکنید واقعا حماسه ای آفریدن که شرف و حیثیت ایرانی رو که خمینی پایمال کرده بود اونو زنده کردن و یکی از اینا گفته بود یکی از اینا خیلی مهم فرانسوی گفته ما فکر نمی کردیم ایرانی ها یک همچین غیرت و یک همچین همیتی داشته واقعا این افتخار هر ایران
1: انشاءالله که همش در آزادی مردم ایران
2: باشه
1: از تک تک دوستان سپاسگزاری کردم آقای منیجر و آقای رام و دوستانی که من متاسفانه از دنیا بیخبرم من اخبارم اون همین دقایقی که اومدم که چیز از این دو هفته که گذشته نمیدونم به طور واقعی چون فهمم خبر دیدم چه در تماس گرفتن چه اصطلاح چه بقیه با من چه من با من حتی رسانه های چیز نداشتیم ما فقط یک روز با تلاش بسیار تونستم دقایق تلویزیون داشته باشم برها ولی تو همین لحظات کوتاهی که اینجا بودم شنیدم که تک تک شما عزیزانی که اینجا هستین هر یک به سهم خود امروز تلاش کوشش و فعالیت کرد اگرچه که ظاهرن به نام من و بقیه دوستان بوده ولی برای من همچنان که تو صحبت هم گفتم روشنه که شخص من نیست جنبش مقاومتیه که تاریخچش خیلی روشنه خیلی شفافه با حاضر به این همه زحمت نبودیم. این نهای سپاس بذارم از همه زحمتی که کشیدیم.
2: من از اونجایی که اون استقامت و دورندیشی سرکار رو

0: نشستم و حرف داشتم. در این بحران پیش آمده موفق و پیروز خواهید شد و الحمدلله و دیدین این جریان را که به خیلی گذشت رو و شما را سلامت دید و شما ما همه سلام دارد
1: خیلی سلام
0: دارد
2: گزارشی از اشرف از لحظات آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت پنجشنبه 12 تیر 1382 ساعت 1 بعد از ظهر
3: ظهر روز پنجشنبه رزمندگان آزادی در سالن بزرگ قرارگاه اشرف منتظر و بیقرار بودند تا مراسم استقبال از رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اورسلواز را از طریق گزارش مستقیم سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران مشاهده کنند. ساعت 1 بعد از ظهر خانم زهره قائمی عضو ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش
4: همچنان که از راهبری جانها و آرمانهایمان آموخته ایم مجاهد خلق شاخص شکرگزاری است و باید که چنین باشد و راستی آنگاه که این خیر و نیکی با عالی ترین مصالح یک خلق و یک میهن در یک راستا قرار میگیرد آنگاه دیگر شکرگزاری یک وظیفه واجب است و از تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم آنگاه که پروردگارتان ندا داد اگر شکرگزار باشید به یقین بر شما خواهم افزود پس با توجه به این که امروز روز چشم روشنی مجاهدین و خلق ایران و روز عزای آخوندهای صفاک حاکم بر ایران است همه با هم دست به دعا بلند می کنیم و با هم می خوانیم اللهم لک الحمد و لک الشکر اللهم لک الحمد و لک الشکر اللهم لک الحمد و لک الشکر ستایش بر خدا برای این آزمایش چرا که به پیروی از امام مجاهدان پیوسته گفته و خواهیم گفت والحمد لله علی حسن بلائه والحمد لله علی حسن بلائه والحمد لله علی حسن بلائه ستایش بر خدا به خاطر بهترین آزمایشی که برای ما قرار داد ابتلا و با آزمایش کشیده شدن برای انتخاب و ارتقا به بهترین شیوه ها و راه کارها از بالاترین ویژگی های عنصر موحد و انقلابی است که باید دائما بر آن سپاسگزار باشد هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر این از فضیلت های خدا نسبت به من است که آیا سپاسگزار خواهم بود یا کفر خواهم ورزید

آزادی خجسته آزادی. پیام تهنیت و قدردانی مسعود رجوی، 12 تیر ماه 1382. آخوند خاتمی متقاضی استرداد مریم بود و کیسه ها دوخته بود. رژیم برای چند روز در پوست خود نگنجید و برای 100مین و 1000مین بار از پایان مجاهدین و جنبش مقاومت ایران خبر داد و بار دیگر ثابت شد که به رغم همه یاوه‌گویی هایش، خطر اصلی را از همین بابت از تنها جایگزین میهنی و دموکراتیک می داند. و الا چه نیازی به این همه تشبثات داخلی و منطقه‌ای و بین المللی؟ رژیم با چه خطر مبرمی روبروست که این چنین بقای خود را در فنای مقاومت ایران می‌بیند؟ هموطنان عزیز، سلام به همه شما. به جگرهای سوخته و لبهای تشنه و بدنهای فرسوده و گرسنه در اعتصاب غذای 17 روزه، سلام به عشقهای فروزان و شعله‌ور برای آزادی، برای مریم رهایی و برای درهم شکستن توطئه و زد و بند رژیم ضد بشری آخوندی. سلام به شب زنده‌داران و نیایشگران در 20 شهر جهان.

بر فوران شگرف شادی هایتان در لحظه اعلام و شنیدن خبر آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت.

که از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندی است. لحظه‌ای که تار و پود بود و نبود و آتش سوزان ایران و ایرانی برای آزادی را در انظار جهانیان

کنار خیابان های تهران اتومبیل ها چراغ هایشان را روشن کردند. بوق ها به صدا در آمد و دانشجویان خروشیدند که مریم بیا، تهران بیا. در همین اثنا دست های دیگر بار بر دیوار ها نوشتند مجاهدین بی سلاح، قلب ما سلاح.

ایام مردم و شورای شهر و شهردار اوورسورواز با صمیمیت و مهربانی بسیار در همه لحظات با مریم و مجاهدین و مقاومت و مردم ایران بودند و عواطف انسانی آنها مانند رود کنار شهرشان بی انقطاع جریان داشت. میگویند که خانه ها و امکانات خود را در اختیار گذاشته بودند، با مقاومت ایران گریستند و شب زنده‌داری کردند و با مقاومت در آزادی مریم به شادی و پایکوبی درآمدند. آنان ارزش‌های آرمانی فرانسه، مهد آزادی و حقوق بشر را در تمامیتش به نمایش گذاشتند. خانم میتران بلادرنگ به اقامتگاه رئیس جمهور برگزیده و سمبل مقاومت و آزادی ایران شتافت و اسف و اندوه خود را از این که او را در آنجا نمی‌یابد ابراز کرد و متعاقباً در یک کنفرانس مطبوعاتی به نافذترین صورت به اتهام‌های ساخته و پرداخته رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران از قبیل سکتاریسم و تروریسم و شخصیت پرستی پاسخ گفت. همزمان مردان کلیسا و نمایندگان مجالس و سناتورها و شخصیت‌های سیاسی و مدافعان نامدار حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به پا خواستند. همبستگی ملی ایرانیان در خارج کشور هم یک بار دیگر اوج گرفت. تقریبا همه گروه ها و سازمان ها و شخصیت های سیاسی به استثناء عوامل و همدستان رژیم یک سو و یک پارچه صرف نظر از هر اختلاف سیاسی با مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران به اعتراض پرداختند. در این جریان و در این ایام من تلاش کردم که با حد اکثر خیشتنداری کلمه و عبارتی نگویم که این اعتراضهای برحق و مقدس بالا و بالاتر بگیرد. می ترسیدم که حتی با یک کلمه و یک عبارت بغض فرو خفته در هزاران و هزاران تن از هموطنانمان و مجاهدان آزادی ستان مشتعل و منفجر گردد و دیگر نتوان کسی را کنترل کرد. بدون هیچ مبالغه از صدها خودسوزی دیگر با پیام مریم و با خواهش و التماس و استدعا از راه دور و از نزدیک، هم مستقیم و هم غیر مستقیم، ممانعت گردید و از مسئولان سازمان مجاهدین که در این ایام به قایت همکاری و تفاهم داشتند سپاس گذارم. یک شباتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نی شمع مزار خیش شد. به راستی آنان وجود خود را به شمع‌های فروزان آزادی و مشعل‌های جاودان مقاومت و تاریخ میهن تبدیل کردند. سلام بر ذبح عظیم ملت ایران در آستان فرشته آزادی که خلق اسیرمان از 100 سال پیش سر به پایش نهاده است. آزادی، خجسته آزادی. از آن سو آخوند خاتمی متقاضی استرداد مریم بود و کیسه ها دوخته بود. کسی که در مقام وزیر تبلیغات خمینی در جنگ 8 سال افتخار می کرد که رژیمش 450,000 دانش آموز را در پتو پیچیده و به میدانهای مین فرستاده است، عجبا که اکنون از طریق سخنگویان و مزدوران معلوم الحالش مدعی شد که خودسوزی ها در کشورهای مختلف جهان سازمان یافته و با دستور بوده است.
بیچاره تفاوت سازمان و آرمان را بو نکرده و از آنجا که هیچگاه در تمامی عمرش حتی آتش یک سیگار را بر پشت دست خود هم حس نکرده است، نمی داند که برخی امور از اساس با دستور و با سازمان یافتگی عملی نیستند. اگر غیر از این بود، آخوندها قبل از هر کس برای حفظ خود و رژیمشان به صدور دستورات لازم روی می آوردند و نیازی به داعیه کاذب اصلاحات و همچنین این همه فغان و فریاد علیه مجاهدین و مقاومت ایران نبود. رژیم برای چند روز در پوست خود نگنجید و برای یک صدمین و هزارمین بار از پایان مجاهدین و جنبش مقاومت ایران خبر داد و بار دیگر ثابت شد که به رغم همه یاوه‌گویی‌هایش در مورد ناچیز شمردن گروهک تروریستی، خطر اصلی را از همین بابت از تنها جایگزین میهنی و دموکراتیک می‌داند و الا چه نیازی به این همه تشبثات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی علیه یک سکت خلع سلاح شده و مطرود بود. راستی این بسیج دروغ پردازی و شیطان سازی از مجاهدین و ترور شخصیت برای چیست و چه کسی غیر از رژیم و ماموران اطلاعات آخوندها در پشت آن است؟ رژیم در چه شرایطی است و با چه خطر مبرمی روبروست که این چنین بقای خود را در فنای مقاومت ایران می‌بیند؟ ارتباط این قضایا با افشای تسلیحات کشتار جمعی رژیم آخوندی از سوی مقاومت و با موج اعتراضات بر حق دانشجویان و مردم آزادی ایران چیست؟ به نظر می‌رسد که آخوندها تنها راه برون رفت خود را از تنگنای داخلی و تنگنای بین المللی در انهدام این مقاومت یافتند. اما چه کسی نمی داند که روزگار حاکمیت آنها رو به پایان است. با قدردانی از همه هموطنان و پشتیبانان مقاومت ایران و سپاس از خانواده های شهیدان و همه شخصیت ها و جریان های سیاسی که اعلام همبستگی نمودند، یک بار دیگر تأکید می کنم که برخلاف اقدامات تروریستی و جاسوسی رژیم آخوندی، حضور و فعالیت پناهندگان سیاسی ایران در کشورهای مختلف جهان طی 22 سال گذشته صرفاً یک فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب قوانین و ضوابط این کشورها بوده است و در آینده هم چنین خواهد بود. با ایقان به پیروزی نهایی ملت ایران، با بزرگ داشت خاطره شهیدان و با درود به همه عزیزانی که در کشورهای مختلف جهان درد و رنج اعتصاب جانکاه را تحمل کردند، مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 12 تیر ماه 1382.

0: داستان قزاقی کشاف شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی شاه شد به شما سلام می کنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور می کنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور می‌کنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن 20 در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن 20 همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود. فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن 20 پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن 20 ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز رضاخان

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیا به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیا گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل‌الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران را اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند. وگرنه به جای سرهنگ اسمایس، خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت‌آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
0: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیز که خود در شمار اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسما در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که مؤید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اون چه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود، اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتند، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیر کبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلد، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاش رو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون درآمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
1: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرونساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرونساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصاً معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشی که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
2: رضاخان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
4: رضاخان مدتی بعد به نخست وزیر، یعنی همان سید ضیا، نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت.
2: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگندنامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینید.
4: رضاخان در آن سوگندنامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
2: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد می‌پردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه، یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار همگی شما.

0: Thank you. Thank you very much, Lady Marjan. Thank you.
1: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أنكم إلينا لا ترجعون؟ آیا پنداشته اید که شما را بیهوده و عبث آفریدیم و اینکه به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟
2: مسئله وجود بیشک اساسی ترین و پایه‌ای ترین موضوع در هر ایدئولوژیه. پاسخی که به اون میدیم در واقع نقشه راه ما رو برای دو موضوع دیگه یعنی انسان و تاریخ تعیین میکنه. این همون مسئله بودن یا نبودنه که بزرگترین ذهنها رو در طول تاریخ به خودش مشغول کرده. چرا که اگر بودن رو قبول کنیم یعنی هستی هدفمنده. اون موقع است که هر عمل ما میتونه در راستای اون هدف معنا پیدا کنه. وگرنه حداقل با انبوهی سوال بدون جواب روبرو هستیم.
1: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: با سلامی دوباره با پاراگراف سفید همراه شما هستیم، جایی که با نور اندیشه به عمق تاریکترین پرسش ها میتابیم. ما الان میدونیم که یک ایدئولوژی صحیح باید به سه سوال اساسی فلسفه جواب بده: وجود، تاریخ، انسان. اما آیا فقط جواب دادن به این سه سوال همه مسئله است؟
1: گفتیم که ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی و هنری است که جمیع عملکردها و مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین و تنظیم می‌کند. نظام، دستگاه یا سیستم همیشه معنای خاص خودش را دارد. مجموعه ای از عناصر مرتبط با یکدیگر که کل واحدی را تشکیل می دهند. بنابراین بایستی حداقل انتظام، ارتباط و همخوانی بین اجزای مختلف با یکدیگر و با کل دستگاه برقرار باشد. اگر حداقل ارتباط یا همخوانی وجود نداشته باشد، دستگاه سخت، سست، ناپایدار و فرو ریختنی خواهد بود. بنابراین یک دستگاه و در بحث ما یک دستگاه عقیدتی هرچه کامل تر باشد از تناقض عاری تر است. تناقض اجزا با هم و با حرکت کلی دستگاه.
2: پس فقط جواب دادن
1: دستگاه سخت، سست، ناپایدار و فرو ریختنی خواهد بود. بنابراین یک دستگاه و در بحث ما یک دستگاه عقیدتی هرچه کامل تر باشد از تناقض عاری تر است. تناقض اجزا با هم و با حرکت

0: دیگه تاریخ به سمت عدالت پیش میره، برای انسانها رو دستبندی کنه و این دستبندی رو قانون همیشگی حاکم بر تاریخ بدونه، اون وقت یه جای این سیستم میلنگه. یعنی چی؟ یعنی اون ایدولوژی از درون دچار تناقضه. یه قطب نماست که جهت ثابتی رو نشون نمیده.
1: همینجاست که انسجام درونی یک ایدولوژی مطرح میشه. یک ایدولوژی درست سیستمیه که تمام اجزاش با هم در ارتباطن. جهانی که توصیف میکنه، انسانی که در اون جهان زندگی میکنه و تاریخی که داره در اون حرکت میکنه، همه باید در یک مسیر باشن.
2: حال مفهوم سیستم را در بحث خودمان در نظر بگیریم. از آنجا که انسانها سازندگان تاریخشان هستند، تبیین تاریخی ما به طور ریشه‌ای نبایستی در یک دستگاه منتظم ایدئولوژیک با تبیین ما از انسان متناقض و متعارض باشد. به عنوان مثال، اگر ما انسان را موجود مجبوری بدانیم، یعنی فاقد اراده آزاد، اختیار نسبی و حق انتخاب، تحلیل‌های تاریخی ما نیز قطعاً بایستی جبرگرایانه باشد. بنابراین چندان جایی برای عملکرد ارادی و غیر اجباری عنصر آگاه یا احزاب یا جریان‌های سیاسی باقی نخواهد گذاشت. برای اینکه قضایای ایدئولوژیک یکی بعد از دیگری از دل هم بیرون می‌آیند یا به طور سیستماتیک یکی روی دیگری بنا می‌شود. مثل همه علوم که همه قضایا و مطالب هر علم مشخص از یک اصل اساسی یا از یک قاعده مشخص بیرون می‌آید و سرچشمه می‌گیرد. در دستگاه‌های نظری و عقیدتی هم وضع به همین منوال است. اساسی ترین مسئله و اصل مسئله وجود است و تبیینی که این دستگاه از وجود ارائه می‌دهد. بعد بر اساس همین تبیین ریشه‌ای تکلیف دو مسئله بعد، یعنی تاریخ و انسان، و به دنبال آنها تکلیف صدها و هزاران مسئله دیگر روشن خواهد شد.
1: همه دستگاه‌های فکری، ایدئولوژی‌ها یا جهان‌بینی‌ها یک ویژگی مشترک دارند. سعی می‌کنند برای جهان یک توضیح منسجم ارائه کنند. یه چارچوب که از نظر درونی منطقی باشه، پر از تعاریف مشخص و روابط قابل فهم. اما سوال اصلی اینه، آیا انسجام درونی به تنهایی کافیه؟ یعنی اگر یک سیستم در درون خودش هیچ تناقضی نداشت، لزوماً به واقعیت هم نزدیکه؟
0: بیایید برای لحظه خودمون رو بذاریم جای کسی که میگه همه چیز از ماده شروع شده، نه خدایی در کاره، نه هدفی از پیش تعیین شده و نه طرحی برای بودن یا نبودن. جهان فقط یک جریان بی پایان از ماده است که در حرکت و تغییره. این نگاه همون نگاه ماتریالیستیه و خیلی جدی و منسجم به هر سه سؤال اساسی که ما در مورد ایدئولوژی ها مطرح کردیم جواب میده. در پاسخ به مسئله وجود چی میگه؟ میگه ماده یگان واقعیت و اصل بنیادینه و جهان ماده در حال حرکت و تغییره. هر چی که وجود داره از جنس ماده است و تمام پدیده ها از جمله آگاهی، احساسات و اندیشه محصول فعل و انفعالات مادی هستند. در این دستگاه هیچ چیزی فراتر از ماده وجود نداره. حتی آگاهی انسان همش محصول برخورد و ترکیب این ماده است. درباره انسان چی میگه؟ میگه انسان یک ماده پیچیده است و آگاهی فقط بازتاب عملکرد مغزشه. پس این پاسخ اون به مسئله آگاهیه. در این نگاه انسان چیزی جز ماده پیچیده شده در زمان نیست. اما درباره تاریخ پاسخش واضحه. اقتصاد همه چیز رو تعیین میکنه. اون چه تغییر ایجاد میکنه نه ایده ها، نه اراده افراد، بلکه نیروهای مادی و مناسبات اقتصادیه. موتور

0: محرک اصلی تحولات در طول تاریخ اقتصاده. از بردهداری تا سرمایه‌داری، از انقلاب فرانسه تا شوروی، پشت هر تغییری یک تحول اقتصادی خوابیده. این منظومه فکری از درون دارای یک انسجام منطقیه. با پذیرش اصل مادی بودن، تمامی تبیین‌ها به گونه‌ای در راستای همدیگه قرار می‌گرفتند. ماده منشأ وجود، آگاهی برآمده از ماده مغز و تحولات تاریخی هم ریشه در جنبه‌های مادی زندگی یعنی اقتصاد داشتند.
1: این چارچوب فکری نهایتاً در مواجهه با واقعیت بیرونی و عدم توانایی پاسخگویی به چرایی جنبه‌های پیچیده وجود انسان با چالش مواجه شد و به نوعی از هم پاشید. مسائلی مثل معنای زندگی، ارزش‌های اخلاقی، خوب و بد، تجربیات معنوی و جنبه‌های ذهنی هستی که به سادگی در چارچوب صرفاً مادی قابل تبیین نبودند، منجر به بروز تناقضاتی در این دیدگاه شدند. به عبارت دیگه، با وجود انسجام داخلی، عدم سازگاری با گستره کامل تجربیات بشری، محدودیت‌های این رویکرد رو آشکار کرد.
2: سیستمی که سنگ بنایش وجود برابر با ماده است، فقط به درد همان محدوده خاص و تنگ و بسته خواهد خورد، یا فقط یک بُعد از حقیقت را در بر خواهد داشت و لا غیر. بنابراین برای تبیین کل حقیقت باید کنارش گذاشت، کما اینکه ما زندگی مادی یا ماده را به عنوان یک واقعیت قبول داریم. در این بحثی نیست، بحث در این که آیا همه حقیقت هستی را در بر می گیرد، به تمام مسائلی که به آن عرضه می شود جواب می دهد.
1: تا اینجا می تونیم با اطمینان بگیم که یک ایدئولوژی باید به سه پرسش بنیادین و همیشگی بشر پاسخ بده: وجود، تاریخ و انسان. اما فقط پاسخ دادن کافی نیست. این پاسخ‌ها باید با هم سازگار باشند، یعنی از درون عاری از تناقض باشند و مهمتر از اون باید با واقعیت بیرونی همخوان باشند، یعنی بتونن مسائلی که ما توی هستی، جامعه و تاریخ و زندگی انسان باهاش درگیریم رو واقعاً تبیین و حل کنن. همین انطباق بخش منظم و منسجم درون با بیرون هست که کار رو سخت می‌کنه و مرز بین یک ایدئولوژی پایدار و یک ایدئولوژی ناکام رو تعیین می‌کنه.
2: اگر علاوه بر این سازگاری درونی که همه جایش با هم می‌خواند، دستگاه با واقعیت‌های بیرون از خودش هم بخواند و بتواند به مسائلی که به آن عرضه می‌شود، مثل تفاوت دو رفتار یا مقایسه این دین یا آن دین، بر حسب فرضیاتی که این دستگاه روی آن ساخته شده جواب دهد، مسائل را حل کند و به تناقض با بیرون از خودش برخورد نکند، دیگر هیچ چیز کم نخواهد داشت. محکم و استوار بر جای خودش خواهد ماند. اما اگر دستگاهی که ساختیم نتواند از پس تبیین همه مسائل و واقعیاتی که در کادر خودش به آن عرضه می کنیم براید، دیگر فقط به عنوان یک سیستم بسته و یک بودی که حداکثر قادر به تبیین و حل مسائل در یک محدوده خیلی خاص خواهد بود در می آید. وقتی تناقض آغاز شد، آغاز این مسئله هم هست که ضمناً دستگاه یا نظام فرو بریزد. دقیق تر بگوییم فرو نریزد، بلکه به جای خودش بنشیند، یعنی همان محدوده‌ای که از پس آن بر می آید. اگر از پس هیچ محدوده‌ای بر نیاید، که باید سرنگون شود و تمام.
1: حالا با همین چارچوب فکری و ذهنی در برنامه بعدی پاراگراف سفید می‌خوایم به سراغ یک ایدئولوژی تاثیرگذار دیگه بریم. اسلام. ما به این می‌پردازیم که اسلام چطور به این سه پرسش اساسی پاسخ میده و مهمتر از اون پاسخهای اون تا چه حد از انسجام درونی برخوردارن و چطور تونستن با واقعیت‌های بیرونی جامعه ایران و جهان منطبق بشن.

0: سه شنبه ای که گذشت کارزار سه شنبه های نبه اعدام در 57 زندان کشور 127مین هفته خودش رو پشت سر گذاشت. کارزاری که رو در روی رژیم انجام میشه که ماشین اعدام و سرکوبش وحشیانه به کشتارش ادامه میده. اما زندانی های مقاوم بی ترس و بیم به کارزارشون ادامه میدن و صداشون در خارج ایران توسط دوستان و حامیان این مقاومت به گوش جهان میرسه و مهمتر از همه در داخل میهن اشغال شده توسط کانونهای قهرمان شورشی و عملیات اختناق شکن اونها تنین پیدا میکنه. شاهد موجی از فعالیت های کانونهای شورشی هستیم. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به خدمت هموطنان عزیز.
0: درود بر شما. آقای امیرپناهی لطفاً بفرمایید که با توجه به این صحنه‌ای که هر شب در میهنمون تکرار میشه، پیام عملیات کانونهای شورشی تو این شرایط چیه؟
1: بله، همطور که اگه بخوام به طور خلاصه در واقع این پیام رو، پیام عملیات کانونهای شورشی رو تو مثلا چند جمله یا یک جمله خلاصه کنم، در واقع تو کلمه میشه خلاصه کرد. یکی پویایی، یکی سرزندگی و یکی هم در واقع اراده جامعه برای تغییره. ببینید بحث کانونهای شورشی که خب بحث جدیدی نیست، در 12-13 سالی که خب فعالیت کانونهای شورشی رو شاهد هستیم. بله. و هر روزم که میایم جلوتر بیشتر به اصطلاح گسترده تر میشه فعالیتشون، ولی ما الان داریم در شرایطی صحبت از عملیات کانونهای شورشی میکنیم که در 6-7 ماه گذشته تحولات بزرگی عظیمی توی جامعه ایران اتفاق افتاده، همینجور جامعه ایران، منطقه و حتی سطح بین المللی. از جنگ 40 روزه رو بگیرید تا نمیدونم که از البته همین جنگ خارجی به طور خودکار در واقع روی مبارزات جنبش انقلابی تاثیر منفی و کاهنده داره.
0: دقیقا.
1: تا تشدید اعدام ها، اعدام هایی که بعد از در واقع به خصوص اعدام زندانیان سیاسی که از فروردین ما شروع شد و همینطور ادامه داشت تا که الان هم که افزایش ادامه در ابعاد دیگه وجود داره، از وضعیت اقتصادی به شدت وخیم که اصلا دیگه صحبت از اقتصاد نمیشه کرد تا افزایش سرکوب بعد از جنگ که چند هزار نفر رو گرفتن، یا مثلا تو جریان بازداشت هایی که به خاطر قیام دیما انجام دادن و همینطور چند هزار کشته ای که در واقع توی قیام دیما رژیم شروع کرد به قتل عام کردن. خب ببینید همه اینا عواملی هستن که در واقع به طور خود به خودی جامعه رو میبرن توی خودش، به درون خودش یا به محاق میبرن. اما همونطور که الان شاهد هستیم و الان شما تصاویری که نشون دادین از فعالیت کانونهای شورشی، خب نه تنها به محاق نرفته بلکه اتفاقا در ابعاد جدیدی در واقع گسترش هم پیدا کرده و در واقع میشه گفت که سطح مقاومت رو تو جامعه به شدت آورده بالا. یک نمونه اون همین فعالیتایی که شما گفتید نشون دادید، الان مثلا فعالیت کانونهای شورشی یا اون پراتیکایی که از کانونهای شورشی نشون دادید، یک نمونه همین سه‌شنبه های نبه اعدامه که خب 127 هفته است که بلا انقطاع داره برگزار شده و هرچی هم که رژیم میخواد اینو جلوشو بگیره ولی اجازه نمیدن این کارو بکنه. نمونه دیگه‌اش همین به اصطلاح به چالش کشیدن رژیم توسط زندانیان زیر حکم اعدام و حتی اونهایی که حکمشون تموم شده و در معرض اینا هستن. خب اینها نشون دهنده بالا کشیدن سطح مقاومت تو جامعه. بنابراین اگه به جرأت میشه گفتش که کانونهای شورشی در واقع موتورهای محرکی هستن روی زمین که اتفاقا حضور فعال تو جامعه دارن. همین حضور فعال تو جامعه به جوانایی که به اصطلاح تا به شدت کینه دارن از این رژیم خب الگو میده. فراتر از اون در واقع به جامعه به همه نشون میده، به همه جامعه ایران نشون میده که خب مسیر سرنگونی در واقع از کف خیابون عبور میکنه و این نمیدونم توهم سقوط خود چی میگن فروپاشی خود به خودی یا نمیدونم دلبستن به نیروی خارجی و همه اینها رو چیکار میکنه از بین میبره.
0: بله ممنون از توضیحاتی که دادید. البته آقای امیرپناهی در رابطه با همین موضوع و وضعیت به نوعی شما اشاره کردید، ولی میخواستم بیشتر توضیح بدید که این عملیات ها که صورت میگیره، چه موارد تبلیغی و چه موارد عملیاتی آتشین، چه تأثیراتی تو سطح اجتماعی میذاره؟
1: بله، ببینید چه پراتیک چه همین فعالیت آتش که گفتید، ببینید اولین تاثیرش اینه که دیوار ترس رو تو جامعه میشکنه و به همین جوونا الگو میده. این اولین تاثیر. دومین تاثیرش اینه که در واقع پویایی و دینامیزم کانونهای شورشی به عنوان یک راهبرد در واقع موفق کل جامعه رو به کل جامعه تسری پیدا میکنه، یعنی همه جامعه میبینن اینو به چشم،
0: یه الگو دارن.
1: بله، الگو میده بهشون، بله، الگوی موفق که در واقع میبینیم که گسترش پیدا میکنه.
0: بله،
1: اینم توی شرایط اتفاق میفته اتفاقا که تمام اون الگوهای انحرافی، اون الگوها یا مثلا توهم الگوها مثل جست خشونت پرهیزی و نمیدونم جنگ خارجی و این حرفات دیگه به بنبست رسیده و ناکارآمدی خودش رو اثبات کرده. بنابراین این راه حل، همین کانون شورشی، اتفاقا بیشتر اینجا تأثیر میذاره و اثبات میشه. سومین تأثیرش اینه که در واقع اقتدار پوشالی رژیم رو در واقع در هم میشکنه، شکسته و فرو ریخته، و این میتونه چیکار بکنه؟ جامعه رو از انفعال به سمت در واقع مشارکت و فعالیت به سوق بده. این سومین تأثیرشه. و نهایتا هم اگه بخوایم به اصطلاح آخرین چیز رو بگیم، ببینید نشون میده که رژیم در برخورد با کانونهای شورشی استراتژیش به بنبست رسیده، یعنی توان سرکوب و در واقع کنترل فعالیت کانون شورشی رو نداره، از دست داده، و این رو اثبات میرسونه. همین هفته گذشته خب دیدیم سر پراتیک هایی که در رابطه با فعالیت 30 خرداد کانونهای شورشی انجام دادن تو سراسر کشور، از جزیره کیش با آتش تا تبریز و از اون طرف از خراسان تا استان خوزستان، دیدیم که همه چشما رو خیره کرد که چجوری اینطوری فعالیتاشون گسترش پیدا کرده. من اجازه میخوام یک نامه ای رو همین تو این هفته، همین هفته چند روز پیش دیدم، مربوط به یک کانون شورشی که از تأثیر یک شعار روی دیوار رو خودش نوشته، خودش که این کارم میکنه. اجازه میخوام اگه اجازه بدین من این قسمت رو بخونم، طولانی البته، ولی من این قسمت رو
0: مختصر
1: ازش بخونم. بله، ببینید میگه که روز هفتم تیر بود، من در گرمای شهر تبریز خسته و تنها به خانه برمیگشتم و به مشکلاتی که ناشی از وضع بد اقتصادی بود فکر میکردم، که ناگهان نگاهم را شعاری که بر روی دیوار با خط درشت نوشته شده بود رو بود: درود بر مجاهدین خلق. همون لحظه احساس کردم تنها نیستم، دلگرم شدم و در قلبم تو را که این شعار را نوشته ای تحسین کردم. چند روز هست به تو و شجاعتت فکر میکنم، به خط زیبایت روی دیوار. نامت را نمیدانم، حتی نمیدانم جنسیت تو چیست یا اصلا اینکه همسن هستیم یا نه، اما مهم آرمان مشترکی است که داریم، آرمان یک انسان، اعلاترین و رشد دهنده ترین بخش شخصیت و هویت هر فرد. ببینید این البته یک نفر نوشته، ولی واقعا یک نفر نیست، این یک نمونه از هزاران نمونه ایه که هر کسی که ضد رژیم باشه بخواد این رژیم رو سرنگون کنه، وقتی یک شعار رو دیوار میبینه، همین احساسی که این برادرمون یا خواهرمون من نمیدونم روش میذاره، و این نشون دهنده همون پویایی و اون دینامیزم کانون شورشی.
0: بله، فکر کنم این نمونه ای که خودمون خیلی تجربه کردیم.
1: بله،
0: در حضور در صحنه و دیدن تصاویری از شعارهایی که در دیوارها نوشته شده. خیلی ممنون از شما آقای امیر پناهی و حضورتون در این گفتگو. اگه نکته‌ای نداریم از خدا، از شما خدافظی می‌کنیم.
1: خیلی ممنون، منم تشکر می‌کنم، من فرصتی دیدین، خیلی ممنون.
0: درود بر شما، خدا نگهدار.
1: درود بر شما.

0: در این روزها شاهد هستیم که مقامهای رژیم تلاش میکنند تفاهم نامه با آمریکا رو یک موفقیت سیاسی جلوه بدن، اما اعترافهای کارگزاران رژیم تصویر دیگه ای رو ارائه میده. از اعتراف به محدود بودن نحوه استفاده از دارایی های آزاد شده تا آشکار شدن اختلاف ها بر سر جایگاه رهبریشون یعنی مجتبی و تصمیم گیری در بالاترین سطح حکومت و همچنین تأکید بر اختصاص منابع کلان به سپاه در اوج بحران معیشتی. مجموعه این تحولات پرسش‌های مهمی رو درباره واقعیت تفاهم نامه و شکاف در رأس حاکمیت و در واقع اولویت‌های واقعی نظام مطرح کرده. در همین رابطه همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا، تا این تحولات و پیامدهای اون رو با هم بررسی کنیم. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنون از حضورتون و ما هم خیلی خوشحالیم. آقای درویش، همونطور که گفتم در این روزها خیلی مواضع در واقع متناقضی رو از هر دو طرف شاهدیم، از قریب آبادی و قالیباف از طرف رژیم و ترامپ از طرف آمریکا. شما این روایت ها و این در واقع مواضع متناقض و گاهن 180 درجه عکس رو چطور ارزیابی میکنی؟
1: در رابطه با مواضع رژیم باید عرض کنم که خب بنا به تجربه و سابقه که دیدیم و داریم، این یک رژیم ضد ملی، ضد ایرانی و اجنبی هستش. برای همین هیچ وقت هیچ کس از قراردادها یا خاتم بخشی های این رژیم برای حفظ خودش آگاه نبوده. از قراردادی که در پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی گرفتن در همون سال‌های اوایل انقلاب و تا همین یادداشت تفاهم که البته خود رژیم هیچ وقت به طور کامل اون رو منتشر نکرد، این به طور تدریجی هی منتشر شد، نهایتاً کاخ سفید منتشر کرد. رژیم بعضاً گاهی اختلاف نظر داشت، این نبوده اون بوده، ولی کل قضیه این هستش که به هر حال اینا پای یک تفاهمی رفتن و در اصل قضیه و سعی میکنن که اون رو به عنوان یک پیروزی برای خودشون نشون بدن، حالا در رابطه هم در رابطه با دارایی ها، هم در رابطه با تنگه هرمز و مسائل هسته‌ای و غیره. خود ترامپ هم در صحبت هایی که همین چند روز گذشته داشت میگفتش که این عادت ایرانی هستش، که یعنی منظور رژیم ایران هستش، که به هر حال داره با ما یه مذاکراتی میکنه، قول و قرارهایی میده، چیزهایی، ولی در داخل برای نفرات خودش چیز دیگه ای میگه. در تو مذاکرات دو هم گفته بود که این هم به خوبی داره پیش میره، در تو مسئله اتمی هم ما پیشرفت هایی داریم و اونها دارن به اصطلاح همکاری میکنن. به هر حال در همین زمینه رژیم خیلی سعی کرد که این دارایی‌ها که قبلا پول‌هایی بودش که در کره جنوبی بودش و در زمان بایدن به قطر منتقل شده بود تا به ایران بیاد به خاطر یک گروگانگیری که آزادی گروگان‌های آمریکایی، نهایتاً اونجا گرفتار شد و همچنان اونجا بوده از زمان بایدن تا حالا. و رژیم سعی کرد بگه که این الان یک درآمد هنگفتی به اون وارد میشه، برای اون حاصل میشه، ولی در واقع هم اینجور نیستش و این رو قبلا خود دونالد ترامپ هم گفته بود که اینها کالا میخرن، یعنی خیلی شبیه اون چیزی که در زمان دولت پیشین عراق و در زمان جنگ عراق اینها نفت در برابر دارو و غذا رو وضع کرده بودن. همین قضیه اینجا هم هستش و البته این رو همتی رد کرده بود، گفته ما در این زمینه آزادی عمل داریم، منتها همچین صحبتایی نیستش. خود ترامپ گفته بود و که اینها باید محصولات کشاورزی، غلات، سویا و غیره بخرن، اون هم از کشاورزان ما. حالا الان در بعض از نشستی که قریب آبادی که از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هستش و به اتفاق رئیس بانک مرکزی و جهاد کشاورزی رفته بود دوحه، بعد از اون اعلام کرد که بله ما یک قراردادهایی داریم و بر اساس اون ما این به اصطلاح محصولات کشاورزی رو از آمریکا می‌خریم. یک اعتراف به اصطلاح خیلی صریح و آشکاری بودش که قبل از این سعی می‌کردن در رابطه با اون صحبت نکنن، ولی کل تمام این چیزها نشون میده که رژیم از سر استیصال و برای دستیابی به هر حال از ما از جزئیات بیشتری اطلاع نداریم، ولی الان دنبال این هستش که به هر حال پای این قضیه رفته و برای اون به هر حال جنگ و جدل هایی رو در داخل خود رژیم هم رقم خواهد زد و باید منتظر اتفاقات بیشتری در داخل و بین جنگ‌های جناحی اونها بودش.
0: بله، اگه اجازه بدین یک اظهارات کوتاه قائم پناه در واقع معاون اجرایی پزشکیان و درباره مجتبی خامنه‌ای و صحبت‌های باند مقابل در همین رابطه رو با هم ببینیم، بعد من یه سوال دیگه در همین رابطه از شما دارم.
2: رهبری نظر دیگری دارد. خب اگه قرار باشه نظر رهبری هر اون چیزی که میگه اجرا کنه، نهایی نباید وجود داشته باشه. دیگه مجلس معنا نداره، شما معنا نداره. خب رهبری نظر میده، نظرش کارشناسی میشه، دوباره برمیگرده یا میفهمه یا نمیفهمه.
3: معاون اجرایی رئیس جمهور یک سخن عجیب و سخیفی رو مطرح کرده اخیراً و مطرح کرده که اگر بنا باشه که هرچی رهبر میگه عمل بشه، پس سایر نهادها چه موضوعیتی داره دیگه، شعام و نمیدونم چیز اینها چه معنایی پیدا میکنه. این یک مغالطه بزرگه. حالا رهبر بزرگواری کرده است، شما رو به مشاوره خواسته است، نباید مطلب براتون مشتبه بشه که ما این خرد جمعی و نمیدونم از این صحبت ها مطرح میشود. این حرف بسیار نامربوطه. رهبر می تواند در مسئله جنگ و صلح خود نظر صاحبش رو اعلام بکنه، هیچ نیازی هم به مشاوره با کسی ندارد. نه دولت می تواند مقابل نظر رهبر طبق قانون تو مسئله جنگ با دشمن اظهار وجود بکنه، نه شعامی نه چیز دیگری. بنابراین متاسفانه ما اینجا هم شاهد هستیم. اون باور کامل به ولایت اگر بود یک چنین سخنی گفته نمیشد که اگر بنا باشه هرچی رهبر بگه پس سایر نهادها بی‌معنا میشه، مجلس چه میشه، شعام چه میشه.
4: بله.
3: این حرف بی‌مبناست.
0: بله، اظهارات قائم پناه در مورد بی اهمیت شدن مجلس و به اصطلاح شعام رو شنیدیم و از اون طرف هم شاهد بودیم که پزشکیان چندین بار خودش گفته که خود مجتبی دستور این مذاکره رو داده و اگه نمیداد که مذاکره نمی کردیم. این تناقض رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: اگر با من کسی این رژیم رو نشناسه و چشماش رو ببنده و به این حرفای قائم پناه معاون اجرایی پزشکان گوش کنه، فکر میکنه که داره صحبتهای یکی از پژوهشگران یا نمایندگان در یک کشور دموکراتیک داره صحبت میکنه. ولی واقعیت امر اینجاست که این صحبتها بسیار با معناست و در واقع زیراب مجتبی خامنه ای را یا به حال اون مقام ولایت فقیه رو داره به این ترتیب میزنه یا زده. نمیدونم توجه داشته باشید که این موقعیت ولی فقیه موقعیتی نیست که قبل از این جنگ 40 روزه و چند ماه گذشته بودش. ولی فقیهی که به حال خودش که به هلاکت رسیده، چند درجه از پاسداران و مشاورانش از بین رفتن، همینطور نیابتی هاش در لبنان و عراق و غیره تحت فشار هستن و مثلا دستهاشون داره کوتاه‌تر میشه. اخبار زیادی هستش الان چه در لبنان چه در عراق و جاهای دیگه و خلاصه خیلی اوضاع فرق کرده با اون زمانی که خامنه‌ای بود و اون لاتالاتی میگفت که مثلا خدا از زبان من صحبت میکنه یا فصل خطاب بود یا اتاب و خطابی میکرد، تشر میزد و باندهای رژیم رو به خط میکرد. الان اون اتوریته و اون موقعیت نیست، به خصوص که مجتبی خامنه‌ای حضور فیزیکی هم نداره و این چند تا چهار تا کلمه یا پنج تا کلمه که علل اصول من نظر دیگری داشتم به واقع قوقا و قائله زیادی رو در رژیم ایجاد کرد و نشون دهنده اختلافات بسیار بسیار جدی توی رژیم هستش. علاوه بر مثلا بخشی از اون خب حقوقی آخوندی و ویراج دادن سلب مسئولیت هستش و این که مسئولیت رو به گردن پزشکیان و غیره بندازه و بخش دیگر هم این هستش که نشون میده که قدرت تصمیم گیری و به اصطلاح بریدن قضایا تا چه حد دست مشتبه هسته، چون من خب نظر دیگه ای داشتم ولی خب به اونها اطمینان دارم و میرم. خب این خودش مسائل ایجاد کرد. دیدیم که در همین شوهای شبانه در مثلا شعارهای که علیه عراقچی و پزشکیان داده میشد، مثلا عراقچی و اون قالیباف داده میشد و بعد صحبتهایی که مسائل که الان در مجلس خبرگان به وجود اومد و 63 نفر از بیشتر از 3/4 اونها اطلاعی دادن در این زمینه، حتی حوزه علمیه هم وارد شد و گفتش که اگر به اصطلاح خلاصه به پزشکان هشدار داد. این همون پزشکانی هستش که میگفتش که من همه چیزم رو از رهبری دارم، هشدار دادش که خلاصه اگر طرف مقابل خلف وعده بکنه یا نقض تعهداتش رو بکنه باید که جواب دندان شکن نمیدونم دیپلماتیک و نظامی و از اینجور خالی بندی ها و به اصطلاح اولدرون بولدرون کردن ها. پزشکان هم از اون طرف خب اومد و دوباره توپ رو انداخت تو دامن هم اعلام موازه خودش رو کرد و توپ انداخت تو دامن خود اینها و گفتش که من میخونم، میگه که من اعتقاد من نسبت به جایگاه رهبری مبتنی بر عقل و اعتقاد است. برای باور من نسبت به جایگاه رهبری صرفا یک احساس، یک باور احساسی یا تعبدی نیست و مبتنی بر درک و اعتقاد علمی و عقلانی است. و بعد هم گفت نمیدونم از شهادت نمیترسم و غیره و از این حرفا. و نهایتا در مقابل اون یکی باند قرار گرفت و خلاص که اینکه برهان ما رو نترسونید، من اینجا هستم. و برای همین هم هستش که این خودش الان میبینه که یک شکاف بزرگی رو در ساختار خود رژیم ایجاد کرده، چیزی که روزنامه‌های خود رژیم هم به اون اشاره میکنن و گفتن که این یک گسل هستش و روزنامه حکومتی شرق نمیشون این یک گسل هستش که زلزله هایی رو در بر خواهد داشت. و این کلیت این قضیه نشون میده که بحث اساسا سر این مذاکره خاص نیستش، بلکه ساختار رژیم دچار شکاف و شکستی شده که تا پایین اون به صلاح کشیده شده و حاکمیت رژیم رو در مرز خطر و برحال سرنگونی قرار میده.
0: بله آقای درویش، اگه خاطرتون باشه پزشکیان گفته بود که 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد و بعدش هم گفت که حتی 100 میلیون هم لازم بود به سپاه میدادیم. این صحبت رو در عین دم زدن از ناترازی‌های اقتصادی و بحران‌های معیشتی مردم و در واقع این مسائل و فشارهایی که روی مردم هست در واقع مطرح کرده. این چه تصویری از در واقع این اختصاص دادن 20 میلیون و دم از 100 میلیون زدن چه تصویری از اولویت‌های حکومت میده؟
1: بله این پزشکیان که با ابتدا خاطرتون هستش که با روش ها و الفاظ خیلی به اصطلاح لومپنانهی در عواصلی که به گماشته به این منصب گماشته شده بود صحبت میکرد و همش از صحبت از ناترازی ها بودش و اینکه اینجا ناترازی داریم اونجا در انرژی در سوخت در فلان فلان و نهایتا هم تمام اینها رو فرافکنی میکرد و به خارج از خودش، خارج از این سیستم در حقیقت یه مقدارش مردم چیز داشتن مثلا مسئول بودن که خوب مصرف نمی کنن یا نمیدونم دولت‌های گذشته و غیره، گویا که مثلا یک افراد دیگه‌ای در این 46-7 سال گذشته بر این مملکت حاکم بودن و الان هم در نشستی که با به اصطلاح با تعدادی از اساتید مدیریت به اصطلاح حالا اسامی خیلی دهن پرکن هستش ولی به هر حال با تعدادی از گماشتگان خودش داشت، باز همین مسئله مطرح کرد که باز ما ناترازی داریم در میان مصرف و منابعمون و خب باید ازش پرسید که خب این ناترازی رو کی ایجاد کرده. ایران کشوری است با این همه ثروت طبیعی، با این همه امکانات، چه به لحاظ فنی، چه به لحاظ دانش و چه به خصوص از نظر منابع زیرزمینی آب، نفت، غیره و تمام این جنایاتی که رژیم به اصطلاح کرده اینها برای چی هستش؟ کیا مسئول این هستن؟ و این رو از این جهات به اصطلاح اینو درز میگیره و بلافاصله در عین این که الان میدونیم که قیمت نون که دیگه ابتدایی ترین و اساسی ترین غذای مردم هستش الان دو برابر و بیشتر هم شده تورم بر اساس صحبت‌های خودشون از صد هم گذشته، اصلا نمیشه اینو اندازه‌گیری کردش و تمام اینها در عین این قضایا میا صحبت میکنه که ما 20 میلیون بشکه نفت به اونها داریم. اونها خب منظورش البته خب سپاه هستش، این علاوه بر قاچاق مواد و مصنوعات نفتی و پتروشیمی و غیره هستش که سپاه و امپراتوری مافیایی سپاه بر اونها دست اندازی کرده. منتها مسئله اینجا هستش که الان مثلا اولویت این رژیم معاش مردم و به اصطلاح قوت مردم نیستش، مسئلهش مسئله امنیتی و حفظ خودش هستش و برای همین هستش که اولویت با ارگان سرکوبگری مثل سپاه هستش که میگه 20 میلیون که چیزی نیستش که اگر لازم باشه 100 میلیون هم در اختیار سپاه میذاریم و این رو باید در این کار دیدش که این رژیم به هیچ وجه نه سوی یا مثلا درد مردم رو داره و نه در جهت منافع اونها قدمی برخواهد داشت. آنچه هم که اگر از این توافقات به دست بیاره یا به دست بیاد به آنچه که هست تماما و تماما صرف حفظ خودش و سرکوب مردم خواهد شد.
0: بله، دو تا کامنت به دست من رسید که اجازه بدین اونها هم قبل اینکه با شما خداحافظی کنیم بخونم. هموطنی نوشتن که پزشکیان و مجتبی فقط بر سر جانشینی دعوا دارن نه بر سر آزادی مردم. هر دو محصول یک نظام بحران زده اند که آینده‌اش را در جنگ قدرت داخلی جستجو میکنن. و کامنت دیگه‌ای داشتیم که نوشته بودن حالا که جانشینی به میدان جنگ قدرت تبدیل شده، نظام دیگر چشم‌انداز روشنی برای آینده ندارد. این شکاف‌ها معمولاً در حکومت‌های گرفتار بحران عمیق‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند. که با تشکر از هموطنانی که با ما همراهی می‌کنند و ما رو دنبال می‌کنند، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه و توضیحات روشنگرانی که درباره در واقع توافق و تفاهم در واقع دادین و بحران جانشینی در حکومت. خیلی ممنون از حضورتون.
1: تشکر میکنم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما.

0: Eisenberg.
1: اجلاس شورای ملی مقاومت ایران. اجلاس شورای ملی مقاومت در روزهای جمعه و شنبه 5 و 6 تیر 1405 با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد و در ساعت 23 شنبه شب 6 تیر پایان یافت.

جمعی از یاران شورا و نمایندگان جوامع ایرانی در کشورهای مختلف در نخستین روز اجلاس به عنوان ناظر شرکت داشتند و شماری از آنها سخنانی ایراد کردند.

0: در آغاز اجلاس، سرود ای ایران، سرود رسمی شورا از سال 1361 اجرا شد و آنگاه خانم رجوی در سخنان افتتاحیه با تبریک 45 سالگرد تأسیس شورا گفت:
1: با سلام مجدد خدمت تک تک اعضای شورای ملی مقاومت ایران و همچنین همه شما ناظران محترم در این جلسه شورا که با ما همراه هستید، اجازه بدید صحبتام رو شروع کنم با تبریک به مناسبت 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. از همینجا میخوام تشکر و قدردانی کنم از پایداری و ایستادگی همه هموطنانمون در کارزار بزرگ ایران آزاد و همه دستندرکاران اون، از جمله همه یارانی که در اینجا حاضر هستن. از تک تک شما سپاسگزارم.
2: خانم رجوی افسود: امسال 120 سالگرد انقلاب مشروطه است. درود می‌فرستیم به همه آنها که با رزم و رنج و نثار جان آن انقلاب بزرگ را به پیروزی رساندند. یاد ستارخان سردار ملی به خیر که می گفت: من برای آن جان در کف گرفتم و با بدخواهان ملک و ملت به مبارزه برخواستم که مردم را از زنجیر استبداد خلاص کنم. تأسیس شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360 در تهران، یعنی در سالگرد قیام ملی 30 تیر در حمایت از مصدق بزرگ، ادامه تکاملی جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران از مشروطه به این سو است. مبارزات شورا و مسئول آن در دفاع از مرزهای جنبش در برابر شاه و شیخ، دستاورد بزرگ مردم ایران است. برنامه شورا که در سال 1360 منتشر شد و طرح‌های آن که مبانی یک جمهوری دموکراتیک را بیان می کنند، از مهمترین اسناد انقلاب دموکراتیک مردم ایران است.
0: خانم رجوی افسود: حالا که دفتر تاریخ ایران در حال ورق خوردن است، لحظه ای به این 120 سال گذشته نگاه کنیم. دیکتاتوری 57 ساله رضا شاه و پسرش با 3 بار کودتا و دخالت قدرت‌های خارجی و با سرکوب آزادی‌ها و بی‌عدالتی ادامه پیدا کرد تا با انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران سرنگون شد. سلطنت مطلقه خمینی و خامنه‌ای هم که با سرقت رهبری انقلاب 57 و انحصار طلبی و سرکوب خونبار بهار آزادی قدرت را قبضه کرد، 48 سال به ضرب اعدام و قتل عام و جنگ افروزی ادامه یافت. ولی امروز در مقابله با مردم و مقاومت ایران و زیر آوار شکست‌های بزرگ، در حال خرد شدن است.
1: امروز رژیم آخوندی زیر آوار شکست‌های پی در پی قرار داره و از نظر سیاسی و واقعیت‌های روی زمین و البته از نظر علمی و تاریخی امکان بازگشت به گذشته دیگه وجود نداره، یعنی امکان بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی. اما راه دیگری هست که از آغاز جنبش مشروطه پدیدار شده، راه آزادی و حاکمیت مردم ایران.
2: در این 120 سال پرچمداران و سمبول‌ها و رهروان راه آزادی در برابر سرکوب و قتل عام یا شیطانسازی می جنگند و پایداری می کنند. برپایی جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت، پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران دستاورد بزرگ همین مسیر است. اعلام دولت موقت با سابقه 45 ساله و شعار صلح و آزادی به این معناست که مردم ایران از شایستگی و قدرتی برخوردار شدند که می توانند بعد از سرنگونی رژیم قدرت را به صورت دموکراتیک و صلح‌آمیز به منتخبان واقعی خود بسپارند.
0: خانم رجوی خاطر نشان کرد همچنان که پیش از این نیز بارها اعلام کرده ایم، ما از توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و توافق و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و تأکید داریم که هر توافق بین المللی برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان سیاسی و توقف کشتار معترضان باشد. به آخوندها گفته ایم و می گوییم که از عقب نشینی و خوردن زهر توسط شما بسیار استقبال می کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی است.
1: همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم، میخوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم و می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی، می‌خوام دوباره تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم تکرار

0: خانم رجبی با اشاره به فشار و شانتاج رژیم که ممنوعیت ناموجه تظاهرات 30 خرداد در پاریس را در پی داشت و با قدردانی از هموطنان و دستاندرکاران کارزار ایران آزاد که این توطئه را نقش براب کردند گفت اسناد رسمی پلیس فرانسه که به دادگاه ارائه شد تصریح می کند که تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم آخوندی است و سوی ساواک بازماندگان شاه تهدید به بمب‌گذاری شده است، یعنی در برابر مقاومت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک بقایای دیکتاتوری شاه به خدمت بقایای شیخ در آمدند. اما این رژیم هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. نه از بحران‌های داخلی و سیاسی و اقتصادی و نه از دوراهی زهر آتش‌بس یا ادامه جنگ مرگبار خارجی. عوارض مرگ خامنه‌ای هم هر چه زمان می‌گذرد بارستر و جنگ گرگ‌ها و بحران درونی رژیم شدیدتر می‌شود. آن هم در وضعیتی که فقر و تورم و گرانی و بیکاری نارضایتی اجتماعی را بیش از پیش انفجاری کرده است. رژیم ولایت فقیه بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی توسط مردم و مقاومت ایران نزدیک است.
1: عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کلی نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ ها البته موقتا تحت شعاع جنگ خارجی قرار گرفته بود، ولی داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ابعاد جدیدی ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. از طرف دیگه تشدید اختناق و فقر عمومی نارضایتی جامعه رو بیش از پیش انفجاری کرده و این جامعه هر لحظه در موقعیت انفجاری و دوباره قیامی بسا بسا گسترده تر و عظیم‌تر از قبل است.
2: اعضای شورا با تبریک کارزار ایران آزاد و گرد همایی های کهکشان مقاومت و شکست رژیم در جلوگیری از رساندن پیام تظاهرات 30 خرداد تأکید کردند امواج خروشان ده ها هزار تن از هموطنان و حامیان مقاومت، از زن و مرد و پیر و جوان که برای تظاهرات به پاریس آمده بودند، در میدان ووبان و در چندین نقطه دیگر شهر صدای مردم مظلوم ایران و رزمندگان آزادی و کانونهای شورشی را رساتر از همیشه تنین انداز کردند. آنها به مثابه گردانهای نبرد و پایداری در برابر این رژیم به جهانیان نشان دادند که یگانه راه برقراری آزادی و دموکراسی در ایران همین جایگزین دموکراتیک و ارتش آزادی است و این حقیقت را به اثبات رساندند که اراده آزاد و داوطلبانه فرزندان میهن شکست ناپذیر است و بقایای شیخ و شاه در برابر فرزندان آزادی خواه و شورشگر ایران زمین زبون و محکوم به شکست هستند. شورا بر این عقیده بود که کهکشان ایران آزاد امسال آزمون سیاسی و بین المللی بزرگی بود که بار دیگر نشان داد چگونه شورای ملی مقاومت در مسیر 45 سال پایداری با وفاداری بیشکاف به مرزبندی و شعار اصولی نه شاه نه شیخ در پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران حضوری تعیین کننده داشته و در برابر انواع توطئه‌ها ایستادگی کرده است. مقاومتی که در 45 سال گذشته پیوسته بهای سنگین ایستادن در برابر

0: دشمنی خونخوار همچون خمینی ضد بشر را پرداخت کرده است.
1: اجلاس در قسمت دیگری از مباحث خود از مواضع مسئولانه، اصولی و میهن پرستانه شورای ملی مقاومت و مسئول و رئیس جمهور آن در مورد جنگ و آتش بس تقدیر کرد. مواضعی که منافع ملی و استراتژیک را تحت شعاع منافع تاکتیکی و کوتاه مدت و ملاحظات سیاسی قرار نداد.

0: اعضای شورا تاکید کردند که بیشک هدایت کشتی مقاومت در طوفان حوادث متلاطم و آزمون‌های گوناگون مرهون نقش تعیین کننده مسئول شوراست که طی 45 سال گذشته با درایت و استواری بر اصول، انسجام و ائتلاف دیرپاترین ائتلاف سیاسی در طولانی ترین و خونین ترین و بغرنج ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران را تضمین کرد. عملکرد و مواضع شجاعانه این مقاومت و درستی مواضع و تحلیل های شورا آن را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های مردم ایران در مبارزه برای سرنگونی نظام منحوس آخوندی و رسیدن به آزادی و حقوق بشر و عدالت باید قدر شناخت. طرح‌ها و مصوبات شورا از افتخارات ماندگار این شورا و نشانه‌های روشن پیوند میان شرافت و سیاست در تجربه این مقاومت است.
1: شورا با درود به 10 مجاهد سرموزه که در واقع اعضای همین شورا هستند و در ماه‌های اخیر سرفراز به پای چوبه‌های دار رفتند و با ستایش از حماسه آفرینی جوانان مجاهد و شورشگر در میدان‌های رزم و در دل زندان‌ها تأکید کرد، تجربه مقاومت ایران در شرایط پرتلاطم و سرشار از شگفتی که سپهر سیاسی ایران را در یک سال اخیر فرا گرفته بود، نوید بخش آینده است که با پیکار پرشکوه زنان و مردان آزادی خواه ساخته خواهد شد. نسل شورش و انقلاب که نمودی از آن روز 30 خرداد امسال در پاریس به صحنه آمد، از پشتوانه های این آینده درخشان است.
0: طی سالیان شورای ملی مقاومت بارها و بارها تأکید کرد جنگ و مماشات قادر به مهار سیاست بنیادگرایانه رژیم ایران نیست و تجربه نشان داد که مماشات سرانجام منجر به جنگ ویرانگر می شود. این حقیقت را جنبش انقلابی و قیام‌های دیماه و جنگ اخیر ثابت کرد که هر گونه دخالت نظامی و خارجی و هر گونه جانشین سازی ارتجاعی، استعماری و روباتیک راه به جایی نمیبرد و کسب آزادی و مبارزه برای رهایی از استبداد دینی حق و وظیفه مردم ایران و زنان و مردان آزادی خواه و نیروهای پیشتاز و شورشی است.
1: اعضای شورا تأکید کردند معامله و پول دادن و نفس دادن و فرصت دادن به این رژیم قرون وسطایی در هر شکل و به هر بهانه محکوم است و جز خسارت و زیان برای مردم ایران و برای منطقه و جهان حاصلی ندارد. آنها افزودند آلترناتیو ارتجاعی استعماری و مجازی حول بچه شاه یک پروژه امنیتی است که وزارت اطلاعات رژیم و پاره ای از دوایر امنیتی خارجی در آن شرکت داشتند و در عمل کاری جز سنگ اندازی در مقابل قیام و مقاومت مردم ایران نکرد. این دار و دسته فاشیستی با راه اندازی باندهای جنایتکار و به صحنه آوردن آنها با آرم ساواک نیات شوم خود را به نمایش گذاشت. اما امروز بقایای این طرح استبدادی و وابسته گرایانه در همه ابعاد رسوا و بی‌آبرو شدند و روی دست سازندگان و طراحانش ماندند.
0: اجلاس در روزه شورا وضعیت اقتصادی و اجتماعی در داخل میهن اسیر و شرایط معیشتی مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و معلمان و پرستاران و صاحبان درآمدهای ثابت را مورد بررسی قرار داد. آنان که تورم سه رقمی از جمله در گرانی فزاینده نان و دارو و دیگر نیازمندی های اولیه زندگی را در سخت ترین شرایط تجربه می کنند. اجلاس نتیجه گیری کرد هرچند رژیم با تشدید سرکوب و موج اعدام ها و ایجاد جو رعب و وحشت تلاش می کند نارضایتی های متراکم و بحران انقلابی را کنترل کند، اما از انفجار خشم مردم گریزی ندارد و زمان قطعی ترین نبرد در جنگ اصلی بین مردم و مقاومت سازمان یافته با رژیم صفاک و در هم شکسته ولایت فقیه هرچه نزدیکتر می شود.
1: آری، میدان کانونهای شورشی و ارتش آزادی و مردم به پا خواسته است. خامنه ای ضحاک پس از قتل عام و کشتار دیما می خواست اختناق مطلق را با بسیج همه نیروهایش حاکم کند، اما کانونهای شورشی با عملیات قهرمانانه خود شعله های آتش مقاومت را روشن و فروزان نگه داشتند. تهاجم 250 رزمنده مجاهد این شورا به بیت العنکبوت خامنه ای 5 روز قبل از جنگ 40 روزه نشان داد تنها راه رهایی همانا مقاومت سازمان یافته و مجاهدان و شورشگران برای آزادی هستند که حرف آخر را می زنند. همچنان که مسئول شورا و فرمانده ارتش آزادی تأکید کرد، اگر کسی گمان می کند می تواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتی برباید و در لجه خون اندازد، سخت در اشتباه است. انقلابیون و شورشگران هوشیار و بیدارند. این گوی و این میدان.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: یاد یاران در قلب مقاومت ایران زنده و جاودان. ویکتور فرشته نگاهبان مقاومت.
1: ویکتور گلوتا از حامیان بزرگ مقاومت ایران در اوورسورواز فرانسه بود که بعد از آشنایی با مجاهدین و مقاومت ایران در جریان کودتای ننگین 17 ژوئن سال 2003 یکسره به حمایت از مجاهدین برخاست و تا آخرین دم حیاتش از کمک و همراهی با مجاهدین و مقاومت ایران لحظه‌ای فروگذار نکرد.
2: پیام تسلیت مریم رجوی به مناسبت درگذشت ویکتور گلوتا از حامیان بزرگ مقاومت ایران در فرانسه. ویکتور گلوتا که مهربانی و محبت فرانسوی ها را برای مجاهدین برمغان می آورد از میان ما رفت، اما انسانیت و صمیمیت و سخاوت بی دریغ او همیشه باقی خواهد ماند. او مظهری از جهانی انسانی است که در برابر بیداد و ستم و مماشات دوستی با مقاومت کنندگان، شتافتن به سوی اشرف و اشرفی‌ها و یاری رساندن به یک مبارزه عادلانه را برگزید. در نگاه و احساس ما ویکتور انگار فرشته نگاهبان این مقاومت بود. هیچ فرصتی را برای این که در کنار اعضای این جنبش باشد از دست نمی داد. از همان ابتدا برای دفاع از چیزی که معتقد بود حق است بها پرداخت. او در لحظات سخت به اشرف رفت و همه جا در کنار ما بود. در حقیقت او عضو افتخاری مقاومت ما بود و من مطمئنم که روح او الان در کنار خواهران و برادران شهیدمان است.
0: ماری لورت، یاور اشرفی ها، با زندگیش مرگ را مغلوب کرد و در قلب مقاومت جاودانه شد.

0: خانم گیو از همسایگان نزدیک محل اقامت خانم مریم رجوی در اوورسورواز با رویکردی عمیقاً انسانی و عدالت جویانه و با شور و خروشی مبارزاتی همراه با تمامی خانواده‌اش در جریان بندوبست ارتجاعی استعماری با آخوندها در دوران شیراک و کودتای 17 ژوئن در سال 2003 به حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران برخاست و در این راه تا آخرین لحظات حیاتش لحظه‌ای فروگذار نکرد و اینک با پروازش در خانواده بزرگ مقاومت ایران جاودانه شد.
1: Bonjour Mariam, vous me manquez beaucoup. J'espère que vous allez bientôt réussir à tous vos projets.
0: خانم مریم رجوی با ابراز تأسف عمیق از درگذشت خانم ماری لورت گیو، حامی پرتلاش مقاومت ایران، به روح پرفتوحش درود فرستاد و گفت:
2: خواهر عزیزم ماری لورت گیو ما را ترک کرد و به دیار باقی شتافت. انسانی بزرگ، زنی با صلابت، با روحیه فوق‌العاده و سرشار از زندگی و نشاط. در حقیقت ماری لورت با زندگیش به مرگ نگفت و مرگ را مغلوب کرد. سالها با بیماری جنگید و برای دفاع از زنان و مردان مجاهد همه جا پرتوان و بیقرار حضور داشت. از کوچه های اوور و مری تا برژه و ویلپنت، تا آن سوی اقیانوس ها در آمریکا و تا سرزمین طوفان زده عراق و شهر اشرف، همه جا را با شور و شیدایی و در حمایت از رزمندگان آزادی در نوردید. ماری عزیز، خواهرم، در هر قلبی که برای انسانیت می تپد و با هر انسان آزادی خواهی که برای آزادی مبارزه می کند، تو همواره حضور خواهی داشت. همانند گلهای پرتراوت خانه‌ات، هر بهار با ما خواهی بود و در روز پیروزی مردم ایران، یاد تو، نام تو و همه کسانی که برای در نوردید. ماری عزیز، خواهرم، در هر قلبی که برای انسانیت می تپد و با هر انسان آزادی خواهی که برای آزادی مبارزه می کند، تو همواره حضور خواهی داشت. همانند گلهای پرتراوت خانه‌ات، هر بهار

0: مانوئل ریسکس، دوست روزهای سخت، یار و حامی مقاومت.
1: مانوئل ریسکس از حامیان صمیمی مقاومت ایران و یار وفادار اشرفی ها در روز کودتای ننگین 17 ژوئن 2003 و حمله به مقر مقاومت ایران در اوبر به حمایت از مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی برخاست و تا آخرین لحظات حیاتش در منتهای صمیمیت از کمک و همراهی فروگذار نکرد.
2: سلامون مبارک ا مه فرر داشرف و دو کان د لیبرتی. مه شر فرر داشرف و د لیبرتی. Je vous souhaite des meilleurs jours cette année et que cette année soit l'année de la victoire. Vous savez que vous êtes très cher de mon cœur. Depuis 2005 que je suis allé vous voir, je ne cesse pas de penser à vous. Je sais les souffrances que vous avez vécues et surtout à ce papy qui m'a donné une rose en partant d'Ashraf, que je sens encore son parfum et que je le retiens son parfum dans mon cœur. Mes chers frères et sœurs d'Ashraf, on est là. On est là. On vous soutient. On espère. On espère de tout notre cœur. De tout notre cœur. Que les choses s'arrangent. Et puis, qu'on se retrouvera bientôt, ça je le crois, qu'on se retrouvera bientôt dans un Iran libre. Merci.
1: و همواره ترانه عاشقم من را به زبان فارسی برای همه اشرفی ها و مجاهدین می خواهد.

خانم مریم رجوی در پیام خود پس از پرکشیدن این حامی صمیمی و گرانقدر مقاومت مردم ایران گفت: برادر گرامی امریسکز از اولین حامیان مقاومت ایران در روزهای سخت کودتای 17 ژوئن در سال 2003 بود. با شور و عاطفه برادرانه و احساسات عمیق انسانی که یادآور روحیه اصیل عدالت جویانه و بشر دوستانه مردم فرانسه بود، در کنار ما قرار گرفت. او خود فرزند یکی از مبارزان مقاومت ضد فاشیستی اسپانیا بود که مسیرهای صعب العبور را برای رسیدن به آزادی طی کرده بود. او عضو خانواده ماست، خانواده مقاومت، و صدای محبت آمیز و گرم او و شور و محبتش همیشه با ما خواهد بود. او اولین کسی بود که در حمایت از مجاهدان اشرفی به شهر اشرف رفت و یونیفرم رزمندگان آزادی را پوشید که نشانه همراهی و یاریش تا آزادی مردم ایران بود. و حالا او و زندگیش در قلب مقاومت ایران و تاریخ مردم ایران به عنوان یک فرانسوی آزاده و بزرگوار جاودانه شد.

خانم کولت موسه از همسایگان نزدیک محل اقامت خانم مریم رجبی در اوبرسورواز با رویکردی عمیقا انسانی و عدالت جویانه همراه با تمامی خانواده‌اش در جریان بندوبست ارتجاعی استعماری با آخوندها در دوران شیراک و کودتای 17 ژوئن در سال 2003 به حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران برخاست و همراه با همسرش آقای پیر موسه در تمامی تظاهرات و گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های مقاومت و تحصن‌های چندین ماه ژنو برای دفاع از مجاهدان اشرفی شرکت داشت.

0: دوستای با صفا و رفقای با وفا، سلام به همگیتون. میگم و این نظام ساب مرده بلا نسبت خر چنان تو دل افتضاحاتی که خودش درست کرده گیر کرده که بیا و ببین. این وسط داستان جنگ کردن یا زهر خوردن از اون قضایایی که حسابی سگ و سیله های دونه درشت ولایتو به جونه هم انداخته. قبل از هر چیز از زبون زرشکیان بشنویم که این قضیه مذاکره از کجا آب میخوره.
1: رئیس جمهور گفت توافق اخیر نیز در چارچوب سیاست های کلان نظام با هماهنگی کامل با رهبر معظم انقلاب و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است.
0: داره به طرف حسابای خودش میگه درست دیوار هاشا بلنده، اما نه دیگه اینقدر که کینگ بچه مشتبه بتونه با خرمرد رندی و یه کلمه علل اصول هم به نل بزن و هم به میخ. بله، حالا بریم سراغ خالیباف ببینیم اون چی میگه.
2: حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داری، چرا ملت اذیت میکنی؟
3: خوشای این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخواییم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردیم برای حقوق ملت رو خلاصه میخواییم از بین ببری؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: واویلا واویلا خالی باف، پیداست دل پری داری، بازم بنال بینیم.
3: میگم شما چرا رفتم اونجا؟ خب من نرم اونجا، این کار نمیشه. بعد میگم آقای خالی باف شروع چی شد؟ این شهامت و درایت رهبری است که در این پیامی که دادند و گفتند که ایشون و مردم دارن شروط رو، که شروط همین تفاهم نامه شروطه، همه دارن یه نگاه میکنن. خب ما داریم اینا رو تحقق میدیم، حالا من چیکار کنم؟ برم یه تحقق ندم بگم برو به جنگ؟ ببخشید، میخوام به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش، دیگه اذیت نکنید. حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست. بزنید مردم آرامش بگیرن.
0: اما این که دیگه زبون درازی خالیباف کار دستش داد. ملاحظه کنین
3: این 12 میلیارد دلار، بله این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی با میکنن.
0: علل اصول به بول اون گربه گوری خفه. یه نمونه رو ببینید از دوزینومه های ولایت که چی نوشته.
1: انتقاد روزنامه اصولگرا از قطع سخنان قالیباف در صدا و سیما. فرهیختگان نوشت گفتگوی تلویزیونی آقای قالیباف که گویا قبلا ضبط شده و از شبکه خبر پخش شد از میانه راه قطع شد. کدام عقل به مدیران محترم میگوید در آستانه واقعه تاریخی تشییع رهبر انقلاب بر سر مذاکرات اختلافات خودتان را به صحنه اجتماعی بیاورید؟ باور نکردنی است در موقعیت حساس تاریخی کنونی با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شود. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردند.
0: بله، تناقض و بن‌بست تو رأس نظام اینجوری سگ و سیله های ولایت رو به جون هم انداخت و کار و واسه مردم و جوانای شورشی واسه ضربه آخر راحت تر میکنه. آره دوستان رفقا، عزت زیاد.

این است زمزمه سپیده، این است آفتاب که برمی آید، تک تک ستاره ها آب می شوند و شب بریده بریده به سایه های خورد تجزیه می شود و در پس هر چیز پناه می جوید. این است آفتاب که برمی آید.

0: بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام بر شما. با یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین رویدادها و تحولات هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم هر کجا که هستن.
0: خب اگه اجازه بدین مروری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات. می‌پردازیم به پیامدهای کهکشان بزرگ ایران آزاد و همچنین 35 دعوت آتشین کانون‌های شورشی با درود به یاران با وفای شورشگر و اشرف نشان. در ادامه سوالاتی رو پاسخ خواهیم داد در رابطه با رد پای فساد نجومی ولایت در عراق و همچنین می‌پردازیم به انفجار بحران در رأس نظام ولایت و در پایان می‌پردازیم به پیام اوجگیری اعتراضات اجتماعی. آقای علی‌نژاد، یک هفته پس از برگزاری این کهکشان کهکشان ایران آزاد، این تحولات در واقع همچنان موضوع بحث و گفتگو هست. چه موضوعات دیگه و ناگفته‌های دیگه هم هست؟
2: شاید ناگفته‌ای در واقع نمونده باشه با توجه به انبوهی از مصاحبه‌ها و گفتگوها و سخنرانی ها و نقل خاطرات از اشرف نشان ها و یاران شورشگر و دستندرکاران خود این کهکشان و اونایی که تو صحنه بودند. ولی این کهکشان مثل یک کوه سر به فلک کشیده است. وقتی نزدیکشی و در دامنشی خب یه جور آدم میبینه، وقتی ازش دور میشی یه مقدار، الان یه هفته گذشته، خب شکوه و عظمتش بیشتر نمایان میشه. در این چارچوب میتونم جواب سوال شما رو بدم؟
0: بله، محوراش رو اگه بفرمایید.
2: اگر نه ممکنه حرف بدی و جدیدی نباشه.
0: بله.
2: این کهکشان امسال در واقع یک نسل جدیدی رو نشون داد. یعنی به قول معروف شاهدش بودیم. نه از نظر سن و سال، از نظر رزمندگی و جنگاوری. نسلی که تسلیم نمیشه، دست بالا نمیکنه، کمر خم نمیکنه، جا نمیزنه، طرف مقابل و وادار به تسلیم میکنه. نسلی که خودشو به سرعت با شرایط انطباق میده، در مقابل تعادل قوا پاسیو و منفعل نمیشه، صحنه رو میچرخونه.
0: بله.
2: چون اهل پرداخت و قیمت دادنه، دانش مرعوب شرایط و فضا نمیشه
0: و قادره که تأثیر بذاره
2: و نسلی که خودش نقش تعیین کنندگی.
0: بله.
2: و تأثیرگذار خودشو میبینه و اثبات میکنه. در واقع اینا گوشی از توصیفاتیه که در مورد این یاران شورشگر، این اشرف نشان ها و اینا دیدیم. نسلی که خودش در واقع الگوهای خودشو داره، سمبول ها و نمادهای خودش در اشرف و لیبرتی، از خواهرانم سبا و آسیه، برادرانم رحمان و یاسر، اونا که خوب با دست خالی جلوی حامی و جلوی گلوله وایسادند و اثر تسلیم فرود نیاوردند، وحید بنی عامریان یگان قهرمان و شورشگرشون که اونجوری وایسادند، اینا الگوهای این نسلن و اونجا تو صحنه هم اینا رو در واقع اینا ثابت کردند. این تو همین داریم ازش دور میشیم. بسیاری از نیروها که من چهرهشون رو میدیدم، چون سال هست ما این کهکشان رو در واقع میبینیم و از نزدیک شاهدشیم، خیلی از نیروها کسانی بودن که برای اولین بار بود میومدن، یک در واقع طیف جدیدی. خب حالا اینا چه چیزی اینا رو جذب مجاهدین کرده یا جذب این مقاومت؟ خب سال هست این تظاهرات هست دیگه، خود کهکشان 23 ساله. خب دیدن همین ویژگی ها، همین صلابت و استحکام، همین مایه گذاری، همین پرداخت و فدا، اون پرنسیب ها و اصولی که اینا در واقع برش پای فشردن و نشون دادن و شما دیدید برغم این حمله و هجوم و گاز اشکاور و باتوم و اینا، ولی اینا اون دشمن اصلی رو گم نکردن. چنگ در چنگ نشدن با پلیس، چون دشمنه سر جاشه دیگه. شما ندیدید مثلا چیزی خارج از عرف، فوش، بد و بیرا، از این چیزا که خب خیلی از تو این حرکت خارج کشور دیده میشه، از این یاران شورشگر و اینا ببینه. حالا که یه مقدار از این دور شدیم، یعنی از خود این داستان، چیزی که خیلی به وضوح میشه دید اون پایگاه گسترده اجتماعی این مقاومت بود. شما دیدید دیگه فقط قرار بود تو میدان ووبان باشه،
0: بله،
2: ولی الان میگم بین 8 نقطه تا 10 نقطه هم میگن در واقع همین که گفتیم تکثیر شد. که مثلا همین دیروز این نیوز مکس آمریکا نوشته بود که به رغم این ممنوعیت ولی در این نقاط مختلف پاریس بیش از 50,000 نفر جمع شدن. خود عدد 100,000 رو که همه از قبل و همزمان به ثبت دادن. خب این گستردگی پایگاه اجتماعی مقاومت و مجاهدین تو خارج کشوره. علاوه بر این توی این الان میبینیم اون سازمان یافتگی و این تشکیلات و کارکردش که خب پلیس فرانسه سنگ تموم گذاشته بود برای جلوگیری از این داستان. 4 بار در هفته قبل از تظاهرات عراقچی تماس گرفته بود با فرانسه، روز قبلش هم گرفته بود، 5,000 پلیس آورده بود. خب با وجود همه این بسیج گسترده و تهدید و اینا، ولی اینا تو این نقاط برگزار کردن. و شما دیدید مثل در واقع دست در دست، صف در صف، مثل گردانه پیروزی، مثل یگانه پیروزی، مثل یگانه وحید. و خب خیلی در ابعاد گسترده تر ما اینو دیدیم. و جالب اینه که غیر از تظاهرات شما دیدید 2 گردهمایی هم همزمان شد با این. این شخصیت هایی که اومدن تو این گردهمایی ها کسانی بودن که از قبل شنیده بودن که این تظاهر لغو شده. اینا اومده بودن برای سخنرانی تو خود تظاهرات. بیش از 100 شخصیت از آمریکا، کانادا، کشورهای مختلف اروپایی. کیا؟ همه مثلا مشاور امنیت ملی آمریکا سابق، مثلا بوریس جانسون، جان برکو، بعد ترسی، نمیدونم جان برد، اینا وزرای خارجه، نخست وزیران، همه آدم های اینجوری بودن. اینا جا نزدن، اینا میتونستن نیان، مراسم لغو شده بود. اینا همه اومدن در کنار این مقاومت. از یک طرف هم مشروعیت بین المللی مقاومت رو تو صحنه دیدیم. شما میگید چه نکاتی داشت؟ یکیش هم این دوتر هم در واقع برگزار کردن. علاوه بر این شما میدونی امروز 3 ژوئیه است. تو تاریخ مقاومت ما 3 ژوئیه روز یک پیروزی تاریخیه،
0: بله.
2: یعنی پیروزی بر اون کودتای ننگین و سیاه 17 ژوئن، کودتای استعماری ارتجاعی که خب جزئیاتشو سیما مقاومت الان در این روزا پخش میکنه. اگرچه شرایط با اون دوران مطلق قابل قیاس نیست، اصلا تعادل قوی چیز دیگه است، رژیم توی نقطه دیگه است، مقاومت توی نقطه دیگه است، مناسبات بین المللی با رژیم توی نقطه دیگه است، ولی درس ها و اصولی که در واقع میشه از اونا رو بهش توجه کرد همون چیزهایی که این روزا هم تکرار میشه. یعنی چی؟ اون کودتای سیاه و ننگین با چه چیزی ورق خورد و به این پیروزی 3 ژوئیه منجر شد و اون توطئه بزرگ و با 100,000 برگ پرونده برای مجاهدین و برای این مقاومت در هم شکست، همین اصول و رایکارهایی بود که این روزم به کار گرفته میشه. چی بود؟ پرداخت بیچشم داشت، فدا، از خودگذشتگی، قیمت دادن، مرعوب تعادل قوا نشدن. شما دیدید وقتی که همه شرایط اصلا برای این اومده بودن تشکیلات مجاهدین منهدم کنن و رئیس DSC اومد همینو گفت، گفت ما اگه چه سند و مدرکی به دست نیاوردیم، سلاحی به دست نیاوردیم، ولی تونستیم تشکیلات اینا رو منهدم کنیم.
1: گفتن هدفمون اینه،
2: هدفمون این
1: کلمه دیسمنتل یعنی اصلا اوراق کردن تشکیلات. حالا در این سالگرد هم داری گفته شد، میبینیم که در چه ابعادی گسترده شده. چه حضوری گسترده و رزمنده‌ای. خب این نشون دهنده خیلی پیام ها درش هست.
2: با چی در هم شکست؟ با ایستادگی، با اون مشعل های فروزان آزادی، با خواهرم ندا و صدیقه که خودشونو به آتش کشیدند و اون 23 مجاهد و یاران مجاهد و هواداران مجاهدین که خودشونو به آتش کشیدند تو کشورهای مختلف و هنوزم اون درد و رنج اون خودسوزی و اون با آتش کشیدن هنوز بر پیکرشون هست و در چهره هاشون که چهره های افتخار و سرفرازی این مقاومته هنوز که میبینیم دیده میشه و اثر گذاره.
0: بله، شما از در واقع سوال ما این بود که ناگفته ها چیه، ولی شما گفتنی های بسیاری داشتید که البته باز هم جای صحبت داره، از پیدار شدن نسلی که تسلیم نمیپذیره و قابل و انطباق فعال داره و همینطور در ادامهش تعیین کننده است و همچنین شرکت شخصیت های برجسته بین المللی و همچنین تأثیر اون اصولی که مقاومت همچنان از ابتدا تا به امروز بر اون پای فشرده و به امروز هم در واقع گسترده شده و اینطور خودش رو در یاران اشرف نشان و شورشگر نشون داده. اما شما بخشی از تاثیرگذاری ها و نظرات رو در مورد یاران اشرف نشان و ایرانیان آزاده اشاره کردین و همچنین در داخل کشور، اما اشاره کردین که در واقع این موضوع در محافل سیاسی جهان هم بحث و گفتگوی زیادی سرش شده، در این مورد شما توضیح بدید.
2: اول از خود فرانسه شروع کنیم. غیر از سخنرانی مختلف که تو خود جلسه بود، شخصیت برجسته فرانسوی و محکوم کردن آثارو، خب بعدش هم در بیانیه ها، در مطبوعات و در اثر نظرها و در پیام هایی که دادند با این عبارت از این واقعه اسمی بردند: ننگ دموکراسی، واقعه شرماور، رسوا کننده، به حراج گذاشتن ارزش های فرانسه، باج دادن به فاشیسم مذهبی، سر تسلیم فرود آوردن در مقابل رکورددار اعدام. این اصطلاحاتیه که خود شخصیت ها و محافل فرانسوی استفاده کردند. کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک خب یه بیانیه داد، شخصیت برجسته مثلا ژیل بل میتران که رئیس فرانس لیبرته است، آندره شاسین که رئیس افتخاری مجلس کاندیده ریاست مجلس فرانسه بوده، الان عضو افتخاری مجلس است، ده ها سال عضو مجلس بوده، علاوه بر این خانم دومینیک آتیاس که همین الان رئیس شورای اداری وکلای اروپا است، بعد ژان پیر برار، فرانسوا لوگاره که شهردار منطقه یک پاریس بوده، اینا بیانیه دادن و این واقعه رو در واقع شرماور خوندن. همین اصطلاحاتی که گفتم از جنبش مراب که جنبش علیه نجات پرسی و برای دوستی خلقاست، اونم همینطور گفت که پیام این تظاهرات نه شاه نه شیخ همبستگی با مردم ایران بوده و علیه اعدام ها و نباید فرانسه سر تسلیم فرود می آورد. خب این واکنش ها تنها به فرانسه محدود نشد. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که بیش از 4000 پارلمانتی رو در دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اینا هم بیانیه دادند، در واقع اینا محکوم کردند و خواستار تحقیقات فوری و مستقل شدند و حتی پرداخت خسارت به مقاومت ایران، چون 2 ماه بود برای این تظاهرات تدارک دیده شده بود، انبوهی مخارج و هزینه شده بود. بعد حرفشون هم این بود که صد هزار ایرانی میخواستن بیان تو پاریس برای دموکراسی و علیه اعدام تظاهرات کنند و به نحو شرماوری مانع اینا شدند. پس اینم از در واقع علاوه بر این شخصیت متعدد تو انگلیس جان برکو، آقای بوریس جانسون، تو ایتالیا سناتور ترتسی، تو کانادا، تو آمریکا، همه اینا تو موزگیری متعدد در واقع این معامله و تجارت رو به شدت محکوم کردن. اما تو این داستان این عرض این هفته، یک هفته، یک چیز خیلی مهم که میشه گفت یک سند خیلی ارزنده است، یک ارزیابی اطلاعاتی بود که خبرگزاری رویترز فاش کرد. این ارزیابی اطلاعاتی بر اساس گزارش سرویس امنیتی فرانسه بوده.
0: بله.
2: چند نکته خیلی مهم توشه که من میخوام بهش اشاره کنم که این واقعا یک سند تاریخیه. حرفش اینه که این مقامات فرانسوی به این دلیل این تظاهرات رو لغو کردند چون هشدارهایی و تهدیدهایی از طرف شاه پرسا علیه برگزاری این تظاهرات بود که تهدید به بمبگذاری کرده بودند. علاوه بر این رژیم ایرانم و حتی با استفاده از نیابتی هاش در صدد به هم زدن این تظاهرات بودند و این تو این سند اطلاعاتی قید شده بود، یعنی همدستی شاه و شیخ در یک سند، در یک ارزیابی اطلاعاتی سرویس امنیتی فرانسه در همدستی شاه و شیخ علیه مجاهدین و مقاومت ایران. خب این همدستیشون که معلوم بود، از قبلم گفته بودیم با انواع نمونه، ولی اینکه این به ثبت برسه، کما اینکه تو حکم دادگاه هم دفعه قبل که صحبت کردیم تو اونم ثبت شده، ولی تو این سندم ثبت شده. و تو این سند دو تا نکته دیگه هم گفته شده، یکی اینکه شورای ملی مقاومت و مجاهدین اینها تظاهرات متعدد داشتن در این سالیان و شرکت کنندگان از اروپا، آمریکا، کشورهای مختلف اومدن، همش در آرامش و بدون کوچکترین اختلالی توش. دانش هم گواهی میده که این بهانه‌ای که علم کردن که چون اینا تهدید کردن پس باید لغو کرد و به هم زد، در واقع یک چیز بی‌پایه و اساسه و در واقع این مجاهدین تظاهراتشون همش در آرامش و امنیت کامل بوده. یکی همین که این تنها محدود به مجاهدین نبود، توش قید شده تو این سنده که علاوه فراتر از پایگاه سنتی مجاهدین، ملیت کرد، عرب، بلوچ، اعضای گروه های مختلف، سازمان های مارکسیستی، کمونیستی و سوسیالیستی هم دربر می گرفت. یعنی یک طیف گسترده در همبستگی شامل اونا هم می شد.
0: بله، با تشکر از توضیحاتون. اما این هفته همچنین شاهد گسترش فعالیت و عملیات کانون‌های شورش قهرمان بودیم که از جمله 35 دعوت آتشین از جلادان و شکنجه‌گران و مزدوران سواکش شد. تصاویر رو ابتدا ببینیم.
3: درود بر رجایی.

0: بله، دیدیم که همین موارد که پخش شد از عملیات کانونهای قهرمان شورشی با درود به یاران اشرف نشان هست و در مورد همین کهکشان که الان داشتیم بحثش رو میکردیم، پیام این درودها چی هست؟
1: بله، اولین درود رو باید نثار خود این کانونهای شورشی قهرمان کرد
2: درود.
1: که همچنان در صحنه هستند علی‌رغم اینکه رژیم هرچه شرایط و شرایط اختناق رو تشدید میکنه، بیشتر میکنه، فشارهای بیشتر میکنه، به قول خودشون خیابان رو حفظ میکنه، یعنی اون به اصطلاح عوامانش رو
0: مزدورانش رو
1: نگه میداره تو خیابون علی‌رغم همه اینها و خلاصه نوعی حکومت نظامی و چه ذهنی و فکری و چه در صحنه عملیات میکنه، ولی میبینیم که با قدرت این عملیات انجام میره که هر کدومش میدونیم قیمتش چیه، جونشون کف دستشون میذارن کاملا روشنه، چون بسیار اینایی رو که اعدام کردن خب با کمتر از اینها به صرف اینکه ارتباط داشتن با مجاهدین یا از این قبیل حکم اعدام براشون صادر کردن. خب این کسی که به صحنه میاد و میاد برای چنین عملیاتی از همه اینها عبور کرده، یعنی کسانی از جنس همون فرمانده وحید و یگانش که به نظر میرسه این یگانهایی هستن که
0: گسترش پیدا کردن.
1: بله، گسترش پیدا کردن و حضور دارن در جامعه، به قول معروف در زیر پوست جامعه حاضر و ناظر هستن. پس اولین درود به اینها که پیامش، اولین پیامش در واقع پیام میتوان و باید، پیام خواستن و توانستن و این ضرورت که برای پیشبرد امر سرنگونی این رژیم، برای رسیدن به اون خواسته های مردم ایران و عبور از این شرایط وحشتناکی که به مردم حاکم کردن، خب لازمه قیمت داده بشه و لازمه چنین در صحنه بود. این اولین پیام. اما این درودی که فرستادند کانون ها به یاران شورشگر و اشرف نشان ها به خاطر خلق این کهکشان، خب اینم معنا و پیام خودشو داره، به خاطر اینکه این یاران شورشگر، یعنی این کهکشانی که رقم خورد، اینها هم در یک پیوند عمیق و ذاتی با همین کانونها قرار داره، یعنی کارشون به یه نحوی مکمله، همونطوری که خودشون در صحنه گفتن و فریاد زدن که ما در خدمت این کانونهای شورش هستیم و ما خواستار ادامه فعالیت ها و رفع همه موانع از سر راه این کانون های شورشی که همون یگانه های ارتش آزادی هستند هستیم و خب این قیمتش هم دادن، به خصوص این بار که صرفا یه تظاهراتی که به صحنه بیان و شعاری بدن و مسیری رو طی کنن و اینا نبود، در واقع یک رزمی بود، حالا به هر ترتیبی که به این صحنه پیش اومد الان توضیحات دادن، من دیگه از اون جزئیاتش میگذرم، ولی صحنه تبدیل شد به یک صحنه رزم. بله، گفتن ما برای اینکه مکمل باشیم و در خدمت باشیم هر قیمتی رو ما هم حاضریم بپردازیم و خب حالا به این ترتیبه که کانونهای شورشی این 35 دعوت آتشین رو با این قیمتی که دادن و محقق کردن اینو تقدیم میکنن به این یاران شورشگر و این البته یه چیزی فراتر از تقدیر و تشکر صرفه، این یک رابطه بسیار عمیق ضروری و مبنایی رو اینجا چیه نشون.
0: خب این رابطه ضروری و مبنایی که الان شما الان اشاره کردین چی است، در حالی که خب همه میدونیم یک تظاهرات مسالمت آمیز که البته میخواست در پاریس در فاصله 4000 کیلومتری از تهران برگزار بشه، خب هیچ ارتباط فیزیکی البته نداره با اون چیزی که در تهران رقم میخوره، اینو چطور توضیح میدین؟
1: بله، خب همطور که میگین، بله اون ارتباط خیلی فراتر از یه رابطه فیزیکیه، یه ارتباط عمیق مبنایی یا وجودیه، یعنی پدیده هایی که رو هم تأثیر میذارن و مکمل هم دیگن و الان هم همین که میگین در 4000 کیلومتری چرا رژیم اینقدر وحشت داره، به خاطر رابطه فیزیکی نیست، خب روشنه که رابطه در این فاصله اینجوری وجود نداره، به خاطر همون رابطه عمیق و تأثیرگذاری های متقابله که رژیم ازش وحشت داره و خب روشنه که این در ارتباطه، اینا هر دو با هم یک هدف مشترک رو دنبال میکنن و حرفشون اینه، خواستشون اینه که ما مشترکاً میتونیم تضمین اون هدف باشیم.
2: یعنی قطعات یک پازل.
1: بله.
2: پازل سرنگونیه.
1: بله
0: اون هدف مشترک چیه؟ البته اجازه بدین من کلیپی رو پخش کنیم ببینیم و بعد من سوالم رو کامل تر بپرسم.
1: بله.
3: من اصل ولایت زنده باد کانونهای شورشی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد کانونهای شورشی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد کانونهای شورشی،
4: شورمان را،
5: فقیه فیتمان را.

0: خب سوال اینه که اون هدف مشترک چیه؟ همطور که الان اشاره شد، آیا پازل سرنگونی همونه؟
1: خیلی بالاتر از سرنگونی.
0: چطور؟ چون الان همه دیگه در حال تلاش برای سرنگون کردن هستن، ولی خب چطور بالاتر از سرنگونی میگیم؟
1: سرنگونی میشه گفت یک گام ضروریه این هدفه، ولی اون هدف مهمتره، بالاتره، تاریخیتره، اهمیتش خیلی بیشتره. که اجازه بدین برای اینکه اینو خوب روشن کنم، از خود گفته های همین کانون ها که در مقدمه همین خبر 35 دعوت آتشین اومده، از روی اون من بگم، یه دور اونو مرور کنیم فکر کنم روشن کننده باشه. نوشته که اینجوری شروع میشه: وعده دادخواهان در تهران، که البته مال این خبر 35 تا شماره 4ه. معلومه که این وعده ها یک سریال های قبلی هم داشته که این چهارمین شماره شه. با درود به یاران با وفای شورشگر و اشرف نشان در کهکشان سپرداد، بیا بیا و دعوت آتشین با 35 شعله دیگر از جلادان، شکنجگران، نوچه ها و مزدوران سواک شاه و اطلاعات شیخ، اجیر شدگانی که با سخاوت و حماقت گمان می کنند با تهدید به بمبگذاری می توانند مجاهدین و مقاومت ایران را از میدان به در کنند، اما نتیجه معکوس می شود، کما اینکه الان مفصل توضیح داده شد که چجوره نتیجه معکوس شد. هفته پیشم در این مورد گفتیم، رسانه ها و اینا بنزه کافی نوشتند که، و خلاصه اون کسانی که شاهد بودن، نه اینکه ما بگیم، ناظران شاهدان، که چگونه نتیجه معکوس شد و اون چیزی رو که نمیخواستن بشه خیلی بیشتر از اون، شاید 10 برابر بیشتر از اون انجام شد. و قسمت آخرم این که با سرکوب و تروریسم بچه خامنه ای در پی حفظ قدرت و بچه شاه در پی کسب قدرت است، اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. پس هدف چیه؟
0: روزگار شاه و شیخ به سر اومده،
2: اون چرخه استبداد و
0: در جمله آخر
2: 100 ساله رو میخوان به هم بریزن.
1: دقیقا، کاملا. و کانونای شورشی با این بیا بیای خودشون میگن که ما کاملا آماده ایم که تضمین این هدف باشیم. حالا یاران شورشگر و کهکشان هم در همین پیوند و مکمل این، اونا میگن که ما، چنان که دیدیم شعار میدن، در خدمت کانون‌های شورشی هستیم، برای کانون‌های شورشی حاضریم هر کاری بکنیم، صداشون هستیم، صداشون رو به خواهیم رسون. بنابراین آره، اینها میگن که ما تضمین این هدف هستیم. این هدف الان محقق شده، دیگه امکان پذیر نیست بعد از 100 سال که الان امروز در این روزگار دوباره یک کسی بیاد بخواد این حق مردم ایران رو، انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو دوباره به گل بنشونه. نه، چنین چیزی امکان پذیر نیست. ما این تضمینش، کانون‌های شورشی کف خیابون به عنوان نیرویی که در کف خیابون موجوده، که الان چشم‌های جهان همه دنبال چی می‌گرده؟ تو این بنبستی که به وجود اومده، تو این بنبستی که به وجود اومده و رژیمم هی شاخشونه می‌کشه، چشم‌ها به دنبال این می‌گرده که اون نیرویی که می‌تونه حرف نهایی رو بزنه کیه؟
0: بله.
1: اون نیرو در کف خیابون باید باشه. اینا میگن ما تضمینشیم در این پیوند مشترک.
0: بله، گفتین که اولین جمله اینه: وعده دادخواهان در تهران. منظور بله. چیه؟
1: خب اینم به نظرم خیلی روشنه. تهران کجاست؟ تهران مرکز ایران به عنوان سمبول، یا منظور سراسر ایرانه. یعنی اون چه که پاسخ نهایی رو میده به دادخواهان، دادخواهان اونجا جوابشون رو میگیرن و همه چیز اونجا رقم میخوره، اون صحنه نهایی رویارویی در تهرانه و در سراسر ایرانه، با تمامیت این رژیم در هم شکسته در بداغونی که گفتیم در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره. آره، صحنه اونجا رقم میخوره. بنابراین وعده دادخواهان اونجا محقق میشه، در تهران. همین دلیل این اونچه که میگن، یا این شعار کانونهای شورشی، از این جهت کاملا مفهوم مشخص
0: بله با تشکر. اما بعد از این در بخش دیگر به یک موضوع متفاوت که این هفته شاهد آشکار شدن فساد نجومی در عراق بودیم که البته به یکی از خبرهای مهم در جهان تبدیل شد. البته اغلب وابستگان هم اغلب در واقع اونها هم وابستگان به رژیم آخوندی بودن. ابتدا تصاویر رو ببینیم.

0: بله، تصاویر رو دیدیم، اما ابعاد این فساد در چه حد بوده و ربطش به رژیم رو چقدر میتونیم بگیم؟
1: هر جای این رژیم پا میذاره دزدی و فساد و سرقت، غیر از ایران، خودمون تو عراق که این یه نمونش، حتی تو لبنان دیدی یه مدت این بیروت رو میگفت عروس خاورمیانه، به چه روزی انداخت ویرانی و فقر و فلاکت و این حزب الله در واقع چه تروریستی رژیم.
2: اما
1: در
2: سوریه به چه
1: سوریه به چه وضعی افتاد. بعد الان سر عراق این یه تحول مهمه خیلی. خب اول بار این رو میشه، اعداد و ارقامی که میدن تا این نقطه اعلام کردن یک قاضی عراقی که مسئول رسیدگی به پرونده است، اسمش هست منیر حداد، گفته تا حالا 2 تریلیون دلار، غیر از این انبوهی طلا و عتیقجات و املاک و اینا که میگه غیر قابل تصوره. تازه اینایی که دستگیر شدن و بهشون حمله و هجوم شده مهرهای دست چندومن، یعنی در واقع مثلا تحت معاون وزیره. حالا اون بالایی ها کسانی مثل مالکی و هادی عامری و فال فیاض و گردنندگان این گروه های شبه نظامی و اونا رو حساب کنید دیگه، ببین چه ارقامیه. شما میدونید از سال 2003 که آمریکا اومد عراق رو گرفت و اشغال کرد، بعد این اوضاع و مهار کل ثروت و دارایی عراق اساسا افتاد دست همین عوامل رژیم، تو سینی طلایی تقدیم کردند. خب عراق یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت و اینا بود. خب از اون موقع این دزدی و سرقت و اینا شروع شد. مجاهدین هم از سال 82 که این داستان در واقع عراق پیش اومد و این جنگ، مستمر این دزدی رو فاش میکردن. اگه خاطرتون باشه لیست 32,000 تن از عوامل نیروی تروریستی قدس و تو عراق با اسم و آدرس و شماره کد بانکی و همه اینا
0: مقاومت ایران
1: افشا کردین و مجاهدین مقاومت ایران اینو افشا کردن دادن. یعنی منظورم چیز جدیدی نبود، ولی چون خود اینا حاکم بودند تا حالا اینجوری در واقع رو نمیشد. اصلا سوال اول اینه که خب چرا بعد از 23 سال این پرونده رو شده و اینجوری آشکار؟ به دلیل یک مجموعه تحولاته. من خیلی کوتاه و اشاره بهش میکنم. یکی اینکه اگه شما خاطرتون باشه یک انتخاباتی تو عراق شد، یه نخست وزیری جدیدی اومده به اسم الزیدی. اول رژیم میخواست و عواملش مالکی رو نخست وزیر کنند. خب آمریکا جلوشون پیچید، نتونستن اینو به کرسی بنشونن. این زیدی رو آوردن که آمریکا باش موافقه.
0: بله
1: درسته. پس این یک تحولی، یعنی یک تغییری. این یکی از تعهداتی که با آمریکا داده مبارزه با فساد و برچیدن این است. چون آمریکا پول عراق رو که توی بانک مرکزی آمریکا بود بلوکه کرد که این 450 تا 500 میلیون دلاره. گفت تا موقعی که مبارزه با این گروه های شبه نظامی و خلسیرشون نشه من این پول رو بد نمیدم. الان میگن که حالا این را افتاده، اون پولم داره آزاد میشه میاد عراق. بعد این یک ضرب العجل هم تعیین کرد برای خلسیرهای شبه نظامی ها که 30 سپتامبره، یعنی میشه تو مهر ماه دیگه، ده مهر و اینا. پس یک تحول توی ساختار قدرت عراق شروع شده.
2: اینکه تا چقدر عمیق باشه اینا باید
1: ببینیم، چون گفتم تا سطح معاون وزیر تا حالا.
2: بله اینا در واقع برحال هر کدوم اینا که میان
1: دنباله
2: بله برای اینکه مسائل حل کنن باید ببینیم تا چقدر عمق پیدا میکنه.
1: اما
2: بله.
1: یک عنصر دیگه خود وضعیت رژیمه، خود همین که اینا رو میشه دیگه، اینا هم عوامل رژیمن. خود این سر رسانه رژیم مینویسن اینا در واقع نیروهای مسلح وابسته به ایرانن، شرکتایی ان که اکثرا مناسبات معاملات با سپاه پاسداران دارن، حتی بحث معاملات میلیاردیه که اینا فاش میشه، حتی معاملاتی که بعضی وقت بانک مرکزی عراق پشتشه. بعد از این که رژیم تضعیف شد و عمق استراتژیک فرو ریخت، تو سوریه را از دست داد، حزب اللهش تضعیف شد، اون ضربات جدیره دریافت کرد، دو تا جنگ درگیر شد، خامنه‌ایش کشته شد و چند لایش، خب رژیم تضعیف شده تو معادلات. دانش این تأثیرشو تو عراق هم یکی از پارامترها به این صورت گذشته. پس اینم در واقع یکی از عواملی که صورت گرفت. یکی دیگه خب این واقعه از این جاویه مهمه که همزمان شد با سفر عراقچی به بغداد، برای همین جنازه بردن و آوردن جنازه خامنه‌ای که قرار چهارشنبه ببرنش عراق، درسته؟ ببرنش عراق که اونجا هماهنگی بکنه، ولی همین واقعه رو همزمان با اون انجام داده که اینم خودش یه ضربه به رژیم بود. حالا رژیم هنوز این نیست که خب اونجا بگیم خلاییت شده یا همین اشاره کردن دستش کوتاه شده، ولی این واقعش این که یک ضربه جدیه بهش، یه چیزایی رو شده، سری یه کلافی باز شده. وگرنه رژیم هنوزم تو عراق الان مثلا همین جنازه گردونی خودش میلیون ها دلار صرف همین داستان میکنه، هزینه‌اش از
2: کجا میاد؟ مهمه اینه که این فساد
1: رو شده،
2: یه نوعی رابطش با رژیم، یعنی عواملی که دستن در کار بودن از کسانی هن که خیلی هاشون با رژیم روابط داشتن و اینو گفتن همه دیگه. این که به اصطلاح چجوری این رژیم فساد برده اونجا، این بسیار قابل.
1: یه چیز خیلی مهم هم سر این دزدی ها خوبه یه دوری تاریخی هم بکنیم. شما میدونید سرقت و دزدی خیلی کلون از مجاهدین شده، 650 میلیون دلار از اموال و دارایی های مجاهدین در اشرف و لیبرتی که اسنادش هم منتشر شده تو سی مجاهدین تو 735 صفحه و به اطلاع همه رسیده. خب اول دوزی و سرقت از مجاهدین بوده، غیر مردم عراق، در این ابعاد 650 میلیون دلار. خب اگه قرار شه در واقع مبارزه با فساد و دوزی جدی و درست حسابی بشه و در واقع دوم رژیم قیچی بشه، خب اینا پرونده همه باید به جریان بیفته.
0: بله خب این هفته هم بحران درونی رژیم باز هم بالا گرفت، تصاویر رو ببینیم در همین رابطه.
3: که به اعتقاد من ضرورت ایجاد یک آمادگی گسترده در کشور وجود داره، مسئولین خودشون بتونن شرایط رو به سمتی ببرن که در شرایط سخت بتونن کشور رو مدیریت کنن، چیزی که امروز در حقیقت خلأش وجود داره. این حضور مردم یه عده رو ناراحت کرده، یه عده ناراحتن چرا مردم حاضرن. این عده کیان؟ این عده کسانی هستن که در واقع دانستی یا نادانسته مسیری رو دنبال میکنن که تاش به خواست آمریکا میرسه، برای اینکه آمریکا علاقمند مردم برن داخل خونه هاشون تا یه عده دیگر رو بیاره تو خیابون و بتونه دی ماه رو تکرار کنه.
4: عده بنا دارن تا مراسم شبها رو در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور به تدریج کمرنگ و سپس تعطیل کنند. میخوان مردم رو از خیابونها جمع کنند و به خونه هاشون بفرستن. این شروع یک شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام هست و مجلس رو هم 4 ماه به تعطیلی کشاندن تا نمایندگان مجلس نتوانند به انجام این شبه کودتای سیاسی علیه رهبری نظام اعتراض کنند. طرح و نقشه اینها این است که کل اداره امور مملکت بیفته دست شام. شام هم یعنی چی؟ یعنی آقای پزشکیان و قالیباف و دوستان اینها. مقام معظم رهبری حضرت آقا از برخی مسئولین به کل قطع امید کردند.
0: بله خب در مورد ابعاد این صحبت ها البته الان دیدیم چه توضیحاتی داریم.
2: بله فکر میکنم ابعادش رو از همین دو نمونهی که دیدیم به خوبی بشه فهمید. بله. اون که شهردار رژیم تو تهران، ببینید چی میگه. البته ابراز نگرانی میکنه از این که دوباره از توی اینها قیام در بیاد. این موضوع خیلی مهمیه،
0: این همواره نگران قیام.
2: بله نگران قیام هستن، چون واقعیت اینه که ما تو همین هفته های اخیر هم میبینیم که علارغم این که فضای جنگی ایجاد کردن و این همه تبلیغ سرکوب و اینا رو کردن و سعی کردن ارعاب و گسترش بدن اینا، ولی دوباره شاهد شکلگیری اعتراضات هم بودیم توی جامعه، از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا بازنشسته ها، که تو همین شرایط باید معنیش رو خیلی بیشتر دونست، یعنی آثارش و عملکردش و تاثیرگذاریش رو. حالا این شهردار رژیم که معروف به شهردار دزد تهران، این خب اومده داره این ابراز نگرانی رو میگه، میگه نه من باید آماده باشیم و فلان این حرفا. و اون یکی هم که دیگه خیلی روشن میگه اصلا کودتا میخوان بکنن، یعنی رئیس جمهور نظامو بهش نسبت چی میده؟ کودتا علیه ولی فقیه نظام. بله. دیگه چی باقی میمونه؟ یعنی به نظرم این
0: شکاف رو دیگه اینجا میشه.
2: آره دیگه خودش این دیگه شکاف نیست، این دره باید دید در واقع چیزی که به وجود اومده. پس دیگه حالا خیلی میشه گفت الان، الان حتما وقتمونم محدوده، ولی من لیست زیادی دارم از اینجا که ابعاد این شکاف ها در زمینه های مختلف چی چیه. در همه جا این ظاهر شده این وضعیت، ولی خب این گویاترینشه که بسیار خوب از این میشه فهمید.
0: خب در چنین وضعیتی سوال اینه که آیا باعث نمیشه که این رویارویی ها در نقطه بلوغ خودش به نقطه برسه که خودشون با دست خودشون باعث فروپاشی از درون و در نهایت سرنگونی بشن؟
2: بله، من چند تا نکته رو میگم، در واقع چند تا نتیجه گیری میشه از این کرد. منتها قبل از این، این شکاف، قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم، چند تا نتیجه گیری بکنم. یکی این که این شکاف در رأس نظام ظاهر شده، این خیلی مهمه.
0: بله.
2: در رأس نظام یعنی اینکه میبینیم بحث سر ولی فقیه و فاصله انداختن، یعنی یه رئیس جمهور نظام میخواد کودتا کنه علیه کی؟ ولی فقیه. ببینید در رأسه. و بعد دو، این به اصطلاح اوجگیری این شکاف، اوجگیری خیلی از به اصطلاح عجیبش و انفجاری شدنش بعد از اینه که خود مجتبی خامنه‌ای توی اون پیامش گفت علل اصول من نظر دیگه ای داشتم، با دست خودش اینو نوشت. حتما میتونست بفهمه همچه پیامت هایی داره، ولی اینو نوشت، از این کوتاه نیومد. معلومه یک موضوع خیلی عمق داره. پس یکی هم تأثیر خود این. بعد نکته دیگه این که دو بخش از صاحبان قدرت و الان چیه؟
0: مقابل هم.
2: در مقابل هم قرار داده. یعنی چجوری؟ نمونش تو خبرگان میبینیم که خبرگان که یکی از نهادهای بسیار مهمه حاکمیت آخوندیه که در واقع ولی فقیه رو باید روشن کنه، و خبرگانی که خامنه‌ای برای یک دست کردنش رئیس جمهور 8 ساله خودش حسن روحانی رو رد صلاحیت کرد، کسی که 16 سال مقام یک امنیتی چیز بوده، دبیر شورای عالی امنیت بوده، اینا رد صلاحیت کرد. یا حتی اون آمولی لاریجانی که 10 سال رئیس قضاییش بود توی طوری ترتیب داد که نمیدونم نفر پنجم بشه، حذف بشه، که این یک دست بشه. حالا میبینیم اون خبرگان یک دست چجوری شده، 63 تاشون قرار گرفتن در مقابل 22 تا به اضافه دبیرخونه. بعد الان تازه 48 تا از چیز یا 84 تا از اعضای مجلس اومدن به اینا پیوستن. پس دو بخش از قدرت در مثل اون موقع نیست که بگیم مثلا اصلاح طلبا بودن که بیرون حاکمه، نه، دو بخشی از قدرت در مقابل همان. این وضعیت رژیمو چیه؟ در ضعیفترین نقطه خودش قرار میده. حالا شما پرسیدین، یعنی رژیمو قرار داده در ضعیفترین وضعیت دوران خودش، میگین این باعث نمیشه که
0: از درون خودشون با دست خودشون سرنگون کنن؟
2: خیر، اینا هر چقدرم که تو این زمینه با هم رو در رو بشن، میدونن اگه این عمود خیمه بیفته کلشون نابودن، بنابراین تا اون نقطه ای میرن که این مرز سرخ رو حفظ کنن، و از این خودشون چیه؟ همیشه هوای این موضوع رو
0: شما دیدن. توضیح دادین که به هر حال این شکاف درونی که الان شما گفتین خیلی هم عمق پیدا کرده، باعث ضعیفتر شدن رژیم شده. آیا این مسیر سرنگونی رو به هر حال فراهم میکنه؟ آیا خودشون نمیفهمن یا مجتبی خودش متوجه این نیست که اصلا نیاد این سخن، این حرفا رو بزنه، مثلا بحث علل اصول نظر دیگری داشتم، یا پایان بده به همین در واقع شکاف ها؟
2: این چیزا رو که میفهمن، ولی از اونجایی که این شکاف ریشه در عمق ماهیت رژیم داره، ریشه در همون بنبست قدیمی زهر یا جنگ داره.
0: بله.
2: که همچنان علارغم همه این تحولاتی که صورت گرفته و دوبار جنگ و همه این حرفا، این بنبست چیه؟ همچنان برقراره، که تو همون پیام خودش هم معلوم شد دیگه. از یه طرف میگه علل اصول مخالفم، از یه طرف میگه خب حالا که شما پذیرفتین بریم بکنین، که خود خامنه ای هم همین گرفتار همین موضوع بود. پس موضوع چیه؟ یک بنبست بسیار بسیار عمیقه که بر سر زهر یا جنگ گرفتارشن، که اینجوری ناشی میشه.
0: ولی اون چیزی که در عمل حاصل میشه، اون چیزی که خود قالیباف و پزشکیان در مسیرش قرار گرفتن و گفتن که گفتگو در مسیر گفتگوها سنگ اندازی جدی صورت میگیره، و خود ولی فقیهشون هم میگه علل اصول نظر دیگه،
2: علل اصول مخالفم، یه طرف میگه خب حالا که شما پذیرفتین بریم بکنین، که خود خامنه ای هم همین گرفتار همین موضوع بود. پس موضوع چیه؟ یک بنبست بسیار بسیار عمیقه که بر سر زهر یا جنگ گرفتارشن که اینجوری ناشی میشه.
0: ولی اون چیزی که در عمل حاصل میشه، اون چیزی که خود قالیباف

0: ولی ما متوجه شدیم و دیدیم در عمل که نهایتاً هم بین زهر و جنگ، جنگ رو ترجیح میدن، به خاطر اینکه جهر جنگ رو میتونن سپری بکنن در مقابل اون تهدید اصلی که جامعه انفجاری و قیام سازمان یافته است.
1: اونچه که خیابان
0: بله، یک قسمتی از این سرمقاله‌ای که در یک روزنامه اینترنتی هست، مال سایت خامنه ای، یه چیزی داره به نام روزنامه اینترنتی، یه سرمقاله می‌نویسه به نام صدای ایران از زمان خامنه ای بود، که تو اون موارد بسیار مهمی رو میگن. من یه جمله از اینو میخونم، میگه که برخلاف سکوت ظاهری میدان نبرد، ممکنه ما کماکان در وضعیت جنگی هستیم که مثل همون جنگی که 40 روزه بوده. این نکتهش مهمه، میگه که هر یک منطق و ماهیت پایان نیافتن جنگ باید به عنوان یک اصل کلیدی در همه امور کشور مد نظر قرار گیرد. این در واقع انگار سخنگوی خود مجتبی خامنه ای دیگه، میگه ماهیت چی؟ اصل ماهیت پایان نیافتن جنگ به عنوان یک اصل کلیدی، یعنی براش اصل کلیدیه. هر یک از حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، اجرایی، اجتماعی و سیاسی باید زیر نظر این کلان ایده، یعنی جنگ براشون چیه؟
1: کلان ایده است.
0: یعنی تداوم جنگ ارزیابی شود. تداوم جنگ براش یک ارزش بسیار مهم داره. کلان ایده است. کلان ایده چیه؟ مقابله کردن با قیام، که برای اون قیام هیچ راه حلی نداره. میدونه که موشک و این حرفا هیچ تأثیری نداره. و در مقابل نیروی عظیم میلیونی جامعه که خشم انفجاری توش متراکم شده، به علاوه یگانهای ارتش آزادی که جمعاً از توش قیام سازمان یافته در میاد، هیچ راه حل و توانی نداره. پس جنگ رو ترجیح میده به عنوان یک کلان ایده، به عنوان مهمترین چیز.
1: بله، با تشکر.
0: بسیار قابل توجه.
1: توضیحاتتون. البته فرصت ما به پایان رسید، اما بخشی از سوالات باقی مون که در هفته‌های آینده بهش می‌پردازیم. با تشکر از وقتی گذاشتید و فرصت که گذاشتید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدین. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: دیدار میرزاده عشقی نزدیک به یک قرن است که میادگاه هموطنان آزاده و ترقی خواه میهن است. در این تصویر جمعی از فرهنگیان را میبینید که بر سر مزار میرزاده عشقی، شاعر آزادی خواه ایران، حاضر شده و یاد وی را گرامی داشتند. میرزاده عشقی شاعر مبارزی بود که در دوره نخست وزیری رضاخان قلدر به دستور رئیس شهربانی وقت وی به قتل رسید.
1: میرزاده عشقی شورید شاعر نوپرداز و ترقی خواه عصر مشروطیت بود که از روزنامه نگاران مبارز ضد دیکتاتوری اون روزگار محسوب می شد. روشنفکر مبارزی که در راه مبارزه با دیکتاتوری نوپدید رضاخانی طعمه تروریسم رضاخان قزاق شد و جان خودش رو بر سر آرمان آزادی گذاشت.
0: میرزاده عشقی در حقیقت نام ادبی سید محمد رضا کردستانی، شاعر توانا و پیشتازی بود که 20 آذر ماه 1273 خورشیدی 1894 میلادی در همدان چشم به دنیا گشود. تحصیلات مقدماتی را در همدان طی کرد. همانجا فارسی و فرانسه را به خوبی آموخت و به شغل مترجمی پرداخت و در 15 سالگی با چنین توشه‌ای راهی سفر شد. بخش عمده جوانی او در میانه شهرهای همدان، اصفهان، تهران، رشت و انزلی تماماً در قوقای جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 گذشت. در هنگامی که نیروهای ملی ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان پس از نبردهای دلاورانه با خیانت و وطن فروشی رضاخان، سرکرده بدنام نیروی قزاق همدان که به ارتش اشغالگر روس و ژنرال باراتوف پیوسته بود، ناگزیر راهی عثمانی شد، میرزاده نیز با ایرانیان استقلال طلب تبعیدی روانه عثمانی شد.
1: میرزاده عشقی بعدها به وطن برگشت و با اون که از طرف وزیر کشور وقت مشیرالدوله بهش ریاست شهرداری اصفهان پیشنهاد شد، نپذیرفت و ترجیح داد با انتشار روزنامه‌های متعدد در همدان و تهران وارد عرصه رسانه بشه.
0: دشمنی میرزاده با رضاخان قزاق از کودتای سوم اسفند 1299 آغاز شد. میرزاده از مخالفان کودتا و بازگشت دیکتاتوری بود و هنگامی که رضاخان، قزاق تازه از راه رسیده بیره و دشمن مشروطه، بر مسند نخست وزیری تکیه زده بود و به دروغ دعوی جمهوری خواهی کرد، میرزاده عشقی به مخالفت با او برخاست. میرزاده عشقی همچنین مخالف جدی وثوق الدوله، عاقد قرارداد ایران بر باده 1919 بود که بهای مخالفتش با وثوق را با حبس و زندان پرداخت. از دیگر همراهان میرزاده در آن روزها برخی روشنفکران هم عصرش از جمله ملک شعرای بهار، استاد حسین بهزاد، فرخی یزدی و نیما یوشیج، پدر شعر نوین فارسی را میتوان نام برد.
1: داستان جمهوری خواهی رضاخان در اون روزگار شعبده‌ای بود که برای چند سباهی حتی برخی روشنفکران اون دوره رو هم فریب داد. اما در سایه آگاهی ملی و کساد شدن دکان جمهوری خواهی جعلی رضاخانی، دست اون قزاق بدنام به سرعت رو شد و رضاخان هم ناگزیر دوباره به اصل قلدر مآبی خودش برگشت و رفت برای قبضه قدرت سلطنتی.

0: میرزاده اضافه بر سیاست ورزی از روشنفکران پیشتازی بود که در مورد حقوق زنان هم و همان اندازه نوآوریش در عرصه شعر تلاش میکرد.
1: در حالی که حتی نفس موسیقی در اون روزگار و در دنیای بازمانده از مناسبات کهن فئودالی هنوز ناپسند مینمود، میرزاده برای راه اندازی کنسرت، تئاتر و اپرا و احقاق حقوق برابر زنان همیشه در تلاش بود. روزنامه قرن بیستم که میرزاده عشقی منتشر می‌کرد. روزنامه‌ای که فقط پس از انتشار یک شماره توقیف شد.
0: روزنامه قرن بیستم در تیر ماه سال 1303 خورشیدی منتشر و بلافاصله توقیف و خودوی نیز بامداد روز 12 تیر همان سال در 30 سالگی توسط 3 نفر از عوامل اداره تأمینات شهربانی رضاخان و با شلیک گلوله در درون منزلش در سراهی سپهسالار به قتل رسید. در آن شماره کاریکاتورهایی بود که رضاخان را دست نشانده انگلیسی ها نشان میداد. شهربانی بلافاصله اقدام به جمع آوری آن روزنامه کرد.
1: روایت شده نوکر مخبر الدوله که در همسایگی میرزاده بود با شنیدن صدای تیراندازی بیرون آمده و تونسته یکی از قاتلان میرزاده رو دستگیر کنه. اسم یکی از قاتلان ابوالقاسم کهن بود و نفر شلیک کننده هم حبیب همدانی نام داشت. قاتل‌ها همگی از عوامل محمد درگاهی، رئیس شهربانی بدنام رضاخان بودند.
0: در تشییع جنازه میرزاده عشقی حدود 30,000 نفر اهالی تهران شرکت کرده و جسد وی را تا ابن باوی همراهی کردند. قاتل دستگیر شده به قضایی رضاخانی سپرده شد ولی پس از 2 سال بیگناه اعلام و آزاد گردید.
1: قضایی دست نشونده و ترورهای حکومتی که الان میبینید در واقع از یادگارهای رضاشاه که این روزها توسط آخوندها در مبارزشون علیه مردم ایران خون مردم رو تو شیشه کردن.
0: رئیس دادگاه قاضی صدرالاشراف بازجوی بدنام جنایت باغشاه بود که دست در خون میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل و یاران مشروط خواه وی در شروع استبداد محمد علی شاهی و جنایتهای لیاخوف روسی فرمانده وقت رضاخان داشت. قاضی فاسد و بدنامی که به اشاره رضاخان قزاق قاتل عشقی را آزاد کرد.

تجلیل این روزهای آموزگاران ترقی خواه میهن از عشقی، اون هم تقریبا 100 سال پس از ترور عشقی، نشانگر عمق آگاهی معلم هاییست که به حق آموزگاران شایسته و با وجدان نسل امروز ایران زمین محسوب میشن. آموزگارانی که تظاهرات اعتراضی خودشون به دیکتاتوری آخوندها رو با ادای احترام به یک شهید آزادی که به دست رضاخان قزاق به شهادت رسید یکی میکنند تا راه و رسم ملی و مردمی نشاخ نشیخ رو به دانش آموزانشون یاد بدن.

او آرش است، ایستاده بر فراز قله سپید موی دماوند، کمان ارادهش در دست و تیر غیرتش در چله. هنوز هم زنده است و هنوز هم عاشق، و این اوست که از دور دست تاریخ به روزگار ما می‌نگرد. او بابک است، فرزند شایسته ایران، سردار جسور نبردهای دشوار، آنکه تا پایان ایستاد و به تندیسی جاودان از غرور میهنی بدل شد. اینک نگاه او در چشم‌های تاریخ می‌درخشد. سردار ملی، جسارت پرشکوه امیرخیز، آنکه بیرق‌های سفید تسلیم را فرو انداخت و پرچم سرخ انقلاب را برافراشت، اکنون چشم در چشم ما ایستاده است. قطار فشنگش همایل است و برنوی نقره نشانش حاضر به جنگ. یاد میرزا در خاطره جنگل‌های گیلان جاری است. صفیر گلوله‌هایش سکوت درختان را می آشوبد و خونش همچنان بر بستر برف ها می جوشد. و او پیشوای بزرگ نهضت ملی مصدق کبیر است. برق امید در چشمانش می درخشد و فریاد هماهنگ این همه ایرانی برای برقراری آزادی در سرزمین شیر خورشید را می شنود.

شریف است، معلم و مرشد همه مجاهدان، همو که کشت و زرع نخوص را پیفکند و طلوع ستاره ای را موجب شد که کهکشان ما را در ناسی داشت. زمان زمان به بار نشستن آرزوهاست. اکنون مجالی است تا قدم در جاده اراده بگذاریم و در قفای سرداران بزرگ ایران به سوی آزادی قدم برداریم. در صحنه پیکار امروز تمامی پرچمداران تاریخ ایران حضور دارند و در فریادهای ما تنین صدای خیش را می شنوند.

0: امروز میخواییم درباره یک چیزی حرف بزنیم که هممون هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. اینترنت. ولی نه اینترنتی که الان داریم. اینترنتی که ایران آزاد فردا میتونه داشته باشه. و اینکه وقتی این اتفاق بیفته دقیقاً چه چیزی عوض میشه. از یه سوال ساده شروع کنیم. وقتی یک کشور اینترنت رو فیلتر میکنه واقعاً چه اتفاقی میفته؟
1: یه اتفاق ساده. اون کشور خودش رو از اقتصاد قرن 21 قطع میکنه. اینترنت امروز دیگه فقط یه ابزار ارتباطی نیست. خودش موتور اقتصاده. وقتی قطع یا محدود میشه تقریبا همه چیز از جریان وای میسته.
0: لطفاً کمی روشن‌تر.
1: یه عدد فقط به عنوان نمونه بهتون بگم. سازمان بین المللی نت بلاکس حساب کرده که هر ساعت قطعی کامل اینترنت تو ایران حدود 1,560,000 دلار خسارت برای کشور داره، یعنی روزانه حدود 37 میلیون دلار
0: و در ماه بیش از 1 میلیارد دلار.
1: تازه اینا فقط خسارت هایی هستن که دیده میشن. هزینه های پنهان به مراتب بزرگتره، یعنی فرار سرمایه، از دست رفتن همکاری با شرکت های چند ملیتی و کاهش رتبه اعتباری بین المللی.

0: در دوران رژیم آخوندی اینترنت ایران بارها و بارها قطع شد، نه به خاطر خرابی فنی بلکه به عنوان ابزار سرکوب. اقتصاد دیجیتال ایران با وجود تمام محدودیت‌ها ارزشی بین 27 تا 29 میلیارد دلار داره، حدود 6% از تولید ناخالص داخلی. اما این سهم داره کوچیک‌تر میشه، از 4.7% در سال 1400 به 4.2% در سال 1402. در حالی که کشورهای دیگه پیش میرن، ما پس رفتیم. برای رژیم آخوندی فیلترینگ یه ابزار سیاسیه، برای مردم ایران یه فاجعه اقتصادی و روانی روزمره.
1: یه نگاه بندازیم به کشوری که مسیر متفاوتی رفت، کره جنوبی. چرا این مثال جالبه؟
2: چون کره جنوبی تو دهه 60 میلادی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا بود. درآمد سرانه‌اش از برخی کشورهای آفریقایی هم کمتر بود، اما امروز رتبه ششم اقتصاد دیجیتال دنیاست. این تحول علاوه بر سیاست‌های اقتصادی دیگه که کره جنوبی شروع کرده بود، در سه دهه گذشته با یک تصمیم دیگه خیلی شتاب گرفت: اینترنت آزاد، سرمایه‌گذاری ملی در زیرساخت دیجیتال. ببینید، کره جنوبی نرخ نفوذ اینترنت بین 90 تا 95 درصد داره. میانگین سرعت دانلود موبایلش بیشتر از 250 مگابیت بر ثانیه است. یعنی هر شهروند کره‌ای در هر کجای کشور به یه بزرگراه اطلاعاتی وصله. نتیجه چیه؟ ارزش اقتصاد دیجیتال کره جنوبی 53 میلیارد دلاره. و بر اساس محاسبات مستقل، اگه این پتانسیل‌های دیجیتالش تا سال 2030 کامل فعال بشه، 236 میلیارد دلار ارزش افزوده در سال تولید می‌کنه، معادل 13% از کل جی دی پی این کشور. یه عدد تکان دهنده. سرویس‌های گوگل به تنهایی در سال 2020 تو کره جنوبی 54,000 شغل مستقیم و 350,000 شغل غیر مستقیم ایجاد کرده. این قدرت اینترنت آزاده.
1: کره جنوبی چطور به اینجا رسید؟ یه برنامه مشخص داشت؟
2: یک تصمیم و یک برنامه مشخص داشتن. با بودجه معادل 58 میلیارد دلار، با تمرکز روی سه چیز: شبکه 5G سراسری، محاسبات ابری و هوش مصنوعی. دولت رهبری کرد، بخش خصوصی هم سرمایه آورد. سامسونگ به تنهایی متعهد شده 230 میلیارد دلار تا سال 2030 سرمایه گذاری کنه.
1: و کره جنوبی حتی فرایند قانونی این موضوع رو هم طی کرده؟
2: بله، یک قانون دارن به اسم پیمان اساسی هوش مصنوعی که از ژانویه 2026 اجرایی شده. شالوده قانونی برای توسعه اخلاقی و مستقل AI. یعنی نه فقط سرمایه گذاری، قانون هم نوشتن.
1: پس نمونه کره جنوبی که فقط یک مثال بود، نشون میده چطور کشورهای جهان نگاهشون به نت آزاد نه یک تهدید سیاسی و اجتماعی، بلکه یک فرصت برای پیشرفت، توسعه اقتصادی و گشایش اجتماعی.

0: صدها هزار فارغ التحصیل علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات. جوانانی که سرشار از توانایی‌اند اما ابزارشان ازشان گرفته شده. برنامه نویس ایرانی نمیتواند به گیت‌هاب دسترسی آزاد داشته باشد. توسعه دهنده نمیتواند از سرویس‌های ابری جهانی استفاده کند. محقق نمیتواند با همتایان بین‌المللی ارتباط بی‌وقفه داشته باشد. در حالی که کره جنوبی با قانون پیمان اساسی هوش مصنوعی یک چارچوب ملی برای توسعه AI دارد، آخوندها حتی دسترسی به ابزارهای پایه‌ای را برای محققان ایرانی بستند. نتیجه نه کم بوده استعداد، بلکه یک دیوار مصنوعی که ایران را از قرن 21 جدا می کند. دیواری که فقط با سرنگونی دیکتاتوری آخوندی فرو می ریزد.
1: حالا بریم سراغ اصل ماجرا. ایران آزاد با اینترنت آزاد. از کجا شروع می کنیم؟
2: از پایه. ایران 88 تا 89 میلیون جمعیت داره. ضریب نفوذ تلفن همراه 170 تا 175 درصده. یعنی هر نفر به طور میانگین نزدیک به 2 دستگاه متصل داره. این زیرساخت عظیم اجتماعی فوق‌العاده است. حالا اگه سهم اقتصاد دیجیتال ایران فقط به حد میانگین جهانی برسه، یعنی 15%، ارزش این بخش از 29 میلیارد امروز به بیشتر از 68 میلیارد دلار میرسه.
1: و ماجرا از خرید و فروش آنلاین خیلی بزرگتره؟
2: خیلی بزرگتر. ما 3 حوزه داریم.
1: کدوم ها؟
2: اول صادرات خدمات فنی. ایران صدها هزار فارغ التحصیل STEM، یعنی علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات داره. با اینترنت آزاد این نیروی بزرگ انسانی وارد بازار جهانی نرم افزار و هوش مصنوعی میشه که الان این مسیر مسدوده. دوم، هوشمندسازی صنایع مادر. دیجیتال سازی زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی میتونه بهره‌وری این بخش ها رو تا 20% بالا ببره. کره جنوبی دقیقاً همین کار رو با خودروسازی و کشتی سازی کرد. ضریب تکاثری فناوری در صنایع سنتیشون چشمگیره.

0: سوم، موقعیت جغرافیایی. ایران میتونه پل ارتباطی داده ها بین شرق یعنی چین و هند و غرب یعنی اروپا باشه. هاب داده منطقه غرب آسیا. ببینید موقعیت ایران رو. از شرق هند و چین با میلیاردها کاربر اینترنت، از غرب اروپا، از جنوب خلیج فارس و از شمال قفقاز و آسیای مرکزی. ایران میتونه یه نقطه گرهی باشه که همه اینها رو به هم وصل کنه. این یه موقعیت جغرافیاییه که کمتر کشوری از اون برخورداره. فقط به یه چیز نیازه تا این سرمایه عظیم یعنی هاب داده مرکزی فعال بشه. اینترنت آزاد، سرمایه گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال.
1: در ایران فردا، در یک جمهوری دموکراتیک، وقتی بند فیلترینگ برداشته بشه، چه اتفاقی میفته؟ اول، عدالت آموزشی. اینترنت آزاد به جوانان از کلان شهرها تا دورترین روستاهای ایران دسترسی به بهترین دوره‌های آموزشی دانشگاه‌های معتبر دنیا رو میده. کره جنوبی با چتبات ملی گوپی خدمات دولتی رو به تمام شهروندانش رسونده. ایران فردا میتونه همین مسیر رو بره. دوم، توسعه مهارت‌های آینده. هوش مصنوعی، کوانتوم کامپیوتینگ، بلاکچین، حوزه‌هایی که شکوفایی توشون نیازمند اتصال بی‌وقفه به سرورهای جهانیه. ایران با رتبه 13 تا 20 پژوهشی جهانی این پتانسیل رو داره که با رفع محدودیت‌ها به رتبه‌های تک رقمی برسه. سوم، بازگشت سرمایه انسانی. مهاجران ایرانی در کشورهای دیگه آمادن در ایران بدون استبداد و دیکتاتوری دانش و شبکه بین المللیشون رو به خونه برگردونن و با همه اینها در کمتر از یه دهه ایران این توانایی رو داره که به قطب دیجیتال منطقه تبدیل بشه.

0: یه موضوع مهم مونده، هوش مصنوعی. در این زمینه ایران میتونه تا کجا پیش بره؟
1: بذارید اول بگم کجاییم. بودجه تخمینی ایران امروز برای هوش مصنوعی بین 50 تا 100 میلیون دلاره. کره جنوبی توی پروژه واحد 3 میلیارد دلار برای هوش مصنوعی فیزیکی تخصیص داده. این عدم توازن در کنار فیلترینگ باعث شده ایران به جای تولید کننده فناوری به مصرف کننده دست دوم تبدیل بشه.
0: این یک فاجعه است.
1: فراتر از فاجعه. یه مثال مشخص. زبان فارسی تو سالهای گذشته 15مین تا 20مین زبان پرکاربرد اینترنت بوده، در حالی که مدل‌های زبانی کره‌ای و چینی دارن بازار رو می‌گیرن. مدل فارسی به خاطر انزوای زیرساختی عقب مونده. یک مدل زبانی بزرگ فارسی میتونه بازار صدها میلیون فارسی زبان رو تو ایران، افغانستان، تاجیکستان، دیاسپورا در اختیار بگیره.
0: حالا در ایران آزاد فردا با اینترنت آزاد و سرمایه گذاری درست چه اتفاقی میفته؟
1: با سرمایه گذاری هدفمند تو یک جمهوری دموکراتیک، ایران این ظرفیت رو داره که در 5 سال اول یک مدل زبانی ملی فارسی بسازه، اکوسیستم استارتاپی AI راه بندازه و در تعامل با بزرگترین مراکز پژوهشی دنیا قرار بگیره. کره جنوبی دقیقاً همین مسیر رو رفت، با قانون، با سرمایه و با اراده ملی.

0: این نقشه راه رویا نیست. بسیاری کشورهای دیگه همین مسیر رو رفتن. یه دولت دموکراتیک که به جای ترس از اینترنت آزاد از اون به عنوان موتور پیشرفت استفاده کنه.
1: بله، مشکل ایران به هیچ وجه کمبود استعداد نیست. برعکس، کشورمون سرشار از استعداده. اما مشکل یه سیستم دیکتاتوریه که اینترنت رو به ابزار سرکوب تبدیل کرده. ایران همه چیز داره. جمعیت، استعداد، موقعیت جغرافیایی و رتبه پژوهشی. اون چه که نداشته یک دولت دموکراتیکه که این استعدادها رو بارور بکنه و نه محدود.
0: خلاصه کنیم. امروز با عدد حرف زدیم. هر ساعت قطعی اینترنت 1.5 میلیون دلار خسارت. رتبه حدود 90 تا 100 جهانی ایران. 50% فعالان استارتاپی که میخوان مهاجرت کنند. اقتصاد دیجیتالی که داره کوچکتر میشه. اما پتانسیل های واقعی ایران نشون میده اتفاقا در یک جمهوری دموکراتیک، اینترنت آزاد، پرسرعت و با بیشترین دسترسی یک فرصت برای شکوفایی استعدادها، پیشرفت اقتصاد و رسیدن به دستاوردهای بسیاره.
1: و این دقیقاً همون چیزیه که در ماده دوم طرح 10 ماده خانم مریم رجوی برای ایران فردا اومده. آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی فضای مجازی.
0: این یک شعار نیست. این یک الزام پیشرفته. اعداد امروز نشون دادند که چرا.

در زمانه ای که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: دوستان سلام، اینجا پاتوق اهالی حرف حسابه، چون ما اینجا فقط حرف حساب میزنیم. از اون هفته علل اصول مجتبی خامنه‌ای گریبان رژیم رو ول نکرده که بدتر هم شده.
1: پول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه.
0: هنوز هیچی نشده و جنگ تازه تموم شده و شرایط هنوز به حالت عادی برنگشته. اعتراضات اجتماعی سر باز کرده، همونی که کابوس رژیمه. این هفته گرانی ها باز هم ادامه داشت و توی اوج گرونی ها سیستم بانکی هم کامل فلج شده.
2: این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه.
0: اما توی اردوی شاه پرست ها بچه شاه مصاحبه ای کرد که مثلا شکست استراتژیکش رو ماسمالی کنه، ولی به قول معروف اومد ابروش رو درست کنه، زد ششش هم کور کرد.
3: حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم.
0: مدل هوش مصنوعی شرکت اوپن ای آی به اسم GPT 56 سول ارائه شد که به دلیل وحشت از میزان هوشش فعلا مانع انتشار شدن، ولی ما توی این برنامه در مورد این موضوع هیچ حرفی نمیزنیم. اولین بخش برنامه این هفته رو با علل اصول شروع میکنیم که توی رژیم نقل هر مجلسی شده. اگه یادتون باشه مجتبی خامنه ای سر موضوع توافق و تفاهم نامه گفته بود که من علل اصول نظر دیگه ای داشتم، ولی چون رئیس جمهور تعهد پذیرفت قبول کردم. حالا این علل اصول خفت رژیم رو گرفته و ول نمیکنه. جوری که حداد عادل و یه سریالی از نفراتش رو به صحنه فرستاد که بگن این علل اصول یعنی چی؟ خب حالا یکی نیست به این کینگ بچه بگه که خب یه طوری حرف بزن، نیازی به این تحلیل و تفسیرها نداشته باشه، همه بفهمن. ها نمیتونیم. اما واقعیت اینه که مثل آدم اگه حرف میزد خب باید پای مسئولیت حرفش میخوابید و این دقیقا میخواد از همین فرار کنه.
4: مطلب دیگه این است که ایشان در این بیانیه یک تعبیری گفتن که اون خیلی غیر منتظره بوده و روش خیلی بحث میشه که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون رئیس جمهور اومد تعهد کرد و گفت که ما منافع ملت رو تأمین میکنیم، جبهه مقاومت رو مراقب هستیم و قبول مسئولیت بودن، من اجازهش رو صادر کردم اما نظر دیگری داشتم. خب اینجا معناش چیه؟ فهم من اینه ما برگردیم به برجام. یادتون هست وقتی برجام امضا شد اون ایرانی هایی که مسئولین ایرانی که برجام رو امضا کرده بودن چه ذوق زدگی از خودشون نشون دادن، چه حرف هایی زدن. کافیه که یه جستجو بکنید روزنامه های فردای اون روز رو، شما تیتراشو ببینید، عبارت های عجیب و غریب که آفتاب نمیدونم سعادت بر ملت ایران طالع شد، طلوع کرد، دیوار تحریم فرو ریخت، چنین شد، انگار که ما آب خوردن هم نداشتیم.
0: اما موضوع از چه قراره؟ ببینید داستان اینطوریه که حداد عادل اومده تبعات اون علل اصول مجتبی رو خونسا کنه. ببینید این کینگ بچه اومده پای مذاکره، ولی از اون طرف هم نمیتونه زهر بخوره و هم نمیتونه از جنگ دل بکنه. حالا به رژیم باید گفت که تو که این تجارب برجام و اون مذاکرات رو داشتی، پس چرا رفتی پای میز مذاکره؟ چون راهی نداری و توی بد مخمسه ای گیر افتادی. حالا باید بهش گفت که تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ تو که میدونی این تجربه شکست خورده است، چرا اجازه اون رو صادر کردی؟ اما این حداد عادل وسط مالکشی ها یه پرت و پلای بسیجی خرکن رو هم وارد کرده. گوش کنیم.
4: بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. این حرف فایدهش اینه که اولا در مذاکره دست طرف ایرانی رو قوی میکنه که میگه فکر نکنین چیزی که به ما دادید خیلی هنر کردیم، ما رهبرمون همین هم قبول نداشته، ما رفتیم ریشگه رو گذاشتیم، تعهد کردیم که منافع ملت رو تأمین میکنیم. این یه فایدهش اینه فایده دومش هم اینه که فردا اگر که اینا باز مثل دفعه‌های قبل در واقع بد عهدی کردن و شرایطشون عمل نشد، رهبری تشخیصش رو از اول گفته. دقت کنین اینا نکات مهمیه. این برای این نیستش که ما بیان توی خیابون مردم رو دو دسته بکنیم و در واقع بگیم که مذاکره خیانته. ایشون خودش میگه من اجازه صادر کردم.
0: ببینید دوستان، حرفای این حداد عادل مثل دوستی خال خرس است. اومده همه چیز رو لو داده که میگه مشتبه این حرفا رو زده که اگر مذاکرم جوش نخورد بگه من که گفتم. یه جوری حرف میزنه و میگه فایده دومش اینه که بله، اینه که مسئولیت حرفا و کاراشو بندازه گردن دیگران. آخه توی دنیای سیاست ببینید هنر اینه که پای حرف و عواقبش بیستی هر حرفی که میزنی، نه اینکه تا خراب شد جا خالی بدی و بندازی گردن بقیه. که این اسمش ریاست، این اسمش همون نفاقه. البته این که چیز جدیدی نیست. اون که خمینی مثلا بنیانگذار این رژیمشون بود میگفتش که خدعه کردم، اونم که از باباش بوده، حالا اینم از مجتباش. حالا سر کی میخواد خراب کنه؟ پزشکیان و تیم مذاکره. اونها هم که فهمیدن چه خوابی براشون دیده، پزشکیان 9 تیر اومد گفت که توافق اخیر نیز در چارچوب سیاست‌های کلان نظام با هماهنگی کامل با رهبر معظم انقلاب و حمایت شورای عالی امنیت ملی به دست آمده است. یعنی چی؟ میگه خودتی اگر کار خراب شد نمیتونی همه کاسه کوزه ها رو سر ما بشکنی. از اول هم همه چیزو میدونستی، همش هم کار خودت بوده. ببینید ولی این درگیری ها که همینجا تموم نمیشه. این هفته توی رژیم کلن علل اصول میگفتن، میخوردن، میپوشیدن، خلاصه شورشو در آوردن. ادامه ماجرا از زبون پاسدار یک تارا بشنوید.
1: اصول ما نباید بذاریم دیگه جام زهری به خمینی داده بشه. علل اصول ما نباید بذاریم اتفاقایی بیفته که بعد خودمون بشینیم قصه بخوریم چرا در اون لحظه‌ای که باید باشیم نبودیم.
0: نگاه کنید، اینم قرص علل اصول خورده. هی میگه علل اصول و فکر میکنه هر چی بیشتر این کلمه رو بگه علل اصول برامون تکرار کنه مثلا یه اتفاق خاصی میفته. الان حالا با این ادا اصولش چی میخواد بگه؟ میگه این جام زهره، ما هم نباید بذاریم که جام زهر رو بریزن توی حلقوم کین مشتبه. حالا اون نکی جنا میگه خفشید، به شما چه ربطی داره؟ اینم ببینید.
5: زمان امام مذاکرات رو میادن هر روز زنده میگفتن، کسی جرأت داشت بگه چرا نمیگی جزئیات شو؟ امام با اون کسی که میخواست مکفالین را افشا کنه چه کار کرد؟ برید بخونید. مذاکره کننده ارشد دولت شهید عیسی، رفیق بند از خیر، آدم فوق‌العاده‌ایه. آیا از جزئیات مذاکره حرف میزدن با مردم؟ صلاح نمیدونستن. من اینجور میفهمم که دعوا انتخاباتیه. من اینجور میفهمم اگر از دولت خودمون یه نفر وسط جنگ بود، اگر کسی میخواست به گرونی حرف بزنه بهش میپریدیم. من میفهمم دعوا انتخاباتیه، میفهمم که وسط جنگ دیم کنن دیگر رو پاره کنن برای قدرت.
0: بله، اینو که دارین هم دیگر رو پاره میکنید که ما هم میبینیم، که ما هم همینو میگفتیم دیگه. این همون جنگیه که توی این رژیم صد پاره تشدید میشه که تخفیف پیدا نمیکنه، چون این رژیم هیچ راهی رو به جلو و رو به بیرون نداره. اما دوستان، یه پاره کردن میگه، یه پاره کردن میشنوید و میبینید. ببینید این آنتن صدا و سیمای رژیم که الان رئیس کلش توسط شخص ولی فقیه تعیین میشه، کلن شده آخر یک جنای خاص این رژیم. یادتون از پیام مشتبه خامنه ای رو سانسور کردن، بعد که گندش در اومد بهشون اعتراض کردن، گفتن اشتباه ادیتی بوده. حالا این دفعه که قالیباف اومد توی همین تلویزیون رژیم داشت همون باندهای دیگر رو پاره میکرد، یهو مصاحبه قالیباف رو حین پخش اول صداشو قطع کردن، بعد صفحه سیاه شد و بعد هم میان برنامه پخش کردن و کلن دیگه پخشش نکردن، تمام شده رفت. صحنه رو ببینید.
6: بخواد انجام بده بتونه انجام
7: کلی 12 میلیارد دلار
6: بله این کار میتونه انجام بده. و این کار داره پیش میره، کارشون داره انجام میشه دیگه، اینا خودشون السی با میکنن.

0: مجلس رژیم که متعلق به قالی بافه در واکنش به همین قطع ناگهانی برنامه یه اطلاعی صادر کرد.
1: به اطلاع هموطنان عزیز میرساند در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، قالیباف رئیس قوه مقننه و رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم گفتگوی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از 2 ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد. اما متاسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی‌های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در 28 خرداد است.
0: اینم از وضعیت درون رژیم که فرهیختگان اون رو باور نکردنی و آوردن حاشیه به متن، به این داستان میگه حاشیه به متن، توصیف کرده و نوشته که با قطع گفتگوی ضبط شده حاشیه به متن آورده شد و اختلاف مدیران تلویزیون با رئیس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شد. به نظر من هر دو طرف خطای نابخشودنی کردن. علل اصول نظام بد جوری توی گلگیری کرد. اما دوستان توی این بخش از برنامه میخوایم یکم کار فرهنگی بکنیم. ببینید پول مردم ایران رو چجوری ملاخور میکنن. ببینید
2: این فرهنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز یه چیزی معادل حدود 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش معادل
3: کلمه چقدر تمام
2: شده؟ هر کلمه 60 میلیارد تومان برام تمام شده. اینو بریم مثلا میگم به عنوان نمونه، مثلا در 8 سال اخیر همین فرهنگستان زبان ادبیات فارسی
3: حالا حدا داده ده؟
2: خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت. قیمت روز
3: میلیون دلار.
2: به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظرشونه.
3: جدی مالشونه.
2: بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تاسیسش بودجه گرفته.
3: این برای چی؟
2: این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
3: عجب. شما آقای موظف هست که توضیح بده که خروجی این پولی گرفته چیه؟
2: همون 60 میلیارد تومان مثلا داریم برای مثلا بورس گذاشتیم راتبه.
3: اون به جای کلمه بورس میشه راتبه.
2: یا مثلا به عنوان نمونه مثلا گفتن کمپوت خوشاب نمیذارن صرف کنن.
3: کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو
2: 60 میلیارد تومان.
3: 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد بود از یه
2: دیگه. یا آپارتمان بشه کاشانه،
3: کاشانش خراب شد آنکه این کشور داره خراب.
0: خب آقا شما بگید دوستان بعد از این ویدیو اصلا نیاز هست من توضیح بدم؟ نیازه بگم چجوری دارایی های مردم رو به جیب میزنن؟ مثلا این که فرهنگستان زحمت کشیده به جای هنز فری گفته بگید آزاد گوش، یا مثلا به پانتومیم میگن لالبازی، یا مثلا کشف کردن که به جای ژن میگن یزدان رشته. هر کدوم از این کلمات 64 میلیارد تومان برای مردم آب خورده. با نرخ دلار 170 هزار تومانی هم میشه 375 هزار دلار. ببینید منم یه پیشنهاد دارم برای فرنگستان رژیم. شما بهتره لالمونی بگید. این هفته گرونی و نبود بعضی از اقلام توی بازار کم بود، مصیبت بانک ها هم بهش اضافه شد. توی هر کشوری نظام بانکداری قلب اقتصاد اون کشوره. حالا ببینید قلب اقتصاد رژیم چجوری میتپه.
4: امیلی بار میذاری آقا، بار نذار بر ما. این بانک صادرات قطعه، بانک سپه قطعه، این قطعه، این قطعه، این قطعه، همه قطعا هم. بابا نخواستیم کاسبی، بابا نخواستیم، جمع کنیم دیگه. چکمون هم برگشت خورد. بابا چکمون هم برگشت میخواد دیگه. میخوایم از این کارت کار کنیم نمیشه، از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه، از این میخوایم کارت کار کنیم نمیشه، از این بعد بانک هم میاد فرد برگشت میزنه، فرد هم حسابو مسدود میکنن. این از سیستم بانکداری. بابا وقتی حسابا مسدوده چه کار رو برگشت نزدیم؟ برگشت میزنیم حسابا رو مسدود نکنیم، گندش رو در آوردیم.
5: 200 کیلو گیلاس آوردیم تو عمرمون برای اولین بار 2 ساعته فروختیمش. خدا رو شکر ولی میدونی اینجا آدم میسوزه که از صبح هر کی اومد کارت بکشه، کارت ملی نمیکشه، تجارت نمیکشه، ملت نمیکشه، صادرات هم نمیکشه. پس این ذوقی نداره. دارم که اینقدر خوشحال شدیم بارمون رو فروختیم، مجبور شدیم دو سوم بارمون رو نسیه بدیم. وقتی هم نسیه بدی همه کسبه میدونن از این نسیه ها تقریبا نصفش برمیگرده.
0: حالا این بانک های رژیم با این وضعیت درب و داغون اومدن میخوان وام هم بدن، اونم چه وامی؟ ببینید،
6: امروز رفته بودم بانک یه طرح جدید آورده بودم صندوق کارآفرینی که آره شما بیا دخل من بذار تو حسابت، ما همین فرداش چیزی که من برای شما وارد میکنم به عنوان وام. خب چقدر خوب وام میخوام بدن، چقدر عجیب، یه روزه 30 تومن من زامن میخواد، چیزی نمیخواد، اصلا کارمزد 30% زامن نیاز نداره. من چی بودم که خدایا بعیده بدون زامن کارمزد صفر. این امای وسطش داره، اگه گفتین اماشی بود، بله اماش این بود که 30 تومن وقتی واریز کردم همون روز ما نمیتونیم برداشتش کنیم، علاوه بر 10 تومن خودمون 30 تومن هم بلوکه میکنن و بعد به اسم پسنداز یعنی که شما 6 ماه ماهی 5 تومن به عنوان پسنداز مثلا واریز میکنی به حساب برام. خب عزیز من تو به من وام نمی...

0: خب دستم در نکنه، خودم ماهبه ما پنشنه رو میذارم تو حسابم، بعدش شما میرم برداشتش میکنم. لازم نیست شما میرم وامه بدون زامه بدون کارمزد بدی عزیزم، به خدا زحمتتون میشه. آدم میانه چی میگه اصلا؟ یه جوری دارن سر مردم رو شیره میمالن که آدم میگه چطوری؟ اصلا چطوری؟
1: توی این بخش از برنامه سری بزنیم به اردوی شاه پرست ها، ببینیم اونجا چه خبره. همونطور که هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم، حالا که استراتژی وابستگی به جنگ خارجی شکست خورده، بچه شاه تلاش میکنه خودش رو از تک و تا نندازه و یه طور دیگه خودش رو مطرح کنه. این هفته همین کارو کرد، اومد یه مصاحبه کرده با رسانه وابسته به خودش که این مصاحبه همش تقلا و دست و پا زدن برای خروج از این باتلاقی که درش گرفتاره، که ما توی این برنامه چند نمونهش رو بررسی میکنیم. مثلا ببینید توی این مصاحبه چی میگه.
2: یکی از دلایل مهمی که همیهنانم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرم، قطعا بدونید به خاطر اینه که میدونن یک برنامه ایرم در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام بره ما جاش بیایم. و این فکر مهمه در چیزی که همیهنانمون باید در نظر همیشه داشته باشه.
3: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره، هم برای جامعه بین‌المللی که قرار فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
2: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
3: ممنونم اشاره کردین. اتفاقا از این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حداکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
1: آقا صبر کن، آقا یه لحظه صبر کن، پخش نکن. ببینیم یه لحظه آقا، اصلا شما چه جوری تحمل میکنید این همه پرت و پلا رو پشت سر هم گوش کنید؟ آقا استراتژی روی یک محور اصلی سواره، استراتژی پنجگانه دیگه چه داستانیه؟ ببینید حرفش اینه، فشار حداکثری رو از خارج بیارید وارد کنید، از خارج حمایت حداکثری بکنید از مردم ایران، رژیمی ها هم که خودشون حداکثری ریزش کنن، مردم هم که خودشون سازماندهی حداکثری بشن. اما کار حداکثری بچه شاه هم اینه که از مریلند برای شما برنامه بده. حالا ببینید این استراتژی چهار پنجمش به بیرون از خودش برمیگرده، کاری که بقیه باید بکنن، یه پنجمش هم مثلا برمیگرده به خودش. و حالا این تعارف ها رو که بذاریم کنار، این استراتژی پنجگانش رو اگه کامل بشکافیم، میبینیم که توی اون همون یه استراتژی بیشتر نیست، همون استراتژی قبلیشه. آقا یکی رژیم رو سرنگون کنه، این بچه شاه رو ببره شاه کنه، تمام. این فاجعه سازماندهی حداکثری هم ادامه داره. گوش کنید.
3: بعضیا احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
2: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم، مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیهنانمون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنند، ولی خیلی از دیرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد با تبادل نظر. البته
1: برید دوستان دقت کنید، خیلی ساده و واضح فهم و درکش از سازماندهی اینه که میگه یه تلویزیونی هست که من میام توش حرف میزنم، اینجا نی سازماندهی، تمام شما سازماندهی میشید. دایرکتیو ها رو اینطوری بهتون میگم. یکی نیست به این بچه شاه بگه که با این سازماندهی کرد

0: یعنی تو یه مهد کودک هم نمیشه اداره کرد. ببین سازماندهی از پشت تلویزیون با شو تلویزیونی اشتباه گرفتی فکر کنم. ببین صداگذاری روی فیلم ها و حساب های جعلی و بات و اینا که باش رسوای عالم شدی اینا اسمش سازماندهی نیستا. بعدش هم تو اصلا وایسا اول جواب اون 150,000 نفری که میگفتی رو بده، بگو اصلا اونا چی شدن. سازماندهی پیشکشه. حالا یه سوتی خیلی بزرگ و تاریخی هم داد که بشنویم.
1: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم 2 سال پیش.
0: ببینید دو ماهه که شاهپرستا همه بسیج شدن که این گند و مالکشی کنن و بگن ما دنبال جنگ خارجی نبودیم. حتی ویدیوهای حرفای یه ماه پیش خودشون رو هم گردن نمیگیرن. بعد این اینجوری اومده رند و باب داده، میگه من اصلا خودم رفتم بهشون گفتم. خلاصه آقا هر دم از این باغ بری میرسد. این مصاحبه شگفتانه های بیشتری هم داره که مغزتون سود میکشه اگه بریم جلوتر. حالا میرسیم به نقطه اوج، اونجا که همه چیز دراماتیک میشه و فکر میکنی که الانه که مثلا با یه حرفی سیل اشک ها جاری بشه. اینجا همونجاست. ببینید
2: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟
1: عکس العمل بین المللی، من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در 4 گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هم میهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتم فلان که هست، ما چقدر شجاعن همیهنان، چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چی زودتر خلاص بشه.
0: چی؟ همین؟ میگه یه برزیلی و سوئیسی و مصری و اینا به بچه شاه گفتن که مردم ایران خیلی شجاع هستن. یعنی اگر که تو که سوس خرسی خوردی اینا رو نمیگفتی، مردم خودشون که گوله خوردن تو خیابون اینا رو نمیفهمیدن، نمیدونستن که شجاعن، منتظرن که اون برزیلی بیاد بگه. اما میدونید که اینجور حرفای بچه شاه من رو یاد چی میندازه؟ من رو یاد مموتی انداخت که میگفت توی سفر به نیویورک توی ماشین ضد گلوله در حال تردد بوده، شنیده که یه بچه توی بغل مادرش به مادرش گفته که این احمدی نژاد ها. در حال ما فهمیدیم که سفر بچه شاه به سواحل امن یونان چنین دستاوردهایی هم برای مردم ایران داشته. یعنی فکر نکنید که اونجا فقط خوش میگذرونه ها، میره اونجا که برزیلیه و مصریه و ژاپنیه و اینا بیان بهش بگن که مردم ایران چقدر شجاع هستن. ببینید میدونم واقعا تحمل این حجم از حرفای بچه شاه رو یک جا شنیدن خیلی سخته، من واقعا عذرخواهی میکنم. حالا یه نمونه حرف بقیه رو سر بچه شاه بشنوید، ببینید که در موردش چی میگن. این حرف ما نیستا، بشنوید.
3: پوزیسیون فرد محور در خارج از کشور یک گسل عمیقی رو ایجاد کرده. شبان بیمخ‌های کراواتی یا نیمه کراواتی یا غیر کراواتی رو دور خودشون جمع کردن، بازوی توسعه یافته یا دراز شده جمهوری اسلامی در خارج از کشور بشن، همه رو به جون هم بندازن. در موقعیت‌های بسیار بسیار حساس سامانه آقای رضا پهلوی جنبش رو از بین بردن. دو تا از مترقی‌ترین جنبش‌های تاریخ خاورمیانه با وکالت میدهم و تخریب منشور و صحبت‌های تفرقه پراکنانه کردها رو تضییع طلب دونستن و اینا دقیقاً با توپ جمهوری اسلامی بازی کردن و آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن. من فکر می‌کنم بعضی از این اپوزیسیون به خصوص سامانه پهلوی اگه کار نکنه خیلی جامعه جلوتره، اقدامی نکنه، کاری نکنه، حرفی نزنن، ده ها سال جلوتر بودیم. تاریخ مصرف پادشاهی خواهی رفته، فرد محوری رفته، اصولاً یک نفر همیشه حاکم و جان و مال و ناموس مردم بوده در طول تاریخ. آقای رضا پهلوی نقش محوری دارن در کنترل سامانه خودشون، حداقل دخالت‌های زیادی رو نکنن در مسائل سیاسی ایران، نظرشون رو بدن مثل بقیه. چرا بایستی این اولویت رو به فردی بدیم که ناتوانمندی‌ها و ناکارآمدی‌هاش ثابت شده در این چند سال؟ شما بهترین فرصت‌ها رو تبدیل کردید به نافرصت، از بین بردید. و این برای یک کسی که ادعای رهبری جامعه 80 90 میلیونی رو می‌کنه واقعاً بسیار شرم‌انگیزه. سامانه پهلوی در حال سقوطه، قطعاً پایگاه آینده در آینده سیاسی آینده ایران واقعاً نخواهد داشت.
0: اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، ما به این نتیجه رسیدیم که فقط دو جریان هستن که برای مردم ایران جنگ رو میخوان. یکی بقایای شیخ برای ادامه حکومت ننگینش و یکی هم بقایای دیکتاتوری شاه در آرزوی تاج و تختی که البته آرزوی اونو هم به گور خواهند برد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

مغز فرو خورده ایران و ایرانی از مرز انفجار گذشته. زنان در پیشاپیش صفوف قیام فریاد می‌زنند. زنجیرها را حلقه به حلقه فرو می‌ریزند و جسور و بی‌باک راه باز می‌کنند. شهر در قیامی سرخ شعله‌ور است. قلب انقلاب در رزم کانون‌های شورشی می‌تپد. شهرها شورشگران را فرا می‌خوانند. خون شهیدان راه آزادی در رگ‌های قیام‌آفرینان جاری است. و شب از درخشش ستاره‌ها در هراس است. شعله‌های قیام تکثیر می‌شوند. نبض انقلاب در قلب یکانهای ارتش آزادی می‌تپد. انقلاب دموکراتیک مردم ایران با گام‌های بلند پیش می‌رود. مظاهر سکوه یک به یک می‌سوزند و واژگون می‌شوند. فریاد آزادی از جای جای میهن به گوش می‌رسد. شورشگران پیروزی می‌سازند.

0: در دنیای امروز، مرز میان تخیل و واقعیت هر روز باریکتر می شود. فناوری، طراحی و نوآوری دست به دست هم دادند تا وسایلی خلق شوند که نه تنها شیوه ی حرکت ما، بلکه نگاهمان به آینده را تغییر دهند. این برنامه به فناوری ها و راهکارهای فوری برای مقابله با حوادث شهری و بلایای ناگهانی می پردازد. تمرکز بر ابزارهایی است که برای اطفای حریق خودروهای برقی، تقویت پل‌های آسیب دیده و محافظت از ساختمان‌ها در برابر طوفان طراحی شدند.
1: مایزلند. اما اگر خطر از دریا باشد، مهندسان هلندی سد متحرک مایزلند را ساختند. بزرگترین سد طغیان در جهان. دو دروازه فولادی هر کدام به طول 210 متر وزنی معادل 3 فروند بوینگ 747 دارند. یک رایانه سطح آب دریا را به صورت شبانه روزی پایش می کند. اگر آب تا 3 متر بالا بیاید، سیستم خودکار دروازه را می بندد و دیواری نفوذناپذیر ایجاد می کند. از سال 1997 تا کنون این سد دو بار بندر روتردام را از سیل فاجعه بار نجات داده است.

0: گالگر بر فنسینگ. یک خرس تصمیم گرفت وارد خانه نزدیک دریاچه تاهو شود. متوقف کردن یک حیوان 300 کیلوگرمی که میتواند یک حصار را مانند مقوا خرد کند آسان نیست.
1: اما لحظه‌ای که خرس سیم برقدار را لمس می‌کند، 10000 ولت بلافاصله مهمان ناخوانده را غافلگیر می‌کند.
0: نگران نباشید. جریان تنها 300 آمپر است. نیش می‌زند اما بی خطر است. پالس‌ها هر 1.3 ثانیه ارسال می‌شوند. بنابراین خرس به سرعت یاد می‌گیرد دور بماند. سیم‌های گالوانیزه تا 20 سال دوام دارند و پنل‌های خورشیدی سیستم را کاملاً خودکفا می‌سازند. نسخه‌های قابل هم برای محافظت از کمپ‌ها استفاده می‌شوند و تنها نیم ساعت برای نصب نیاز دارند. در یلوستون این حصارها برخوردهای انسان و خرس را 91% کاهش دادند. سرویس پارک‌های ملی آمریکا آنها را به عنوان انسانی‌ترین روش رسمی شناخته است. خرس‌ها سالم می‌مانند و مردم با خیال راحت‌تر می‌خوابند.

0: براندنبورگر. در بارنو روسیه آزمایش فشار روی شبکه گرمایشی ناگهان یک فواره عظیم از زیر زمین را آزاد کرد. متوقف کردن چنین نیرویی تقریبا غیر ممکن است. تعمیرات سنتی به معنای کندن نیمی از محله و تعطیلی ترافیک برای ماه هاست. خوشبختانه متخصصان آلمانی در براندنبورگر لوله ها را از داخل و بدون حفاری تعمیر می کنند. آنها آستری انعطاف پذیر آغشته به رزین اپوکسی را از طریق دریچه آدمرو وارد لوله قدیمی می کنند. پس از استقرار مانند یک بادکنک باد می شود تا شکل لوله را بگیرد. سپس چراغ‌های یووی روشن می شوند و ظرف 2 ساعت رزین مانند فولاد سفت و سخت می شود. نتیجه این فرایند یک لوله نو در داخل لوله قدیمی با عمر مفید 50 سال است. این روش روی هر قطر لوله ای از 10 سانتی متر تا تونل های زیرزمینی 2.5 متری کار می کند. ربات ها ابتدا ریشه ها و برآمدگی ها را پاک می کند. تنها در برلین 500 کیلومتر از فاضلاب ها به این روش بدون هیچ گونه حفاری در آسفالت بازسازی شدند.
1: برینک بال. تصور کنید ساختمانی پس از زلزله فرو می ریزد. صداهای ضعیف زیر آوار تنین انداز است. بازماندگان هنوز زنده اند، اما دقیقاً کجا؟ و چگونه با آنها دسترسی پیدا کنیم؟ توپ برینک یک کره فومی تقریبا نشکن است که برای این منظور طراحی شده است. نجات دهندگان می توانند آن را از هر روزنه‌ای در آوار پرتاب کنند. این توپ می تواند سقوط از ارتفاع 3 متر روی بتن را تحمل کند و به لطف درجه حفاظت بالایی که دارد حتی زیر آب نیز کار می کند. درون آن یک ماژول موبایل استاندارد با بلندگوی قدرتمند و میکروفون حساس قرار دارد. نجات دهندگان شماره آن را میگیرند و توپ فوراً به یک دستگاه ارتباطی کنترل از راه دور تبدیل می شود. جی پی اس داخلی مختصات دقیق را ارسال می کند. یک باتری لیتیومی 24 ساعت مکالمه مداوم یا 5 روز در حالت آماده باش را تامین می کند. پس از زلزله ویرانگر 2023 در ترکیه، توپ برینک به یافتن و نجات 34 نفر کمک کرد.

0: این بخش به راهکارهای مقابله با سیل، طوفان و حوادث ساختمانی می‌پردازد و شامل تجهیزات نجات، ماشین‌آلات سنگین و سیستم‌های حفاظتی شهری است. تأکید بر فناوری‌هایی است که سرعت واکنش و ایمنی را در شرایط اضطراری افزایش می‌دهند.
1: یک صاحبخانه در تگزاس دید آب وارد اتاق نشیمنش می‌شود. رودخانه بالا آمده و طبقه اول خانه را آب گرفته است. در حالی که او با خدمات نجات تماس می گرفت، آب به آشپزخانه رسید. برای استفاده از کیسه های شن به هزاران عدد و زمان بیشتری نیاز بود. خوشبختانه واترگیت وجود دارد، مانعی که دو نفر می توانند ظرف 5 دقیقه آنجا نصب کنند. ترفند این است که آب خودش را عقب نگه می دارد. جریان بخش پایینی مانع را پر می کند و آن را محکم به زمین فشار می دهد، در حالی که بخش بالایی طبق اصل ارشمیدس شناور می ماند. استکاک ساختار را بدون نیاز به لنگر در جای خود نگه می دارد. این سیستم تا ارتفاع 2 متر محافظت فراهم می کند و هر بخش 15 متر طول دارد. بخش ها با چسب های ولکرو به هم متصل می شوند تا بتوانید هر طولی از مانع را بسازید. ساخته شده از PVC تقویت شده، همان ماده‌ای که در قایق‌های نجات استفاده می‌شود. پس از سیل، مانع به اندازه 1 کیسه خواب رول می‌شود. واترگیت تا کنون از 500 سایت در 30 کشور محافظت کرده و میلیون‌ها کیسه شن را که باید حمل می‌شدند، حذف کرده است.
0: پارس. در شهر لیدز بریتانیا بالکنی در یک برج آتش گرفت و شعله ها فوراً همه مسیرهای فرار را قطع کردند. برای چنین شرایطی مهندسان روسی سیستم سپارس را توسعه دادند، یک چتر نجات منحصر به فرد برای افرادی که هرگز از ارتفاع نپریدند. دستگاه یک بسته 25 کیلوگرمی است که مانند یک کوله پشتی معمولی پوشیده می شود. پس از پریدن از پنجره، یک حلقه ویژه را می کشید و ظرف 3 ثانیه یک مخروط حفاظتی عظیم به قطر 6.5 متر اطراف شما باد می شود. فرد نجات یافته داخل این کپسول محافظ محصور می شود. یک پوشش آیرودینامیک سرعت سقوط را تا سرعت یک دوچرخه معمولی، یعنی تنها 5 تا 7 متر بر ثانیه کاهش می دهد. هنگام فرود، کمک فنرهای پنوماتیک ضربه باقی مانده را نرم می کنند. سیستم از ارتفاع 5 تا 1000 متر به طور قابل اعتماد کار می کند و برای نجات افراد با وزن بین 45 تا 120 کیلوگرم طراحی شده است.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده‌تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

با گرمترین سلام ها و درود ها به همه بینندگان گرامی و با تبریک به مناسبت سالروز آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در 12 تیر ماه 1382. این روز جایگاه ویژه‌ای در تاریخ معاصر ایران به خودش اختصاص داده. 3 ژوئیه یعنی شکست کودتا علیه مقاومت ایران، یعنی برچیدن یک توطئه بزرگ علیه منافع و مصالح مردم ایران در مبارزه با دیکتاتوری قرون وسطایی آخوندی، یعنی پیروزی عدالت بر سیاست استمالت و زد و بند. بله، در روز 3 ژوئیه این آزادی بود که از اسارت آزاد شد، آزادی آن که خودش بالاترین فداکاری ها رو برای آزادی مردم و میهنش انجام داده. این آزادی هرگز در یک سینی طلایی به مردم و مقاومت ایران هدیه نشد، حاصل یک خیزش 17 روزه در شرایطی بسیار تیره و تار بود. موجی از تظاهرات، اعتصاب غذا و تحصن هر روز جریان داشت. تنها طی 3 روز 16 تن از ایرانیان در شهرهای پاریس، برن، روم، لندن، اتاوا، آتن و نیکوزیا و همینطور در ایران، 3 نفر در تهران، 2 نفر در مشهد و 1 نفر در شهر بابل دست به خودسوزی زدند. 2 نفر از اونها یعنی صدیقه مجاوری 44 ساله مقیم فرانسه و ندا حسنی 25 ساله مقیم کانادا به ترتیب در پاریس و لندن خودشون رو به آتش کشیده و جان سپردند. مسعود رجوی رهبر مقاومت گفت 3 ژوئیه لحظه‌ای از شکوهمندترین لحظه‌های تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر رژیم آخوندی است، لحظه‌ای که تار و پود بود و نبود و آتش سوزان ایران ایرانی برای آزادی رو در انظار جهانیان به نمایش گذاشت. با گرامی داشت این روز بزرگ، برنامه روزنگار رو آغاز می‌کنیم.

دوستان عزیز، دولت موقت که از طرف شورای ملی مقاومت اعلام شده نماد همین مقاومت و همین راه حل برای یک جمهوری دموکراتیک و نفی دیکتاتوری های شاه و شیخ. این دولت وظیفه اصلیش انتقال قدرت به مردمه و باید ظرف حداکثر 6 ماه انتخابات آزاد و عادلانه مجلس مؤسسان رو برگزار کنه. بعد از تشکیل این مجلس قدرت به نمایندگان مردم منتقل میشه. مجلس مؤسسان مسئولیت تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری جدید رو بر عهده داره. گفته بودم که ما چشم به کسب قدرت ندوخته ایم. ما آماده ایم قدرت را از شیخ و شاه، از شیخ و شاه ستمگر به صاحبان واقعی آن، یعنی مردم ایران منتقل کنیم. برای ما بعد از 61 سال نبرد این شکوهمندترین قله و چشم‌انداز است. ما به دنبال کسب قدرت نیستیم، به دنبال انتقال حاکمیت به مردم ایران هستیم و این عهد من با تمام شهیدان، با مجاهدان و مبارزان راه آزادی است، با مسعود

عهد من با تمام شهیدان، با مجاهدان و مبارزان راه آزادی، با مسعود و با تمام مردم ایران است و برای آن حاضر می‌گوییم. حاضر، حاضر.

زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، می دوم به پای سر در قفای آزادی.

0: رژیم آخوندی در حال انجام مراسم تشییع جنازه خامنه ای ضحاکه، مراسمی که طی 6 روز و در 5 شهر ایران و عراق برگزار خواهد شد. درباره هزینه مراسم تشییع و دفن خامنه ای حکومت آخوندی هیچ رقم رسمی یا قابل استنادی منتشر نکرده، ولی جست گریخته گزارشاتی منتشر شده. اما واقعا در شرایطی که فقر و گرانی بیداد میکنه، به همین میزان هم که منتشر شده، ببینیم که چقدر از سرمایه های ملت ایران در این مراسم هزینه خواهد شد. گزارش رو با هم میبینیم.
1: مخارج دفن ضحاک در شرایط گرسنگی میلیون ها هموطن. سازمان به اصطلاح جهاد کشاورزی استان تهران از تأمین و ذخیره‌سازی 12,000 تن کالای اساسی و اقلام مورد نیاز موچپ‌ها برای برگزاری مراسم وداع و تشییع جسد خامنه‌ای خبر داد.
2: تأمین و توزیع 12,000 تن کالای اساسی برای مراسم
3: وداع. 2,000 تنش حبوبات هست که بر اساس تقاضایی که مواکبا دارن، 3,000 تن برنج ما برای این ایام تأمین کردیم، 2,000 تن هم روغن هست، انبار روغنمون هست که الان ماشین داره تخلیه میکنه، هم بحث حالا شکر باشه، قند باشه، هر آنچه که
2: 4,000 تن مرغ و گوشت هم در سردخانه ها برای مراسم ذخیره سازی شده.
4: مرغای منجمدی که بابت این موضوع در نظر گرفته شده، اینم گوشت های منجمد گوساله وارداتی. ما تقریبا 5-6 از این سردخانه ها در سردخانه تهران داریم که ذخایر الحمدلله کافی هست و هر میزانی که نیاز باشه توزیع میشه.
2: این آب معدنی هم اومده تا توی یخچال ها و فریزر هایی که در نظر گرفته شده برای روز مراسم خنک و آماده بشن.
3: حدود 2,000 تنی هست که بتونن نیازی که دارن آماده باشه که صورت لحظه پخت. علاوه بر اون 2,000,000 قرص نان آماده کردیم که در اختیار مواکب قرار بدیم.
2: اتحادیه بنکداران در تعطیلات پیش رو هم باز هستن.
1: برای این مراسم که در 6 روز و در 5 شهر ایران و عراق برگزار شود، هزینه چنین مراسمی می تواند به چند ده هزار میلیارد تومان برسد. از جمله برآورد هزینه استقرار نیروهای سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، یگانهای حفاظت حدود 2-5 هزار میلیارد تومان. هزینه حمل و نقل شرکت کنندگان شامل اعزام اتوبوس، قطارهای فوق‌العاده، پروازهای داخلی، سوخت، انتقال نیروها تا 2,000 میلیارد تومان. هزینه اسکان و پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی، تغذیه و خدمات رفاهی تا 1,500 میلیارد تومان تخمین زده می شود. هزینه آماده سازی محل برگزاری مراسم تا 800 میلیارد تومان برآورد می شود. هزینه پوشش رسانه‌ای، تبلیغات تا 700 میلیارد تومان. هزینه تشریفات و پذیرایی از هیئت‌های خارجی، مقامات، مترجمان تا 500 میلیارد تومان. بر این اساس، مجموع هزینه‌های مستقیم چنین مراسمی می تواند در حدود 4-10 هزار میلیارد تومان باشد. علاوه بر این، هزینه‌های غیر مستقیم اقتصادی بین 5-20 هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند. در نتیجه، مخارج چنین مراسمی می‌تواند تا 30 هزار میلیارد تومان، یعنی بین 57 میلیون دلار تا 170 میلیون دلار باشد. اما مردم محروم در همین روزها با پخش کلیپ‌های به این مراسم اعتراض می‌کنند.
5: خدا وکیلی حق جوان ایرانی که چون زبالا دنبال قضا بگرده، دنبال نون بگرده. ما اینجا شب تا صبح سگ دو میزنیم که فقط یه لقمه نون ببریم برای زن و بچه‌مون.
2: تأمین و توزیع 12,000 تن کالای اساسی برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید.
1: اما پاسخ جوانان و مردم ایران در همین روزها این است.
6: به ما دانشجوها خبر دادن که چند روز دانشگاه رو تعطیل میکنن. حالا میدونیم چرا؟ چون آزمون میترسن. میترسن ما جواب دلمون رو بدیم. راست هم میگن چون ما انتقادش رو میگیریم. مختصرش رو هم راهی میکنیم به بغله باباش. اونا جنگ رو با ما هم میبازن.
7: این یه اختاره حاجی، دیگه راه نداره حاجی خوب.

0: de hoje com o Melhor de bola.
1: با چند خبر برنامه امروز رو پی میگیریم. دبیرخانه شورای ملی مقاومت اعلام کرد قضایی جلادان، ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 25 ساله هوادار مجاهدین را به اعدام محکوم کرد. این حکم در شعبه 15 بیدادگاه صلواتی صادر شد. او 5 ماه در انفرادی شکنجه شد. مقاومت ایران ملل متحد را به اقدام فوری برای نجات جان ارغوان فلاحی فرا میخواند. کامران غضنفری عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد یک کودتای سیاسی علیه مجتبی خامنه‌ای در جریان است. عده‌ای با پولهای کلان، مداحان، خطبا و بسیج را از مراسم خیابانها منع کرده و مجلس را 4 ماه تعطیل کردند. این شبه کودتا علیه رهبری نظام است. آخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع به پزشکیان و قائم پناه نوشت هر دو استعفا دهید و عذرخواهی کنید. سپس تناقضات ازارات معاون درباره نقش رهبری و تایید صلاحیت پزشکیان و بیمعنایی مجلس و شام را مورد سوال قرار داد. نوبیان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت دو قطبی جنگ طلب و صلح طلب ممنوع است. کسی مخالف مذاکره برای پایان جنگ نیست، اما تحقق اهداف دشمن در مذاکره که در جنگ با آنها نرسیدند خسارت محض خواهد بود. روز جمعه 12 تیر رژیم آخوندی با تبلیغات گسترده مراسم کفن و دفن خامنه ملعون را در مصلی تهران آغاز کرد. سران سه قوه، اعضای بیت ولی فقیه و گروه‌های نیابتی رژیم در این مراسم شرکت کردند. در اجلاس شورای امنیت به درخواست قطر حملات رژیم به کشورهای منطقه و تهدید کشتیرانی بین‌المللی بررسی شد. دستیار دبیرکل ملل متحد و نمایندگان آمریکا، انگلستان و بحرین حمله به غیر نظامیان، بستن تنگی هرمز و اختلال تجارت جهانی را محکوم کردند. این بود نگاهی به چند خبر. در ادامه برنامه روزنگاه با ما همراه باشید.